0: Екінші бөлек. Көп тә өтмеді, клиниканың барлық хирурглары бөлек мүдірі Самуил Абрамович бөлмәсіне жиылдылар. Бұ уақытта енді қойбір нәрселер ашықлана түшкен еді. Ауру башта ұқ Фазылжан Жангировичның операция ясауына риза болмаған екен. Ол операцияны Мансур Тахиров ясасын деп өтінген. Әмі мин-минлігі кемсінген, шоның үстіне қызықлы ұшырақны да қолынан ұшқындырасы келмеген яңғыра, ауруның тілегі білен есәпләшуіне керек тапмаған. Әхәзір, ғарлігіннен көлмәгіне сыйыша алмайша, яңғыра Дилбәр Сәлимованы бір минут тұтмай клиникадан қууыны тәләп етейді. Коллегалары мұндай ғадәттен тыш тәләпкә, ғәжәпкә қалдылар, әммә ул фәқәт үз тоқсанын тоқыды. Аңа хәтта қарауы қорқыныш еді. Қызарған, бүртінген, шеші тузғыған. Әгәр аның тәләбі үтәлмәсә, ул бүтін больницаны пыран-заран китіріп ташлар түсле еді. Зур қылыш бұрынлы, қалқу маңғайлы, қара қысалы көзлік киген Самуил Абрамович яңғыраның бұлай ярсуына аптырап қалды. Оны өзінше тынышландырырға тырыша башлады.
1: «Атақайым, Фазылжан Жангирович, зинхар, бұлай қызмағыз әлі. Бізнің тұрмышта ниндегіне хәлләр болмай. Йоқ-йоқ, зинхар, тыныш қына. Біз рәхмәт ишетер үшін... Атақайым, Фазылжан Жангирович, үтінем!»
0: Фазылжан аяққа басқан Самуил Абрамович алдында қапыл ғана тоқтады. «Йоқ, Самуил Абрамович, я мин, я ул!» Мин бала түгел, үгітлемегіз.
1: Саң ярамы бит болай, Фазылжан Жангирович, атақайым. Біз өзіби скандалны зорайтабыз. Шибіннен фил ясайбыз. Министрлық бар, үлкі комитеті. Мұнды іш үшін.
0: Яңғыра мысқыллы итіп аузын қишайтты. Анысы сізнің іші құрқақлар қойғысы. Мин бір неден қорықмайым. Бүгін Мәскеуге, Уфаға, Ташкентқа шақырып тұралар. Сіз кімнер алдындадыр шыр жібергенсіз екен? Барығыз, үшләпәгізіні салығыз да барысын мені мүскә ударығыз. Рәхмет әйтушілер табылыр.
1: Атақайым Фазылжан Жангирович, ашу, пышақ, ақыл, сап деп әйтәбет татарлар. Зинхар, айығырақ ұйлашық. Мұннан біргіні отна әлік нендей хәл болған еді.
0: Хәтірігіздедір, мәрхум Шагинның хатыны бүтін клиника бойынша «Иремні сойдылар» деп неші қышқырып ерді. Аурулар мұны ішіткеннер лабаса. Сәлимоваға да еш шексіз жеткіргеннердір. Әмінің аңа нешік тәсір етуі, аны юатасы, шигін таратасы орында сізді...
2: «Ах, шулай мені!» деп қышқырып жіберді яңғыра. «Сіз әлі мені башқа гынахлар ішінде ғайыпләмәкші боласыз ма?»
0: Фазылжан Самуил Абрамовичның бұрын түбіне өкеліп басты.
2: Мен сізні хирургияның нәрсе екенін білесіз, деп ойлайдым. Хирургия турында бір неде білмеген надан кішілергіне хирург әр пациентні тірілтірге тиіш деп ойлай. Әр операция зұрысы да, кішкінесі де тәуәккәлік. Яки-яки, мен 25 ел ішлемінді. Мұңаршы менім үстелімнен біреуінің да тұрып кеткені болмады. Құттыртмасалар, Сәлимова да кетмесейді. Мұны мен қойбіреулерінің бетіне шәпіп айтам.
0: Сөзінің мұнды юнәліш алуын еш кім күтмеген еді. Кабинетқа жиылған врачлар оңайсызланып бір-бірсіне қорашып алдылар. Самуил Абрамович хәтті екі қолын сілкіп,
1: «Юқны сөйлемегіз, Фазылжан Жангирович», деді. «Бізнің коллективта мұнды халінің болуы мүмкін түгіл».
2: «Сіз, суққар, шуңа көрі бір неде көрмейсіз. Болған, әмсіз шуларыны фош етесі, қызған темір білен күйдіресі орында яқлап маташасыз».
0: Деп бүртініп қышқырды яңғыра.
1: «Атақай», деді Самуил Абрамович. «Әлі мен ақылдан язған енді, әлі бір не аңламын бет. Бұлай болғаш, ішлер бек зорға кете енді». «Йоқ, шулай да сіз ойлағыз әлі, Фазылжан Жангирович. Сіз мені жәбірсеттігіз, бек қаты жәбірсеттігіз, атақайым».
0: Әм ол әлі нешік бүкірайып түшті. Яңғыра аңа ең башы арқылы мәхлүққа қараған шекілі жиреніп қарады. Оңа қоршы сөз әйтерге батыршылық еткен бір кіші бар еді. Әне ол да бүтін коллегалары алдында хор болды. Ол жиңушен бір қораш білен,
2: «Е, тағын қойсығыз батыр» деген шекілі
0: барысын бір елі көзден кешерді.
2: «Шәкіртлерім, мінәш ол», дейді аннары. Я мин, я Юлер Хоттен. Икенің бірін сойлағыз.
0: Қорыққан һәм тәмам аптыраған Самуил Абрамович кішкене бір үміт білән яңадан сүзге кірішті.
1: Нишік бұла инде бұ Фазылжан Жангирович, деді. Аш қазанында яман шыж бар деп ойланылған ауыруны нишік шығарып жіберерге керек. Аны күрәләте тұрып.
2: Үзіне өп кәләсін, деді яңғыра Самуил Абрамовичқа қорамышағына. Әгер біз бүгін бірсіне юл қойсақ, ертеге икінші сеті пыршына башлар. Фән абруйы изгі. Біз жиңуге ауыр юллар аша барабыз.
0: Кабинетта тынлық орнашты. Самуил Абрамович врачларға қорады, тілектешілік үзләді. Ул Фазылжан Жангирович білен ұзақ йыллар үшләгенге, оның құлқы шоқма икәнін, өз сөзіннен қойтмай ешағын яқшы біләйді. Фазылжан Жангировичны шунды итер үшін ул өзі да ос күш түкмәді. Житәкші, оның қорашынша, тіл тіш тидірірлік болмасқа, оның әйткен сөзі қол астындағы кішілер тарафынан бір сөзсіз үтәлерге тиеш. Яңғыра ғымымен власть яратқанға, Самуил Абрамовичның тырышлығы оңдырышлы туфраққа түшіп, керегіннен артық жемеш берді. Бүгін Самуил Абрамович өзін бутылкадан аждахалар шығарырға күші жетіп те, соңыннан оларны кері кіртіп ябалмаған дәруиш хәлене қалғанлығын бик яхшы аңлады. Мене шушы тындықта коллективта әлі яңа кіші болған, холық фиғылын біреу де әлі яхшылап біліп үлгірмеген, тыштан бик әдәпли, нәзәкәтлі көрінген Мансур Тахировның өз-өзіне нық ұшанған тауышы іштілді. Фән, фән үшін түгіл. Фән кіші үшін, Фазылжан Жангирович. Хәм барысы оңа таба бұрылып қорадылар. Біреулері қорқып, біреулері ешірін шатлық білен. Яңғыра мұнды жүр әтні күтмеген еді ақырысы. Тезгіне жауап таба алмады. Ә Мансур олары да үстеп қойды. Амбиция үшін гіне, абруйыңа жел тиген үшін гіне кіші ғымырын құрбан итерге кімнің хақы бар, Фазылжан Жангирович? Яңғыраның оң яқ қалқымы бейі башлады.
2: Сіз не сөйләгәнегізні ойлайсыз ма?
0: Деді ол ашулы әкірін тауыш білен.
1: Мен әлі сізні қызғанған едім. Есіміңізді халық алдында әйтмесем де, хатағызны аңларсыз деп ойлаған едім. Ауруны құтыртушыларының бірсі сіз?
2: Йоқ, мен мұны бұлай ғана қалдырмам.
0: Яңғыраның бармақ янауын көргеш, Мансур ихтиярсыздан күлімсіреп қойды.
2: Фазылжан Жангирович, деді ол тынышқына. Янамағыз әлі бұлай. Менің біреуіне де құтыртқаным жоқ. Сіз бек яхшы білесіз. Қызған шоқта ойламай айтасыз. Менің сізге құрметім зор. Ол институттан оқ башланды. Сіз лекцияларыңызда бізге хирург намусын юғары тұтарға үйретіп келдігіз.
1: Ә қазір жауапсызлыққа үйретемі?
0: Деп сұрады Яңғыра.
2: Мен юзләрше кішілеріні өлімнен құтқарған. Сізнің кібік юзләрше еш білгішлеріні тәрбиелеген. Инді келіп өз шәкіртім алдында намуссыз, вүждансыз болдым ма?
0: Фазылжан Жангирович, сөз фәқат бір

Үшінші бөлік. Соңғы 2-3 күн ішінде Яңғыра клиникада бүтінлей көрінмеді. Ләкин дүйе сүрлігуге қорап кәруан тоқтамаған шекілі, клиника тұрмышы да Яңғыра келмеуге қорап, өзінің ауыр, ғазаплы ағышыннан тоқтамады. Яңа аурулар да қабыл етілді, тірілгенлері шыға тұрды, операциялар да ясала тұрды. Тек Сәлімова турында сөз

0: қозғалғанда ғана хирургтар нешіктер ойға қолалар еді. Мансур да көңілінде уақыт-уақыт ішке қоушау тұя тұрған еді. Бұл халге ол ғажепленді де, ошуы да келді. Операцияға кірішкенше, бұл тұйғыдан тәмам орынырға керек еді. Ол үйіне ертерек қайтып, яқшылап ял етерге болды. Иқтимал, орығандық та әсерігін әдір. Ял еткеш, тән де, көңілді нығыр. Болған халлерден соң Мансурның бұл операцияға бір де алынасы келмеген еді. Ол Самуил Абрамович білен бей ұзақ тартышты. Ләкін ауру башқа бір хирургқа да риза болмағаш, Мансурға артық керіленірге орын қалмады. Сәлімова не сәбептен операция үстелінен тұрып кетті екен? Қорыққанға ма? Йоқ. Оның үшін ғана түгіл, деді Сәлімова. Шундай хәлге қалғанмын екен. Қорықсаң да... Фазылжан абыны негедір... Көңілім тартмады. Мені білмеймін енді нешеге айтырға да. Дилафрус өз больницабызға салдырым деген еді. Менім Фазылжан абыдан операция ясатасым келді. Оны бит газеталарда да шул хәтлі мақтылар. Мен аны башқа кіші деп, Әбузар абзы шекілі ректор деп ойлаған едім. Балаларымны көрірге тілеуімні әйттім. Әуіл... Ғафу етігіз. Артық сүйле алмайм. Бұл сөйлешу мұннан 2-3 күнілік болған еді. Бүгін Мансур тағын Сәлімова янына кірді. Палаты іші байып барған құяшының қызғылт мұн сонуры білен толған еді. Сәлімова оқ юрғанын иек астына қадар үк тартып, караватта сұзылып ятқан. Шулық қызғылт мұн сонур ауруның ябық езіне де түшкен. Нәфис, қырыс ирінлерінде де тирен сабырлық білен әйтті бітіргісіз ауыр қойғы шағыла кібік. Мансур келіп кіргеш, бұ ирінлер қолтыранып қойдылар. «Бұршылмағыз», деп Мансур орындыққа отырды. Ауруның қолын тұтып, томыр тебішін текшере башлады. «Мен сізнің иқтияр күшігізге ұшанам. Сіз меңа ердем етерге тиешсіз, Дилбер ханым. Уәғде ме?» «Яңадан алдау болмас ма, Мансур Закирович?» «Сіз, зинхар, өзігіз ясы көрігіз енді. Негіне болса да, негіне әйтселер де, көңілім сізге ұшана. Рахмет. Лекин сізнің ердем білен, Дилбер ханым». Сәлімова дұлқынлана башлады. Юрғаны бір көтерілді, бір түшті. Юрған үстіндегі китап иденге шуды. Мансураны көтеріп алған шағында, Дилбер бік қаты дірілдеп қойды. Оннары тағын көзлерін юмды. Оларада бүлме ішіндегі соф алсулық тағында артты, құяш енді терезе турысына яқынлашып келейді. «Сізнің хатыныңыз бар ма, Мансур Закирович?» деп сұрады Дилбер. «Бар», деді Мансур әкірінгіне, «хәм иді», деп істеді. Дилбер оның идісін ішітмеді болса керек. Көз қарашында да, ирінләрі тұрышында да бірнінде өзгәріш сезілмеді. Жауапқа қанағатленгенде шулай сабыр, қойғылы келіш харакетсіз ята берді. Әкірінлеп сұлышы тегізленді. Хәзір енді юрғаны білінір-білінмәс кінә тербәлейді. «Балаларығыз?» «Қызым бар». Сәлімова бөтен сұрау бермеді. Мансур орнынан тұрды, хәйірлі түн тіледі, юата тұрған сөзлер айтты. Шунда Дилбер ярым юмық кірфіклерін көтерді, һәм Мансурны қойнар көзләре білән яндырып алғандай болды. Бүтін нәрседен үмітін үзген сыман көрінген бұл хатынның көңілінде яшау үшін шексіз ғазаплы күрәш бара екен. Мансур мұны шушы минутта айыруша ашық тұйды. Ләкин Дилбер шақ қына күлімсіреп қойды. Башын қағып, рәхмет әйтті. Мансур кешкі тынлыққа, һәм тынышлыққа тола барған урамға шықты. Үңгір-мүңгір. Түсілер тынықланған, тек құяш батқан орындағына жеті қызыл бәләкей көл қалған. Ол да минут сайын өзгере, тынықлана, зәңгірсу сұры түске кіре бара. Ә Мансурның көз алдында хаман шул алсу палаты. Сабыр да, қойғылы да юз, қойнар көзлер, нәфис те, қырыста ирінлер. Мансур жаяу қайтты. Яңадан аны ішкі қоушау тұйғысы әзірліклей башлады. Яңадан өз-өзіне ашуы келді. Оңа қалса, урамнан ұзып барушылар да оның бұл қоушауын көрәлер. Шунды еш, таза ирінің бұлай икіленуінін күләләр еді кібік. Ол кісәлеріне тыққан құлларын юдырықлады, башын көтерді. Жеті қызыл көлшік, күрен су рәше ішінде жоғалған. Оның қорауы ұфықтан біраз үстерек, йоп-йоқты буй сузылған. Әтағында үстерек, қорасу ешіл түсті хәтфеде юмшақ бұлытлар көріне. Ораларына бәлекей-бәлекей йоқты күллер жейілген. Не үшін ол меннен хатынығыз, балаларығыз барма деп сұрады екен? Әгер болса, менім ирім, балаларым турында да ұнытмағыз деп әйтуі болды мекен. Әллә үз хатының, үз балаларың үшін нешік тырышсаң, менім үшін де шулай тырыш деп әйтті мекен. Мәғайын шулай әйткендір. Ишікні Фатихәттей ашты. Аңа иәріп, гүлшешек егіріп шықты. Хәзер инде гүлшешек бу үйдә тәмам үзләште. Берәүдән дә тартынмый, күлә-күлә барлык бүлмәләр буйлап чабып йөри. Әтисен генә түгел, бабасын да аптыратып бетерә. Бабасы эшләп утырганда, өстәл астына шыпырт кына кирип, балагыннан тарта, песи булып кычкыра, йә урындык артына басып, бабасын муйныннан кычып ала. Йә күзләрен каплап, "Кем бу?" дип сорый. Бабасы тотып алып үбә башлага, шешереп күлә. Бабасы кабинет ишеген япкан булса, ашкыш тишегеннән карый. Ишек астыннан кагаз кисәге сузып кыштырдата. Кырын караучы, тергәүче, җикренүче булмагач, аңа тагын ни кирәк? Бабасы эшләп утырганда, аның китабын тартып алып, чижик-пыжик уйнарга өстерәп алып китүе дә аның өчен бер ни тормый иде. Мансур кызын кулына күтәрде дә, бит алмаларыннан үпте. Көннәр узган саен Гөлчәчәк әнисенә күбрәк охшый бара. Мансур аны күргән саен Илмираны юксынып сызлана иде. Бүген дә шушы тойгы Мансурның йөрәген үтте. Ул яңадан Дилбәрнең сезнең хатыныгыз бармы дигән соравын исенә төшерде.
1: Фу, синнән дару исе килә, әтием, диде Гөлчәчәк читкә борылып.
0: Мансур кызын идәнгә бастырды да өстен чишенде. Костюмын салды, юынды, аннары өстәл артына килеп утырды. Фатихәттәй яратмавын бер дә яшереп тормыйча,
2: тегене мәстәкәйең шалтырата-шалтырата аптыратып бетерде,
0: диде.
1: Юк-юк, бетмәгән әле,
0: дип Гөлчәчәк өстәл астыннан кычкырды. Бер көнне шулай Фатихәттәй әллә базардан, әллә кибеттән арып-талып кайтып керде дә, үз киемендә салмыйча, алгы бүлмәдәге урындыкка утырды.
2: Уф, аптыра беттем, диде.
0: Гөлчәчәк әбисе авырый дип белеп, Әбүзәр абзый янына йөгереп барды да, аны йолыккалап,
1: "Дәвәти, әбекәемнең аптырауы беткән, тизрәк дару бир",
0: диде. Күрәсең, хәзер дә шул дару артыннан чапты булса кирәк. Мансур табын яныннан торырга гына өлгергән иде. Илхамия килеп җитте. Ул бик кызу килгән ахрысы. Бит алмалары кып-кызыл булып яналар.
1: "Мансур, үзең белән генә сөйләшәсем бар",
0: диде ул, бүреген пальтосын Мансур кулына ташлап. Шул ук вакытта күзгегә карап, күз йәрмәс җитез куллары белән шешен күлмәк якасын төзәткәләде. Бу минутта ул эссе, матур, ирләрнең күңелләрен кытыклардай назлы йылмая иде. Мансур аны үз бүлмәсенә чакырды.
1: "Үзем эсселәдем, аякларым туңды",
0: диде Илхамия диванга аякларын бөкләп утырып.
1: "Берәр җылы әйбер белән аякларымны төр әле".
0: Мансур уңайсызланып, кайсыныңдыр җылы халаты белән аның аякларын каплаган арада, Илхамия бер кулы белән аның шешен тузгытты.
1: "Минем аякларым пыяла түгел, ватылмый. Бу кадәр сакланмасаң да ярый",
0: дип көлде. Һәм яңадан Мансурның шешен тузгытып алды. Мансур бер ни әйтмичә, шешен биш бармагы белән артка сыпырып, аңа каршы урындыкка утырды.
1: "Шул кадәр ярак утырмасаң, ашамам әле.
0: Сез нидер әйтмәкче идегез бугай?" Илхамия аңа күз очлары белән бераз карап торды да, назланып,
1: "Мин приемга килмәгән",
0: диде.
1: "Кай җирең авырта дип ашыктырма. Яле, башыңны имичә, миңа туры гына бер кара". "Юк, невозможный син. Читкә бырыласың. Төньяктан тәмам кыргыйланып кайткансың. Чын-чын, агаюлар арасында".
0: "Мин торган җирдә агаюлар юк иде".
1: "Алайса, миңа карыйсың килми".
0: Мансур дәшмәде.
1: "Бигрәк үпкәшел мальчик икәнсең",
0: диде Илхамия, үзе дә турсайган булып.
1: "Халатны алып бир әле".
0: Кызыл узын тырнаклы бармагы белән ул үзе юри идәнгә төшергән халатны күрсәтте. Мансур торып халатны алды да, диван кырыена салып, яңадан үз урынына барып утырды.
2: "Бик ашыгыш әйтәсе сүзегез бар иде шикелле",
0: дип кабатлады ул.
1: "Бу нинди чамасыз куалау?"
0: Илхамия шаян итеп кашларын югары күтәрде.
1: "Йомышыңны әйт тә кайтып кит дигән сүзме? Пожалуйста, муйныңа асылынучы юк әле".
2: Мансур күлімсіреп қойды. Қыз мұны көрмеше қол алмады.
1: Өзіңні әлекімге сана ма?
2: Шаяртулары қыз бігірек бір қотлы.
1: Нәрсе, нәрсе?
2: Деп сұрады Илхамия тезгіне. Оның көзілері ел тұрап кетті. Ғафу етігіз.
1: Ярый әлі ғафу тіне білесің екен. Шулай да син, Мансур, все же неблагодарный кіші. Жизни сені шунды уважает. Сенің үшін все готов сделать. Әсін аңа...
2: Оңла бітірмейм. Сізіні Фазылжан Жангирович жібердім әлі. Сағайған, бүтін буынлары кейірін күтіс алған әзгіне ұсал, әзгіне зәхәр Илхамия ашы күлімсіреп,
1: «Менім өз башымда бар, мені бала деп ойлама»,
2: деді.
1: «Сен жизнені шашар хәлге жеткіргенсің, ол хұрлығыннан ағу шәрге әзір».
2: «Ышанмайым», деді Мансур тынышқына. Фазылжан Жангирович анды кіші түгіл. Қызып кетіп, өз амбициясын һәр нәрседен үстін қоя башлағаш, коллегалары аңа аз ғына кесету ясағаннар екен. Мұның үшін ағу ішмейлер, рәхмәт кенә әйтәләр.
1: Мансур, не смейся, жизнеден күлергә сенің просто хақың юк, ул сенің учителең, и вообще...
2: Минем кішеден күлә торған ғадәтем юк. Фазылжан Жангировичның сөз әйтмешли просто борщылған, зиһене таралған шағы. Суынғаш үз орнына утырыр. Сізге де жизнекәйегіз үшін хәсрәт шегергә негіз қалмас.
1: Қойшанға қадар сен мені сіз деп үртәрсің екен? Ужасный человек. Между прочим, жизненің де характері нәқ сенекі түсілі. Казуистический. Опа да оңардан шуның үшін ойырылды.
2: Деді Илхамия кенет бүтінлей башқа тонға көшіп, әм өзі де нешіктір юмшарып кетті.
1: Неужели аңламысың? Оның білен бір үйде тұру меңа бек қиын. Бегірек та қазір. Опа болмағаш. Дұрыс, менің комнатам отдельный, совершенно изолированный. Ләкин кішілерінің әлләне ойлаулары бар.
2: Башқа квартираға көшігіз.
1: Ха, әйтуігіне аңсат. Онды удобствалы квартираны меңа кім бере?
2: Нашар рағында тұрып тұрыға бола, дейді Мансур. Кішіге салынып ешегенше. Білмейм тағы.
1: Юх, сен мені бүтінлей қызғанмейсің. Сен чорствы кіші. Барлық хирургларда қонсыз бұла екен. Кіші суюшылар.
2: Мансур урыныннан тұрды. Онда, больницада, Дилбер ханым хаман түшемге қарап ята тұрғандыр. Нәрсе турында ойлы екен бұ минутта ол. Илхамияның кіші суйшылар деген сөзі Мансурға бек қаты тәсір етті. Ол тезгіне тәмәкі қабызды. Илхамия пұшынмас Мансурны үртерлік сөз таба алуына ішіннен сүйініп, дәвам етті.
1: Жизіне айта, скандалны шул Мансурғына ұйыштырды дей. Юғыса де, ол юләр хатын операция үстәлінден тұрып кетерге батыршылық етмәс еді. Датсантның операция ясауын ол өзіне чест етіп санарға тиеш еді дей.
2: Әсіз өзігіз нишләр едігіз? Шунды хәлге ұшырасағыз, деп сұрады кенет Мансур.
1: Мені шерләшкә деп әйтмәкші боласың ма?
2: Деді Илхамия екі қолы білән езін қоплап.
1: Ужас!
2: Езігізіні қопламағыз. Туры қорап жауап берігіз. Күшігіз жетмей ме? Әсәлімова шул сұрауға туры жауап берген. Шуның үшін сіз де, жизнегіз де оны юләр дейсіз. Илхамия біраз үндәшмей тұрды. Оннары әкірін гіне.
1: Ол хатын сізге ашана ма?
2: Деп сұрады. Ол менім операция ясауымны өтінді.
1: Әсіз?
2: Мен врач, дейді Мансур. Қолғанын оңлатып тұруыны керек санамыша. Илхамия кинет урыныннан секіріп тұрып, Мансур янына келді.
1: Мансур, үтінем, ясама сенің операция. Баш тарт, ауырған бұл, бүтен бір кіші ясасын. Кімнәрігіз баранда, Юматша мы, Ивашын мы, Квитко мы, Гранина мы? Ол шағында жизнеге, сен жизнені білмейсің әлі. Ол не прощает.
2: Мансурның езі құт-ұшқыш өзгерді. Сәлімованың «Яңадан алдау болмас ма» деген сөзлері қылтетебесіне түшті. «Шақ, вон» деп қышқарып жібермеді. «Илхамия», дейді Мансур тыйылып. «Сіз азырақ ойлайсыз ма? Кіші ғымыры білен ойнарға кім сізге құқық берді? Сіз мұның нәтижесін көз алдығызға кетіресіз ма?» Илхамия дәшмегеш ашынып дәвам етті.
1: «Сіз... Өзігіз дә врач бит. Нешіксіз?
2: Бір оңайдан мені де дұңғыз етмекші боласыз ма? Илхамия қорқып шетке тайпылды. Мансур тағын тәмәкі қабызды. Әм Илхамияге қарам ішағына «Ояғы қызға кейгіз, иден солқын», деді.
1: «Син мені қуасың»,
2: Илхамия қабаланып туфлиін кия башлады. Ә туфлиі үш еткен түсілі ояғына сыймайды. Шул шақта Гүлшешек егіріп келіп кірді де, Фатихат тәйіні көрмегеш қолындағы даруыны Илхамияге сұзды.
3: «Мә апа, аптырау даруы! Ішігіз!»
2: Илхамия тузынып қайтып кетті. Фатихат тәй Мансур янына кіріп, сүйінуін ешірмеше,
3: «Босандығаш, неге болай бектес фаралдады әлі?»
2: деп сұрады. Мансур қолынғына сілтеді. Тәмәкісін торты бітіріп озырақ тынышланғаш, ұлы яққа шығып, анатомия атласы білән операция қолланмасын шкафтан алды да, өз бөлмесіне кіріп ұқырға отырды. Операция «Хүжум». Хәтірні яңартып алу, хеш қойшан зиян етмейдегенлер отақлы хирурглар. Мансур шоқты ұзақ отырды. Үйдегілер көптен енді йоқлайлар. Нихаят, Мансур да китабын япты, ояқ ішларына ғына басып, юыну бөлмесіне шықты. Хейбәтләп юынды, аннары йоқларға ятты. Міндерге башын қойуы болды, көзләрі юмылды. Иртәнгі сағат 8-ге қадар уянмыша, түш көрмеше йоқлады. Әйртән бик яхшы ял итеп, күтәренкі күңел белән торды. Физкультура ясады, тамағын әйбәтләп нығытты. Аннары больницаға китте. Сәғәт 10-да ул инде резин перчаткалар кигән кулларын терсәктән бөккән, аузына маска бәйләткән килеш 1 минут кишекмешә операция өстәле янына килеп басты. Сәлимова бик тыныш ята иде. Мансур исәндәшкәч, ул йылмайырга иткәндәй булып башын кагып алды. Операция өстәле турысында күләгә төшерми торган лампа кабынды. Аның йомшақ ак яктысында бәләкәй генә тимер кыскычлар белән авырының тиресенә беркетелгән ак җәймәләр арасында йод сөрткәндән күренә. Мансур бер генә секундка башын күтәреп, барысы да урыннарындамы дигәндәй иптәшләренә карап алды. Каршы якта аңа булышучы ассистенты Татьяна Степановна Гранина, янәшәсендә хирургларның уң куллары операция сестрасы Наталья Владимировна, ауруның баш ішінда терапевт, аппаратлар янында яна бір врач. Барысы да Мансурға тікәлгәннәр. Мансур аларға баш қағып алды. Бу аның «башлыйбыз» деген бұйрығы иде. Тып-тын. Тик йоқыға кеткен ауруның тегіс сулышы іштіледі, үстәшікке қойылған құраллар шыңы яңғырап ала. Күрші бөлмеде электростерилизатор әкренгіне күжілей. Ә операция бөлмәсе ишеге башында больницадағы иң киеренке минутларны белдереп кызыл ут яна. Тавышланмагыз, операция бара.

0: Бишенче бүлек. Бірнеше күн өткеннен соң Самуил Абрамович бик үтініп һәм зинаһарлап профессор Тахировны үз клиникасына консилиумға шақырды. Әбүзәр абзыйның ише бик тығыз булса да, шақырған жерге бармай қалырға вүжданы қушмады. Ғадәтінше ул ауру кім деп сұрамады. Кім генә булмасын, консилиум аның язмышын хәл итә. Профессор өчен иң элек шул ягы мөһим иде. Күндізгі 12-лерді ол енді клиникада еді. Оңырдан қола тағын Қазанының 5-6 атақлы медицина білгіші, профессорлар шақырылған еді. Олар зур ұқымышлылар арасында ғына бола тұрғанша, бір-бірсіне тирән хүрмәт көрсетішіп көріштілер, хәл-әхвәл сұраштылар, яңалықларын ұртақлаштылар. Яңғура иң ақтықтан келіп кірді. Хәммәсі білән бик нәзәкәтле итеп көрішіп шықты. Бұршылары үшін ғафу өтінді. Күңілігін әйтіп бір анекдот сөйләп алды. Аннары яңадан барысына да бір юлы баш иіп, «Хүрмәтлі коллегалар, бәлкі, ішкі кіршерге рұқсат етерсіз», деп сұрады. Қысқа ғына айтып, ауруның тарихы, кім болуы, не үшін консилиум жиярға қорар итулері турында сөйләп берді. Шунда оқ рентген снимакларын, анализларыны көрсетті. Тышқы яқтан хаман шул бір яңғыра, өз-өзіне нық ұшанған, башқалар алдында дәрежесін, абыруын тұта білген, профессорлар білән бір тақтада басып тұрған қыю жетіс яңғурайды. Ләкин іште оның бүтін пружиналары бұрғышланған, һәм шуны башқаларға сездірмес үшін, һәр вақыт е ясалма йылмайырға, е шаян тонға көшерге, е тағын бүтәнчә юнын төсін алмаштырырға мәжбүр иде. Қарт патологы анатом оның карталарын бик нық бутап ташлады. Оның Мансурны оқлауы бір үк вақытта коллегалары алдында яңғураны ғайыплауы болып яңғырады. Яңғура юләр дә суқырда түгел иде. Ул мұны ашық көрді. Хәзір аңа нешіктә болса судан құры шығарға, шулық вақытта өзінің дәрежесін түшірмәскә, исіміне, абыруына кемшілік кетірмәскә керек иде. Шунлықтан яңғура хәзір шақ қына тәуәккәллік сұраған іштен дә шеткә китуне хәйірлерәк көрді. Ләкин мұны шулай эшләргә кирәк. Бу куркаклық яки қошу болып келіп шықмасын. Ол өзі консилиумға қойыласы ауруға операция керекілігін, бұ операцияның шоқты қотлаулы тәуәккәл болуын аңлайды. Әмма операцияның оңышлы шығуына үміт шамалы, ауру бітірінген, шері ұзаққа сұзылған, уақыт ұшқындырылған. Шуның үстіне бұ ауру Сәлімова яки оннан алда өлген Шадрин ғына түгіл, республиканың зур білгіші. Савмин председателі өзі екі тапқыр шалтыратып бүтін шараларыны көрігіз деп өтінді. Аннары тағын қойдандыр шалтыратқандар. Бұ кіші бізнің академик Ландау, оның үшін башығыз білен жауап бересіз дегенлер. Үлке комитетіннан яңғураның өзі білен сөйлештілер. Шуңа көрә консилиумның яңғура фикірін кері қағуы бек керек еді. Яңғура енесі юрегі сықырап болса да дегендей авторитетлар тілегіне бұйсын ашақ, аннары не болса шул болсын, бұ Қазан Ландауы үләмі қаламы анысы яңғура үшін мөхим түгіл. Ауруны қорағаш, нәқ яңғура күткенше фикірлер икіге бөлінді. Көпшілік яңғураға қоршы иді. Яңғура, мин мұнды зур авторитетларның сөзіне құлақ салмыша бұлдыралмым деп әйтә башлағанғына иді. Профессор Тахиров аны бүлдіріп, «Фазылжан Жангирович, авторитетлар артына алай тез пұсмағыз әлі», дейді. Бұ, әр уақытта да ұшанышлы қолқан бұл алмай. Мұнда терапия бір нәрседе бермейшек. Мұнда иң радикал шаралар керек, һәм оларыны мүмкін қадар тезірек қолданырға керек. Мен тулысы білән Павел Дмитрич яғында. Ол нық таза гәуделі, шал сақаллы хирургқа қарап алды. Яңғураның үстіне қойнар су құйғандай болдылар. Ол Тахировның бүтін ішіні бұзуын оңлады. Терапевт башы білән. Соңыннан бүтәннәр қойтып кетіп, кабинетта икеуіне қолғаш Яңғура Тахировқа бұлай деді.
1: Рәхмәт сізге, Әбізәр Гереевич. Коллегалар алдында сіз мені көтердіңіз де, қанатландырдыңыз да.
0: Аңламым, дейді һәр түрлі хәйләләрдән ерақтырған Әбізәр абзый. Сізді біраз артистлық бар. Уйнайсыз.
1: Яңғура күліп жіберді де екі қолын жайды. Сіз бигрек мақтысыз, Әбізәр Гереевич.
0: Хәм шонда ук күрсініп тә қойды.
1: Йоқ, тұрмыш олай ойнарға ерек берме әлі. Ортыннан 100 үт қуып келген шақты бүрі-бүрі болудан тұқты дейлер мәлі?
2: Ауға, ерей башладығыз міне, деп күлімсіреді әбіз әрапсай.
1: Яңғыра біраз фикір жиеп отырды, тұрып ерініп алды.
2: Әбіз Әргереевич,
1: біз бік дипломатичны сөйләш әбіз төгілмі? Меңа қалса, сіз меңа бік нық ашуланған боларға тиеш.
2: Не үшін?
1: Нешегінді не үшін? Деп қайтарып сұрады Яңғыра.
2: Бәтін қазан шаулы, әсіз не үшін? Сізге келешмей бұлай білмәмішке салыну, әбіз Әргереевич. Турасын айткенде, бұ күңілсіз хәлмені ұшамай. Нұқта қуярға керек.
1: Шулайда, сіз ашығырақ айтыңыз енді. Мен қарт күші. Қой бір нәрселеріні ұнытуым мүмкін. Сізнің білән тәнқитшілер айтмышлы конфликтқа кіргенім жоқ шекілі.
2: Хм,
1: деді Яңғыра ирінін тішлеп.
2: Сөз... Сізнің турыда бармай. Мен өзім де онды ақмақлықны ішлемес едім. Сізнің ақылда аңа юл қоймас еді. Бұ ешлер іші. Мәғнәсіз бір ұшырақ арқасында алар менім яқшы есіміме шақты емсіз көлеге түшірділер. Меңа шанмай башладылар. Көрдігіз мі, Самуил Абрамович нинде консилиум жейған, деді Яңғыра, башына кенет келген бір ойға ябышып. Элек мұндығына ауруға консилиум жиып та тұрмайдыр едік. Диагнозы күн көбек ашық.
1: Әгер кіші ғымырын сақлап қалу тұрында кенеш бара екен, мұңа неге қатіргіз қала, Фазылжан? Қызғанышқа қоршы, біз қойшақ өз-өзі бізге артық ұшанып, кенеш меше ішетіп ташылыбыз. Онысы міне ішіні пұшыра.
2: Ғымымен алғанда әлбәтті кеңешірге керек. Ләкін біздің шартларда бұ әр дайым мүмкін түгіл бет. Міне, біз бүгін сізнің ярты күнігізін алдық. Әгер ертеге де, бірсі күнге де шылай ішілі башласақ, сіз өзігіз өк маңа юл қоймай ашақсыз. Шынки сізнің өзігізнің төбішігіз бар. Башқаларының да шылай. Мұнысы мәсәләнің бір яғығына. Екінші яғы, менімше, ең мүхімі. Консилиумларны еш жею білән біз врачларны өз алларына фикір юртуден, мүстәқил қарар қабул итуден, инициативы көрсәтуден біздірәбіз. Шулай түгілмі? Олар шәхси жауаплылықны ұнытышақлар, әйткенлігіне әшілерге үйрен әшәклер. Бұ енді ғариплік, медицинаны тұрғынлыққа ілту. Сізге сір түгіл бет. Біздің еш білгішілері біздің сыйфат дәрежесі соңғы 15-20 елда бік юмшарды. Мен хатта әйтіредім, врачларны біз уақландырдық. Көбірек сон артыннан қуабыз.
1: Сіз хоқлы, деді профессор. Ләкін үліш шегіне. Тоқтағыз, әйті бітірейм. Мен бет сізіні бүлдірмәдім. Сіз... Кадрлар тәрбиелеу кебек мақтаулы ішні, тігі екі бұ шахысының ғымыры білен санашмау есебіне. Екінші түрлі әйткенде, бірсі үшін екіншісін құрбан іту есебіне башқармақшы боласыз бұғай. Әйе, Фазылжан, сізнің сөзлерінің қабығын уатсаң, нәқ шул келіп шыға.
2: Қызғаныш, әгер мені шулай аңлаған болсағыз, бік қызғаныш, Әбіз Әргереевич. Көрем. Сіз де менен шиклене башлағансыз.
1: Мұнысы енді өзі бітінлей мәғнәсіз шик. Мен бұ тұрыда сізнің білен сөйлешірге де тілемім. Биғайбе. Әміне операцияны. Сузмасқа керек, Фазылжан. Хәзір күннер түгіл сәғәтлер хәлите. Хұшығыз.
0: Яңғыра аны тышқы ішікке қадар ұзата шықты. Профессор киінген шағында ул оңардан Чалдаевқа берген хизмәтенең язмышы турында сұрады.
1: Әле қойтармады міне, деп ғажапленді профессор. Иртәге үк білішірге вағда берді.
0: Бірнеше күннен соң Яңғыраны Тютеев янына шақырдылар. Тютеевны оның бір икотна көргені юғ иді. Әлі енді шышынген, әлі тозара түшкен, юзі кирпіш кібік қызыл, әйтірсің яңағына мұншадан шыққан. Әлі гипертония өзінде.
3: Отырығыз, Фазылжан Жангергич, дейді ол аяғысты тұрып көрішкеннен соң. Сөз ұзын болмас, сәғәтігізге қорап тұрмасқа мүмкін. шикаятыгызны текшерүү нәтижесин әйтергә дип чакырткан идем. Онытмагансыздыр бит. Теге кем Сәлимова вакыйгасыннан соң.
1: Яңгура иштен сискәнеп куйды. Ул теге вакытта кабинеттан дулап чыгып киткәннән соң Мансур Тахиров һәм аңа килеп кушылган Юматша Әхмәтшин Татьяна Степановналар өстеннән язган зур шикаятын Самуил Абрамович киңәш иткәнчә үз кулы белән йыртып ташламады, бәлки Тютеевка китереп бирде.
3: Хаклык сездә, Фазлыжан Жангирович. Минемчә, ул Мансур дигәнегез бер малакасос, аны эшеннән алганда да ярар иде. Андыйларга юл куйсаң, түбәңә менеп утырырлар. Михальчук белән Бариеваға нишек сыптырганыбызны ишеткәнсездер?
1: Әйе. Яңгура сәләмәтлек саклау министрының махсус приказы булуын, Алексей Лукич белән Маһирә ханымга ниндидер бер авырының больницада им томчылар даруын ишеп агуланып үлүе өчен шилтә бирелүен ишеткән иде. Султан Маратова профессор Тахировка да эләгәчәк әле дип мактанып сөйләнгән иде. Әмма хәзер Яңгураның үз хәле хәл, башында алар кайгысы түгел иде.
3: Сузмагыз, мин кирешсез дә аңлыйм.
4: «Аңласағыз ярый», деді Тютеев.
1: Гуя Яңғураның мысқыллы тонын бүтінлей сезмеген түсілі етіп.
3: «Замана, замана, Фазылжан Жангирович, министр сізнің шиқаятығызны...»
1: «Кім берді аңа?» деп тезгіне сұрады Яңғура.
3: «Нешік кім? Мен?
1: Сіз?» Яңғура тішлерін қысты.
3: Үзегіз хәл итәсе урында. Әгәр минем генә кешем җитмәсә, әгәр аңа миннән алда җиткергән булсалар, ул сезгә яхшылап аңлатырга, төшендерергә кушты Фазылжан Жангирович.
1: Яңгура Тютеевның сүзен рәтләп тыңламады. Ләкин үз гаризасының министр кулына эләгеп кире кагылуы, монысы аның өчен бик җитди һәм булып үткән хәлләрдән соң иң каты удар иде. Тютеев үзене кін сөйлей берді.
3: Сізнің іші фән әхіліне, сізнің көбік бұлай вақланырға, не, ләкін ғафу етігіз. Әгер мен қазіргі сүкінді сізге де айыруша сізгір флюгер керек деп әйтсем, хәм, не, зинхар, ауырға алмағыз, Фазылжан Жангирович. Миңа жетекші орыннан көбірек көріне. Дус еткенге гіне әйтем, қазіргісі күнді ескі флюгерларғына ярамы, локаторлар керек қазір.
4: Лағырдауық сіз Тютеев,
1: деп шақ айтып ташламады Яңғура. Урамға шыққаш Яңғура ойға қолды. Ол ғымыр бойы бүтін күшін, бүтін тұрышлығын начальствыға ярашып ешерге берген, керек шақта юмалы да, сыйпы да білген. Иң әшәке мәкерден дә тартынмаган Тютеевны акыллырак дип, бүгенге яңа шартларга

0: Лик үшін гіне бұлсада деп әйтек, йоңғыра кетірген мисаллар компетентлы учрежденелерді эксперименталь текшіруге мұқтаж. Ә йоңғыра тәғдім ете тұрған аппарат, есімі йоңа болсада, медицинада көптен белгілі нәрсе.
1: Мен Фазылжанны жидди фәнни ішші етіп саным. Сіз сөйлеген нәрселер менің башыма сыймай, Ғабдіркәрім.
0: Менің өзімні де нәқ шул нәрсе аптыратты. Дұрыс, оның иқтибарға лайықлы фикірлері аз түгел.
1: Әмма көп ұшырақта нәрсе әйтерге тілегенін тезгіне аңлап түшініп болмай. Оговоркалар, цитаталар
0: нық шуалтқан, жебішін нық ешірген. Қысқасы, тұштан бик фәнней.
1: Чалдаев башын шайқады.
0: Мен аңламым, не деп йоңғыраға новатор болып қыланырға керектір. Болған дәрежесі авторитеті жетмеген міне. Ярар, әйтек, мен ялғышам, ол хақлы дей.
1: Ол шағында аңа қызметін неге башта бірер фәнни журналда бастырмасқа?
0: Онда оның білгішілері ұтыра. Әне шірият редакторы не біле?
1: Мен онда диссертациямды шығарған едім.
0: Әдәби редактор меңа шундай ішкерту ясады. Мен өз язғанымны өзім аңламай башладым.
1: Меңа қалса, Фазылжанның есәбі ғади шахмат ходы.
0: Ол қызметін сізге бере, сіз меңа. Мен сізнің авторитетқа тоянып, оқым ішағына қол қоям, кетап басылып шыға. Рак проблемасы халықны бик нық қызықсындырғанға бір юлы сенсация.
1: Чалдаев сөйләген шағында да, оннан соң да Әбузер абзый ұзақ қына үндәшмей отырды. Ол рак білән телмірушілерінің тірілер үшін әлән илер ішлерге әзір тұруларын, бір нәрселерін де қызғанмауларын яхшы біләйді. Врач бола тұрып, кішілерінің шушы иң тирән фажиғасы білән ойнарға мүмкін мұсың?
0: Қой бір тілдерді, деді Чалдаев, врач деген сөз «калдун», «сихірші» деген түшіншені де аңлата екен. Әмі 20-ші ғасырның 60-ші йылларында, космос заманында, врачның «калдун» болып қылануы...
1: Ахмақлық. Бұ тұруда тулы шанышығыз болса, шулай деп язарға керек еді. Чалдаев башын шайқады.
0: Не деп мен ауыртқан башыма темір тарақ алым, Әбузер абзай? Менің Мансур халіне қаласым келмей. Мансур еш әлі. Аның шәкәшірге күші бар. Әменім, қымым құйылайынды.
1: Йоқ нәрсе сөйлейсіз, Ғабдіркәрім.
0: Нішіліп йоқ нәрсе болсын, Әбузер абзай? Ялғаншы болырға, халық алдарға тілемейм? Өз ішімні намус білен башқарам. Бұй жетмес жерлерге үрілмейм. Шынки тәуәден бейік фил бар екенін білем. Барлы юқлы 10 йыл өмірім қалған, шуны қаршығым білен тынышқына өткәресім кілей.
1: Ә медицинаны кімнер қолына беребіз, деп сұрады Әбузер абзы қырысқына. Біз мәңгі ешәмәбіз бит.
0: Ол турда спорлашпайм. Ләкин мен өз-өзіме бик еш бір сұрауны берем. Не үшін мен кандидатскиімні 50 ешке жеткенде ғана, онда да мен азап білен ғана яқлай алдым. Диссертациямны яқлаған күнні мен 10,000-ші операциямны ясадым. Әсекіріп отқа мінген түсілі докторлық дәрежесіне секіріп мінген докторларының көбісі шул хәтлі операция ясаған мы? Заманында актив болам деп темір тараққа мен бек еш өрілдім. Хәм башым пләш бола язып қалды.
1: Чалдаевны ұзатқаш, Әбузер абзы кабинетінде байтақ ойланып ерінді. Ол Ғабділкәрім Чалдаевны көптен 30 йыллап білә, хүрмәт ите. Аны намыслы, ішкірсіз кіші. Өз-өзін аямай, бары тек аурулар үшінгіне ешеуші врач деп саны еді. Аның тұрмыш күйсізліклері де профессорға белгілі еді. Аңа заманында қолыннан келген қадар ердем де етті. Әйе, Ғабділкәрім Чалдаев Ирақ ауылдан келген мишәр малайы. Бик қинала-қинала оқыды. Қазан медицина институтын тәмамлағаш, башта ауыл больницаларында, аннары Қазанда ішіледі. Ол өзін бик тез үмітлі врач етіп көрсетті. Финляндия компаниясы уақытында Қыр госпиталінде ішіліп, нейрохирургия бойынша бик көп материаллар жиып алып қойтты. Оның бұл материаллары кандидатлық диссертациясы үшін ғана түгіл, докторлыққа да жетерлік еді. Ол баш сүйегі һәм ми яраларын дәвалау бойынша бик мөһим ғилми хезмәтләр язды. Медицинада беренче булып баш сөйәгенең ватық урынына кую өчен плексиглас кулланды. Ватан сугышы башлангач, аның давыллары Ғабділкәрім Чалдаевны да бетереп алды. Ул фронтка китте, шылганышта калды, әсирлеккә эләкте, качты, партизаннар отрядында болды. Соғыштан соң ул яңадан Қазанға қайтты. Ләкин әсир болғаны үшін аңа Қазанда тұрырға рұқсат етмеділер. Элек эшләгән урынына алмадылар. Ул бүтін семьясы белән Татарстанның иң ерак бер тимер юл станциясындагы тимер юл больницасына эшкә китергә мәҗбүр булды. Еракта фәнни җитәкчесе булмаган хәлдә диярлек бүтін расходларын үзе күтәреп, мең бәлә белән диссертациясын төгәлләде. Ләкин шуннан соң да аны еллар буенча тинтерәтеп йөрттеләр. Әле бер оппоненты, әле икенчесе иске исәп-хисапларны казып чыгара-чыгара тәгәрмәшкә таяк тыкты. Моны эшләү аларга ансат та иде. Әсирлектә йөргән кеше янәсе, ышанып бетеп булмый аңа. Бары тик заманалар үзгәреп, яңадан Казанга кайткач кына Чалдаев диссертациясын яклады. Әмма әле бүген дә частный квартирада яши. Ә аңа инде 55 яш. Әйе, Әбүзәр абзый боларның барысын да белә иде. Ләкин шулай булса да, Чалдаевның бүгенге сүзләрен ул ышатып бетермәде. Әйе, ул аны аңлый. Әмма аның белән килешеп бетә алмый иде. Иртәрәк, иртәрәк читкә китәсез түгелме, Габделкәрим дус? Тимер тарактан курка башлагансыз. Аңа калса, заманында безгә балта белән дә кизәнделәр. Ишек ачылган тавыш ишетелде. Мансур кайтты. Әбүзәр абзый аңа каршы чыкты. Ул Мансурның һаман күңелсез йөрүен күрә, ләкин адым саен аны борчып торудан саклана иде. Теге консилиум үткәрелгән инженерға операция ясадығызмы инде? Деп сұрады профессор Мансур табын янына отырғаш. Юқ әле. Ник шул қадар сузасыз? Фазылжан Жангировичның тірілуін күтәләр. Ауырыймыни? Грипп. Әгер оның шири тағын отнауын күнгә сузылса. Нихәл итәсің? Мұнды шақта әйтілә тұрған бір сөз бар дәуәти. Начальство үзе білә. Профессор тирән шилтә белән башын селекте. Бу ахмак сүзләрне ахмакларның гына уйлап чыгаруы мөмкин. Медицинада андый нәрсә һич тә ярамый, һич тә. Моны белмиләрме ни дәвәти? Белә торып кул кушырып яту бигрәк тә начар. Ни дип авыз ачып утырасыз соң сез анда? Дип профессор кыза башлады. Кеше үлгәнне көтәсезме? Кайдан бу кадәр гәмсезлек? Мансур дәуәтисе былай каты бәрелер дип көтмәгән иде. Аның клиникасы түгел лабаса. Кайдан медицинага шул хәтле уайымсыз, пышмас кешеләр килеп тулган, диде карт профессор ашынып. Аннары тиз генә коридорга чыкты, телефон трубкасын алды. Министрның үзен тоташтырыгыз әле. Рабига ханым, исәнмесез? Профессор Тахиров. Вакытлы-вакытсыз борчуым өчен гафу итегез. Менә эшләр болай тора, дип әрни-әрни хәлне аңлатып бирде. Фазылжан Жангировичның ауруы ұзаққа сұзылуы мүмкін. Ләкин клиникада башқа хирургларда барла баса. Шиттен де шақырырға мүмкін. Әйе, өтінем, Рабиға ханым. Түнні Мансур йоқысыз диярлік өткерді. Дәуәт ісі аны гүйе бір тоқтаусыз ұрыша, ғамсізлікте, пұшмаслықта ғайыплейді. Иртән ішке барғаш, Юматшаны бір шитке шақырды да, «Әйдә Самуил Абрамович янына керәбез», диде. «Югисә күрәләтә җинәет ясыйбыз. Йә безгә рөхсәт итсеннәр, йә читтән кеше чакыртсыннар».
2: «Дөрес», диде Юматша. «Мин үземдә нәкъ шул фикер белән килгән идем».
1: Алар туп-туры бүлек мөдире янына юнәлделәр. «Самуил Абрамович, без артык эндәшми тора алмыйбыз», диде Мансур. «Ивановның хәле көннән-көн начарлана бара. Операцияны кишектерү аны хәләкәткә илтә. Самуил Абрамович берсе озын һәм төз, икенчесе кыска һәм юантык бу ике егеткә бер минут карап торды. Министр шалтыраткач, ул алар турында үзе дә уйлаган иде инде. Ул Яңгураның өенә шалтыратты. Фазылжан урынында ята, температурасы 38-дән төшми диделәр. Самуил Абрамович трубканы куйды, йодрыгы белән маңгаен ышкырга тотынды.
3: «Башымның шатнауына түзәр хәл юқ», дейді ол бір кімгә дә қарамыша.
1: «Самуил Абрамович, бізгә, Юматша білән икі бізгә рұқсәт итегіз».
2: «Яки Татьяна Степановнаға», деп үстеді Юматша.
1: Самуил Абрамович оларға пләш башын қиышайта түшіп қарап тұрды. Күрсінді.
3: «Әгәр сүз менім өзім турында барса, бір минут икіләніп тұрмас едім. Қызғанышқа қоршы, сүз икенче бер кеше турында бара. Болы бұзған хәлләрдән соң, бигрәкте юғары ұйышмалар әйтіп кесәтіп тұрғанда, ол яңадан тұрып кіна алып номер жейді.
4: Павел Данилович, атақа, есән місіз?
3: Әйе, тағын мен.
4: Зинхар, қытқарғыз.
3: Юқ шул, хаман орында ята.
1: Мансур білән Юматша бір-бірсіне қорашып алдылар. Павел Данилович оларының ілікі ұқытушылары, Қазанның отақлы хирургларынан бірсі. Көресің, ол риза болды. Самуил Абрамовичның езі йоқтырып кетті, рәхмәт оқыды.
3: Әйе, бұ шартқа мен риза. Міне олар өзләрі де қоршымда солдатлар кібік үре басып тұралар. Рәхмәт, рәхмәт.
1: Ол тұрып кіні қойды. Йоқтырып кеткен көзләрі білән егітлерге қорап алып, шоқ қына күлімсіреді.
3: Операция уақытында сізнің икігізнің ассистентлық етуін шарт етіп қойды.
4: Барығыз,
3: ауруны ертегі операцияға әзірлей башласынлар.
1: Павел Данилович біраз сұңырақ кірешек. Мансур білән Юматша бір-бірсіне қорашып алдылар. Шушындай хәлләрдән соң Павел Даниловичның оларны үзіне ассистентлыққа алуы ғажап зур шатлық еді.

0: 8-нче бүлек. Үйенә кайтып тамагын туйдырганнан, Сәхибҗамал җиңгәсенә үй эшләренә әзрәк булышканнан соң, Гөлшәһидә өстәл лампасын кабызды да, иңенә җылы шәл салып, Зиннуровның 3-нче дәфтәрен укырга утырды. Күңеле шунда ук Казан больницасына очты. Әбүзәр абзый, Махирә ханым, Диләфрүз, Сахалин барысы да янда гына. Безнең палатаның бер койкасындагы авырулар һаман-һаман алмашынып торалар. Атна 10 көндә я бөтенләй чыгып китәләр, я бүтән палаталарга күчерәләр. Бу алмашынып тору безнең ише түшәккә кадакланган кешеләр өчен бик әйбәт. Һәр яңа кеше безнең палатага тормышның ниндидер яңа бер ягын алып килә. Кайчак гаҗәп нәрсәләр ишетәсең. Сирәк очрый торган характерлар күз алдыннан ялтырап үтеп китә. Билгеле, сәламәт чакта син аларны күбрәк күрәсең. Ләкин тормыш муллыгы, тәсиратлар күплеге, аларның тиз алмашынуы синең игътибарыңны тарката. Син гөлбакчага кергән кеше кайсы чәчәккә карарга белмәгән кебек, күп вакытта бөтен уй-фикереңне бер тиенгә туплый алмый каласың. Күп нәрсәне мәңгегә югалтасың. Биредә, больницада сиңа бер нәрсә дә комачауламый. Син бер генә дулкында, бер генә юнәлештә эшлисең кебек. Син гуя пыяла калфагы эчендә. Берәр яры ашыгасың да, соңа каласың да юк. Күзәт тә күзәт. Ханзафаровтан соң безнең палатага Пәриев дигән кызык фамилияле, урта яшьләрдәге бер татарны салдылар. Авыл җирләрендә капиталь төзелешләр алып бара торган бер оешманың урта кул җитәкчеләреннән икән. Белмидер идем, моның шулай ук зур гына әһәмияте бар икән. Алда калкан, артта калкан, әйке уртада син, ягъни урта кул җитәкче балык кебек йөзәсең, диде ул. Югарыда давыл булса, өлкән җитәкче башына төшә. Түбәндә булса, материал җавап бирүчегә. Мәсәлән, безнең оешмада гына да үстән һәм астан очкан абзыйларның исәбе-хисабы юк. Әпәриев, әйтергә кирәк, Иван Иванович заманында да, Мәрдәнша абзый заманында да яши бирә. Аның белән ачыктан-ачык сөйләшү булай башланып китте. Бер кишне Любимов моңа озак кына карап ятты да, «Пәридус, хәзер без барыбызда Алла каршындагы кешеләр», диде. «Милициядә, прокуратурада, бюрода, шилтә мазарда юк безгә. Кулыңны күкрәгеңә куеп, дөресен генә әйт әле. Үз гомереңдә күп урладыңмы? Сулга күп очырдыңмы?» Пәриев караватына аякларын салындырып утырган килеш кит-кит көлде дә башын чайкап куйды.
1: «Николай Максимович, җаным», диде. «Синең бүтән бер хатын янында кунак булганнан соң кайтып, хатыныңа шат дөресен генә сөйләп биргәнең бармы? Әгәр мин хәзер шушы палатада булмыйча гүрдә ятсам, минем яныма мөнкир-нәнкир килеп миңа шул сорауны бирсә, аларга да мин шын дөресен генә әйтмәс идем. Вдруг, әйтик, Алла белән борчак пешмәс, маневр ясарга кирәк булыр. Дурак кына ул үзе утырган ботакны чаба. Һәр очракта кулыңда кәгаз, документ булсын. Безнең бер агаены әйтә торган иде. Актык шиктә кабер туфрагын күтәреп чыгып була, әмма яхшы кәгаз астыннан шайтан үзе дә чыга алмый. Мин үз гомеремдә бик күп кешеләрне пешердем. Ләкин кул җылыткан өчен түгел, бәлки тиешенчә оештыра, җайлый, каплый белмәгән өчен. Бер мисал сөйлим. Зур Идел төзелгән елларда безнең оешмага су баса торган урыннардан байтак кына авылларны күчерергә туры килде. Әйтик, торак йортны күчергән өчен фәлән хәтле сума түләнә, мунча, келәт, каралты мазар өчен кимрәк. Бер вакытны тикшерәм, барлык иске мунчалар, барлык каралты келәтләр торак йорт булып беткән. Кәгазьдә билгеле. Ә Идел буенда кайсыгызның бишәр, алтышар йөз йортлы авыллар күргәне бар? Пүштәк кенә ревизия, и барысы да ачыла да китә. Фәлән хәтле йорт дигәнсез икән кәгазьдә. Авылында да шулай күренсен. Мунчадан, келәттән йорт чыкмый икән, яңасын салып бир. Шерегән иде, сүткәш корырлык булмады, дип акыт төзе. Хужадан да кайыр, казнадан да. Хужа дурак түгел ул. Әгәр аңа иске акча белән әйткәндә 30-40 меңлек йортны 15-20-гә салып бирәсең икән, ул синең белән уртак тел таба. Соңыннан, пожалуйста, дәүләт комиссиясе дисәң, дәүләт комиссиясе, совконтроль дисәң, анысы рәхим итсен. әлі рәхмәт әйтіп кетешәкләр.
2: Шулай болды да.
1: Ол йылларда біз көшерген ауылларының рәсімнәрін газета сайын басып шығардылар. Мәне шулай ол, қадырлы Николай Максимович.
2: Шума ашли сіз екен?
1: Дейді артист исі кетіп. Мұндай бәйе Пәриевнің көңіліне хош келді ақырысы. Қош секіртіп қойды да, ол сезінің театрдағына барлық карталарыны ошып сүйлешәләр, дейді.
2: Әлі театрға да үйресіз мі?
1: Деп сұрады Николай Максимович. Бұ караватта ғымірде бір театрға бармаған кіші де ятқан еді.
2: Йоқ, мен ара тире барғалайым. Бая сіз әйткенше, Алла қоршындағы кішілер болғаш, мен де сізнің театр турында бір сөз әйтейм,
1: дейді Пәриев күліп. Ішлер сізнің театрда көрсетілген шәгіне барса, шын жуликлар ұзақ яшар әлі, Николай Максимович. Сіз бит оларның көбігінгіне үріп шартлатасыз. Ә көбік шартлар үшін үске шығады. Бір атна тұрыр-тұрмас Пәриев қойтып кетті. Саубылашқанда Николай Максимовичқа «Идел бойында дачы саларға ойласағыз, менім янға рәхим етігіз. Қадәрі хәл болышырбыз», дейді.
2: «Мина мне Андрей Андреевич құмнан дачы салып берем», дей.
1: Пәриев қолын көкірегіне қойды.
2: «Иқтиярығыз? Ләкин мен артистларны сәхнедегіне ебілер болалар», дей ойлайым.
1: Ол қош секіртті де шығып кетті. Николай Максимович оның караватына ұзақ қына қорап ятты да,
2: «Тип бу»,
1: дейді. Пәриевтан соң шулық караватта қорт большевик Леонтьев ятып шықты. Ол тұрып үрі алайды. Біз аны барыбызда бік яраттық. Ол келгенше, біз газеталарны рәтләп көрмейді едік. Ол күн сайын бізге газет алып келе башлады. Аннары кімнің нинди юмышы бар деп сұрайды. Үйге яки ішләген жерге шалтыраттырасы болса, оңа ғына әйтәбіз. Ол бір дә ирінмей. Бірәрібізге уақытында дару кетірерге ұнытсалар, яки кейфіміз нашарлана башласа, хәзір сестраға барып әйтә. Ешқына біздің хәліні білерге іптәшләр келгәле иде. Оларны палатаға кіртмейләр. Онды шақта біздің уәкәләтлі уәкіл болып ике арада Леонтьев йөри. Һәм біз іптәшләрнең үзләре белән сөйләшкәндәй була идек. Ул ап-пак шәшле, ягымлы карт. Кайшандыр Владимир Ильич Ленин белән дә күпмедер бергә эшләгән. Кишләрен ул безгә Ильич турында бик кызыклы истәлекләр сөйләй. Һәр вакыт үзегенә тақылдарга яратучы Николай Максимович та аны бүлдермей тыңлый, аңа хөрмәт күрсәтә иде. Безнең бүлектә карт большевиклардан тагын бер кеше бар иде. Иван Федорович Антипкин. Мин аны электән дә әзрәк белә идем.
3: «Выходит дело, син дә авырып киткәнсең»,
1: диде ул больницага кергән көнендә үк минем янга килеп.
3: «Язу-сызу эше йөрәккә бәрә шул. Бакча алырга кирәк иде. Менә мин үзем бакча тирәсендә кайнаша башлагач, тәмам тазарып киткән идем. Тирләгән килеш бузлы квас ишеп кенә маха бирдем».
1: Иван Федоровичның ике сүзнең берендә «выходит дело» дип кабатлый торган гадәте бар иде. Моны ул нишектер үзенчә әйтеп әйткәнгә, бу сүзләр фәкать аңа гына ябыша күк тоела иде. Башка кеше әйтсә, һичбер кызыгы да, табигыйлеге дә калмас иде кебек. Бу сүзләр аның зур гәүдәсенә, гомер буе тимер тоткан зур эшчән кулларына, карт эшчеләргә хас гадилегенә һәм турылыгына бигрәк маш киләләр иде кебек. Ул революциягә кадәр дә эшче булган, соңыннан да гел цехта эшләгән. Ул гади халыкча кристалдай саф, телисез икән хәтта бер катлы да иде. Күп нәрсәгә сабыйдай гаҗәпләнер, ышаныр, бәхәсләшкән чагында артык нишкәләп тормас, хәтердә сакламас, йомшаклык та күрсәтмәс, хакыйкатьне ярыр да салыр. Мин аңа сыклана идем. Аларның Леонтьев белән дуслыклары мине еш уйландыра иде. Тыштан бер кадәр карарак бу дуслыкта шын эшкерсез мөнәсәбәт бар иде. Бер генә өйдән бүләк алып килсәләр, ялгыз сыйланмас. Иптәшен дә дәшеп алыр. Берсенең кәефе бузылыбрак торса, икенчесе аның яныннан китмәс. Мондый дуслыкны мин малайлар арасында гына күргәнем бар иде. Леонтьев сауыгып кайтып киткәч, безнең палатага яңа бер картны салдылар. Бу кешенең үзеннән алда палатага исәпсез-хисапсыз пыяла банкаларын ташыдылар. Үз тумбочкасы өстендә генә урын җитмәгәч, безнең тумбочкалар өстенә дә утырттылар. Аннары үзе күренде.
3: ұзын бұрынлы, салынып тұрған семіз иекілі, зор құрсақлы қарт. Қолында юан таяқ. Біздің сәлемлерімізге, хош келесіз деген сөздерімізге қаршы ата көрке кібік гүлдіреді гіне. Шуңа көре біз аңа бірінші күннен өк гүлдіре деп есім қоштық. Бірнеше күн ішінде біз оның бүтін хылқын үйреніп алдық. Ол бүтінлей диярлік сөйлешмей. Бір тоқтаусыз ашы да юқлый. Лекин юқыға кеткенше кейфі бік яман қырылған кіші кібік бік ұзақ мұғырдана. Міскіннің ауыруы шунды екен деп ойладық біз. Николай Максимович оның білен дусларша мүнәсәбәт орнаштырырға тілеп, өзіне хас шуқлық білен сөйлеше башлаған еді, гүлдіре оны қырт кесті.
4: Сіз юләрләр йыртыннан түгелдер бит.
3: Артист топқырлығы Николай Максимовичқа хәтер қалдыра тұрған бұл күтілмеген сөзлеріні шунда оқ ойынға бұрырға ярдәм итті.
2: Тағын бір неше ой шушылай шалқан ятсам, шунда барып кірешекмін дейді. Әсіз ғафу итігіз, оннан келдігіз мәлі? Онда тұрмышлар неше керек?
3: Гүлдіре тұрып аяққа басты. Қызарынды бүртінді, әм бік яман гүлдіре-гүлдіре палатадан шығып кетті. Біз Андрей Андреевич білен күліп жібердік. Николай Максимович күлмеді.
2: Бұ Махира Хабировна шыннан да мені ақылдан яздырырға ойлай ақырсы, дейді ол көңілсізгіне. Әлі хан, әлі пәри, әлі гүлдіре жібере. Язушысы екі күнгі бір сөз әйті, ұшушысы бірсінде әйтмей деп Балашов білен менім үскеді ұшып құнды. Шулық сөзлеріні бір күнні артист Махира ханымның өзіне де әйтті. Әм біз докторның шоқты ұңайсызланып кетуін көрдік. Ол күнні Махира ханым бірінші тапқыр бізнің білен қырыс сөйлешті. Махира ханымның ол күнні не үшін кейіпсіз болуын біз байтақ уақыт өткешкіне білдік, деп Зиннуров айырым қағазге үстеп біркітіп қойған. Нәқ біз сұраштырған күнні оларның Алексей Лукич білен ікісіне Әнисе Шиберкеевы үшін шілте берілген болған екен. Оннары больницада бік шаушулы жиылышта болған деп сөйледілер. Тютеев өзі қатнашқан. Оны біз өзімізде көрдік. Ол бош врач білен палаталарны қорап ерді. Біздің мұң зорныда сұраған болды. Тек ол шақта біз оның нинди мақсат білен келгенлігін білмей қалдық. Оннары құлаққа имиш-мимишлер іштіле башлағаш, бір күнне Махира ханым менім карауатым янында отырғанда, башқаларының иқтибарын тартмас үшін татаршалап қына, «Сізді нинди көңілсіз хәлләр болдысың әлі?» деп сұрадым.
3: «Зинхар, ерек ярамны қозғатмағыз», дейді ол өтінілі тауыш білен. «Мен қой біреулерінің көзлерін тұмалаған қора пәрде 20-ші сияздан сың түшкендір, олар өзлері ішләген ғәділсізлікке сызланып, үкінәләрдір» деп ойлаған едім. Қызғанышқа қоршы, «Тютеевлар хаман Тютеев болып қалалар екен». Махира ханым орнынан тұрды да, артист янына көшіп отырды. Николай Максимович ғадәтінше шаяртырға тұтынды.
2: «Қолығызны берегіз», дейді.
3: Һәм Махира ханымның қолын тұтып өпті.
2: «Мұны мен гіне ішлей алам. Бүтәннәр мұны болдыра алмай».
3: Махира ханым оңайсыз ғана елмайды. «Сіз түзәлі тұрған кіші түгіл екен, Николай Максимович».
2: Газ білен болғаш, кішігарлар яғулықны қызғанып тұрмайлар. Күн-түн батареяларны қыздыралар. Палаталарда бік бірку, хауа жетішмей. Біз әліден әлі санитарканы шақыртып, форточканы аштырабыз. Әгілдірейм мұны үнемей. Сөз әйтмей әйтуін. Ләкен нәсілі өгізнікі кібік солынып тұрған томағында гүлдіре өтінмей. Әйтірсің онда темір тұмыр тәгәрәтәләр. Кеш білен біздің палатыға шелек шүпірек көтеріп санитарка машы кірді. Шешіреп күлерге яратушы бұл хатынны да Николай Максимович һәр уақыт түрлі юқбар сөз білен шаярта тұрған еді.
5: «Шунды күліні ішіткәрігіз бар мы?»
3: дейді ол бізге.
5: «Көміш қыңғырау кібік шыңлый бейд.
2: Әгер күлушілерге де ярыш өткәре тұрған болсалар, Маша хеш шексіз бірінші орынна алыр еді. Ярата мен күлі білген хатынларны».
3: Міне шул Машыға келген күнінен үк қонықты бет гүлдірей. Ол келіп кірсе, Юрий палатадан шығып кетеді, қойда болса кіші көзі көрірлік орынға отырып, хәлі бек нашар ауыру шекілі ыңғырашырға тұтына. Әбірерсі келіп хәлін сұраса,
5: «Мина палатада тынышлық йоқ», деп жауап бере екен.
0: Қызғанышқа қоршы, біз мұны баштауық білмедік. Бір күнні Махира ханым келіп шілтелегеш кіне түшіндік. Түнлі біз үшіміз де нашар йоқлыйбыз. Йоқлата тұрған даруларының да файдасы бектемей. Ыңғырашабыз, саташабыз, ғырылдыйбыз. Қой бірібізге қиын да бұла. Ләкин зорлану ұйы бірібіздің де башына келмей. Нихаят, изрисің ме, ұнытыласың ме, көзлер юмыла. Ауыр, тынышсыз йоқыға таласың. Ләкин үш еткендей нәқ шунды минутта гүлдіри тұра да екі қолы білен екі карауат башына тұтына. Шайқала,
6: «Ха-ха-ха!»
0: деп гүлдірерге кіріше. Хәм сестралардан, екі врачлардан кімде болса көріп алғаншы тұқтамай. Шыннан соң аны қолтықлап алып карауатына йотқыралар. Ол тынып қала. Әмме аурулар йоқыға кетем дегендегіне ол яңадан орнынан тұра. Тұра да юан таяғы білен иденге тұқ-тұқ бәріп, коридорның арғы башындағы телефонға кете. Аның таяқ тауышы түнгі ауыр тынлыққа шымған бүтін коридорға яңғырый, һәм күплеріні йоқыларыннан уята болса керек. Һәр хәлдә минем үземнең миге китереп бәрә торган бу таяқ тавышыннан әллә ничә уянганым бар. Ә бер уянсаң, инде төне буе йоқлый алмыйсың. Больницада берәүнең дә шәхси тормышы сер булып кала алмый. Монда барысын бик тиз беләләр. Гүлдерей былтыр гына үзеннән 30 яшкә кеше бер хатынга өйләнгән икән. Шындырмы, гайбәттерме, ул хатын Гүлдерейнең квартирасына гына кызыккан имеш. Хәзер иренең тизрәк кәкрәюен көтәди. Ә монысы үзе юк шакта бишәсе башка ирләр белән шаярмасын дип больницадан һәр төн өенә шалтырата. Коридор тын булганга сөйләшүләре безгә дә ишетелә.
4: Сөеклем, син «Үйдә генә утыр», ди. «Бер каяда шығып йөрмә. Ақшаңны қысабырақ тұт. Кәнфит білән шоколадқа әрәм итмә. Күрші күләнні үйгә кіртмә. Әйбіріңні шәлдіріп шығарлар. Пенсияны китерсәләр, бұрышқа бирмә. Қайтармаслар».
0: «Бұл хәтлі рухи фәқирлік», деп қышқырып жіберді артист бір күнні гүлдірі сөйләп бітіргеш. Һәм безгә барыбызга да нишектер бик күңелсез булып китте. Көләргә ярата торган санитаркабыз бүген бик күңелсез иде. Ул хәтта артист шаярткач та көлмәде. Гүлдере ятып тора иде. Маша кергәч, үш иткән кебек торып чыгып китте.
2: «Маша, әллә ирең белән ачуланыштыңмы?»
0: дип яңадан сорады артист мыштым гына идән сөрткән санитаркадан.
2: «Эй, Николай Максимович!»
0: дип кинәт әрнеп кычкырып җибәрде санитарка. Үзе қолындағы юыш шөпрәген дә ташламыша, өстәргә қапланып, үксеп йылый башлады. Без бу көтелмәгән хәлдән аптырап қалдық. Бигрәк тә артист уңайсызланды. Ул бит кешенең күңелен күтәрер өчен тырыша иде. Сәбәбен соңыннан гына белдек. Маша Николай Максимовичка үпкәләмәгән икән. Аның күңеле безгә кергәндә үк тулган булган. Безнең әлеге гүлдри һичбер гаепсез санитарка өстеннән ауруларға иғтибарсыз, бары тек шарқылдап күлінігіне біләдіп, Алексей Лукичқа барып зорланған, баш врач санитарканы шақыртып бек қатырышқан. Бұ хабар бізге ояз күнді ешін-ешінеген көкті әсер етті. Әгер тұрып ерірге йораса, біз шунда оқ ішібізді Михальчук янына барып, хақсызға рәнжетілген санитарканы яқлаған болыр едік. Қаты аурулар палатысына өзінің ішкірсіз күлуі білән тұрмыш ямы алып келген кішіден зарланыр үшін нинди жан күйігі болырға керек. Екінші күні өк біз өз фикірі бізні Махира ханымға дай.

0: біздің нәфрәтібізнің шигі юқ еді. Леонтьев кеткеннен соң Иван Федорович та біздің палатыға кірмей башлады. Ләкин бізге оның білен сөйләшіргә керек еді. Санитарка арқылы оны өзі бізнің палатыға шақырттық. Ул келіп, менің бош ұшыма отырды. Бірнеше күн орнынан тұрмайша ятқан екен. Шуңа күрә бізнің хәлләрін біле алмаған. Мен Иван Федоровичқа Гүлдіренің емсіз қыланышлары турында сөйләп бердім. Иске танышлар буларақ, Гүлдіре білән ипләп сөйләшуін өтіндім. Гүлдіре Машыдан да, Махире ханымнан да ғафу өтінергә тиеш дидім. Шул шақта Гүлдіре өзі дә келіп кірді. Иван Федорович өзінің бір қатлы турылығы білән шунда ук Гүлдіреден
1: «Выходит, дело синәле қортлаш зорланып йөрисең мында?»
0: деп сұрады. Гүлдіренің тамақ түбінде нәрседір гүбірдей башлады. Тұрып кетмекші болды. Иван Федорович оны қолыннан тұтып тоқтатты.
1: «Ашықма!»
0: дейді ол.
1: «Отыр! Бары бір ішке барасың йоқ! Неге қатын қызны қиырсытасың? Олардан зорланып йүрерге кім сиңа право берген, ә? Ақыл үйретмә! Культ қалдығы!»
0: деп қышқырды Кенет Гүлдіре, бүтін зур гәудәсі білән қолтыранып. Ул таяғы білән дә бірнеше тапқыр иденге суғып алды.
1: «Менә сізнің ішілер мені 18 ел сүргендә шіреттілер!»
0: Мұнысын біз білмейдік. Ихтимал, Гүлдіренің сәйір ғадәтләре бар да шул йыллар бәләседір. Ә біз аңа әнә нишек үстән қарағанбыз.
1: «Мен 18 ел отырып қайттым, ә сіз?»
0: «Ә біз 18-дә шинель киіп туған иліні фашистлардан соқларға киттік. Билге гранаталар бәйләп, дұшман танықлары остына яттық. Самолетларыбыз білән таран ясадық», деді кинет Андрей Балашов. «Ләкин мұның білән мақтанырға, еки мұны өзі бізнің мәртәбәбіз деп көрсәтірге жиынмайбыз. Сізге де фажиғаны мәртәбәге көтәрмәскә керек».
1: «Дұрыс әйттің, ұшушы дос»,
0: деді Иван Федорович.
1: «Бик дұрыс. Яраларын көрсәтіп, базар шатында сілкініп, хәйір сұрап тұрған инвалидларға халықның құрметі зор түгіл. Шын ир, өзінің яраларын бүтәннерге көрсәтмей, хәтті хатынына да. Аннары, әгер біз барыбызда культ қалдығы болсақ, социализмні кім түзеді? Әйт, ник тіліңні йоттың?»
0: Гүлдіре палатадан шығып кетті, һәм яңадан кірмәді. Аннары санитаркалар оның тумбочка үстіндегі исәпсіз-хисапсыз буш пыяла банкаларын алып шықтылар. Шушында үстіне үш деп қойған дәфтер осылда тәмамлана иде. Ахырда бір буш бит қалған болған. Инді соңыннан тұрып йөри башлағаш болса керек, Зиннуров икінші түрлі қора білән яна бір нәрсе үстеп қойған. «Қанаты сынған қарт бір күт», деп оқыды Гүлшәһидә язуның башын. Терапия бүлігі коридорында минем иқтибарымны тартқан яңа бір ауру күрінә башлады. Ябық, шәше ағарған, күзлікле, бұрыны қылыш. Бір қолында таяқ, икінші қолын артына қойып, бүкірәйе түшіп оқсап юрей. Ол қанаты сынған қарт бүркітке ақшы. Нешіктір стенаға сыйына түшіп юрей. Қойшағында тоқты да, яқ-яғына қорана. Күз қарашы мәғруране. Шулық вақытта аңарда бізге жир кішілеріні аңлашылмай тұрған тағын нәрседер бар кібік. Гүйе біз аның қоршында бір шөпкіне, күшсіз, зәғиф жанларғына. Ол бізге мәсхәрі білен қорышы келді. Ол бір кім білен де сөйлешмей. Хәтті үстел янында да сөзсіз отыра. Ашығыз тәмлі болсын деп әйтушілерге де жауап қайтармай. Әмме шулық вақытта ол ярысы әрсіз. Юлымда тұрмағыз деген шекілді, сөйләшіп тұрған кішілерінің араларынан уза. Бір кімге әйт минит ми телевизорны барып тоқтата да сөзсізгіне шығып кете. Ол бик еш тәрәзе янына келе. Ләкин тәрәзеден туры қарап тұрмай. Башын көтәріп, көзләрін үскі үлгіге тіке. Гүйе шығып кетер үшін юл ізлей. Шықса, зәңгер көкке көтерілер иді де, мұнда бұрылып та қарамас иді кібік. Мен врачлардан сұрашып білдім. Аңа операция болған. Аяғыннан 44 йыл йөрткән пулины ярып алганнар. Бүтән аның турында бер нәрсә дә белә алмадым. Әллә инде ул бик тәкәббер бер кеше иде, әллә күңелендә кешеләргә бетмәс-төкәнмәс ачу саклап йөри иде. Ә бәлки ул озак йыллар төрмәләрдә утыргандыр да, сәйер гадәтләре шуннан калгандыр. Гаҗәп бит ул кеше күңеленең

Қадірлі дуслар, шуның білін бүгінге біздің түнгі әдәби саяхатыбіз ақырына яқынлашды. Әсірнің давамын ертеге, ертеңгі сағат 4-тен сыңтыңлағыз. Әуылда сізіне жырлы-мұңлы, қайырлы күн күді.

0: Тілеклерің сенің изге болсын. Сөзің алтын болсын. Тек дәшме. Керек түгіл ақыл, ерек жете. Керек түгіл кіші кеңешке. Кішіні де, өзіңні де хәтті тыңлап болмай тұрған шақлар бар. Тұрмыш өзі сеңа айырып қоя. Яқынларың бола, ятлар бар. Рүксет мазар сұрап тұрмай сеннен, шақым ишағына кіре ол. Кішілерінің ең мүкәддәс кеске сусап ешәгенін біле ол. Нешек кіне етіп яраттыра, нешек кіне өзіне қарата. Өзің білен сен қоршыдыр, бәлкі нешлетесің аны. Жан тарта.
1: Қадыр Сибғатуллин.
2: Милли.

Аэропорт хоманда тынғысыз. Біреулер кімнедір қоршылы, біреулер кімнедір ұзата. Біреулер келелер бік озға, біреулер кетелер ұзаққа. Аэропорт қоршылы, ұзата. Ешлікте сені де қоршылап, көріштім тәу қобат шушында. Өзімде сезмедім, қобымдым көзіңнен сибілген ұшқынға. Дірләді үрегім ұшағы, елқында көклерге үрледім. Яндырып, күмірге қолдырды, бірінші мәхәббәт дегенім. Мен янып иғылған көклерден бүгінде самолет күтәлер. Біреулер сүйерге келелер, біреулер сүйілмей кетелер. Біреулер келелер бік озға, біреулер кетелер ұзаққа. Аэропорт барсында қоршылы, аэропорт барсында ұзата. Тұрмышта аэропорт шекелі, келебіз, күтебіз, кетебіз. Шул келу хам кету ғымыр бит, ғымырны нәқ шулай өтебіз. Яшауны яратып келебіз, яшаудан ярату күтебіз. Яратып туймеше, кетебіз. Тұрмыш ол аэропорт шекелі. Әнғәм Атнабаев.

نشيتن إزلامك بس بس وزبس سيو مخبات بس وزبس يزغى قياش نورا يا بر الله مسينا من رحمات بس وزبس بخت وزبس شطلق بس وزبس ألطن برتقه بس وزبس يقتي طراتوشا شوشا بيرمنرنن بركنه Біз ол ялқын, біз ол шексіз дингіз, біз ол өте алмас қора орман, біз ол ғойле ұшағының ялқынларын ғымыр бойы соқлап бара тұрған. Біз өзі біз, біз ол хатын қызлар, бұл тұрмышның гүзел бәйрімі. Кім үшін дүргілер өзмегіз, біз өзі біз шешек бәйлемі. Біз өзі біз гүзел хатын қызлар. Біз өзі-біз сүйу шатқысы, біз өзі-біз Раббым тарафыннан жерге инген бәхет тамшысы. Гүлүсә Шахбан.

Табиғәт, узып булмый сине. Аңларға да нинди күш керек. Я назлыйсың артық ләззәт биреп, я қыйнысың пышмаққа тіреп. Бұлынларда пішкен жиләкләрің тәгәрәтіп жиләк жидыра. Тишек күген қат-қат бұлыт білән күні-түні яңғыр құйдыра. Сұрамыйсың сізгә ни керек деп, ойнысың ла аушы мәшедей. Үндіресің һәр тілегіңе син, баш идіріп тілсіз илшедей. Мин, мәсәлән, тілер идім бүгін жилләреңне бұрып куярға, қияшыңны біраз күктә тұтып, бұлытыңны шиткә куарға. Тик керектегіне алып аны гүлләріме суын куярға. Моңсу кишіні біраз кешіктіріп, ерағырақ илтіп куярға. Шафақларың матур, тик сағышлы, ялғыз ғына қаршы алуы. Ғади генә сұрау білән келіп, ойшан келеш китеп баруы. Син табиғат, син ол, син шулайдыр. Синдер шулай мине илтуші. Я созлықтан, я кафтаулар аша, түрлі сынау аша йыртуші. Синдер мине житәкләп диярлек, офықларға ялғыз илтуші. Ах, табиғат. Наиля Яхина.

0: Қазанда ертенгі сағат 7. Яңа сағатны тәмлі етіп қарша алығыз. Ертенгі көмешігізге Тамлетті майын яғарға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бала шақтамы.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Көп мәжірлар бөләк еттің мені. Не қадары түннәр еқысыз. Қойсы күліп, қойсы юрей біліп, юлларыма шықты түрлі қыз. Ұнытыла дейлер нашарлары. Исте қола дейлер яқшысы. Юллардағы қызлар ұнтылдылар. Син яхшысы бугай ахрысы. Күзге кирип ашы хакыйкатлар бу йөрәкне азмы әрнеткән. Бу күзләрдә кимдер ял иткән дип, бу тезләрдә кимдер ял иткән. Азмы җырлар бүләк иттең миңа. Ни кадәр төннәр йокысыз. Юлга чыксам кеше чәчәгенә. Караган күк карый, күпме кыз. Мәдәрис Әғләмов.

Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Абатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме.

Бүгін яшик, бүгінгісі білен. Иртегені аны кім білген? Болғанына шүкір итіп яшик. Дәмін табып болған ғымырден. Келешекке үміт бағласақ та, бүгінгісі гіне шын барлық. Бүгінгіне янда яқынларың, барысы да қысып күшарлық. Бүгін яшик, бүгінгісі білен. Иртегелер алар тұманлы. Шатлықлар малда, қайғылар ма? Алдан көрушілер юқ аны. Йөссәк тә біз вақыт-вақыт шулай хыялларның алсу илінде. Киләшәк ул бездән генә тормый, билгесезлек йөртә үзендә. Бүген яшик, бар булғаны белән, бүгенгесе генә шын барлык. Кояшы да яқты, күк тә аяз, һавасы да иркен суларлык. Зарланырлык түгел бүгенгеләр, алда билгесезлек көткәндә. Кадерен белеп яшәп калу кирәк, барын бергә гомер иткәндә. Марат Илдаров.

0: Реклама.
1: Дәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұр кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұр келген сапит, біздің кибітте ята.

0: Қозанда ертәнге сәғәт 8. Яңа сәғәтне тәмле итеп қарша алығыз. Ертәнге күмәшегізгә Тамлетте майын яғарға ұнытмағыз. Яңа сәғәте біздің спонсоры Тамлетте майы. Бала шәктәме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғаилә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетте майында. Тамлетте. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Әр кімнің өз әкияті бола. Өзігіне ойлап шығарған. Қоннан қонға көшіп келген бет ол, дәуам етіп барушылардан. Кімдір оны бәхет дейіп атай. Кімдір язмыш, кімдір күрешек. Жерге келген әр кім өз халінше, өз әкиятін сөйләп берешек. Күзгі ырғытсалар, күл яралар. Тарақ ырғытсалар, урманнар. Үлішіңе тиген өз юлларың өзіңгіне өте тұрғанлар. Бәлкі, кімдір бәхітсізлік дейер, әр нәрсеге есім табыла. Өте алсаң, өрнек болып қалыр. Олларыңа, анақларыңа. Әкиетлерден уақлық түшіп қала, уақлықлар ұл біте ұнтылып. Шын тұрмышың әкиет болып қала, әкиетлерің қала, шын болып. Мәдәрис Әғләмов.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Яратырға керек шундайларны. Сенің үшін өліп тұрғандарын. Таң атқанда шешлеріңнен сипап түзеткенде сенің юрғаныңны. Яратырға керек сенің үшін ұтларға да кіріп алғанны. Сенің ауыр шақта сағышларын көз ешлері білен юғанны. Яратырға керек ненде бар сен, шунды итіп сүйе білгенні. Миллион түрлі гүзел арасыннан, ең матуры, тек сен дегенні. Ал сені, Сәләхова.

Басқан ізләріңні өбәр едім, ерген юлларыңа тізләніп. Ізләріңні ізләп таба алмағаш, іске тіршті еткен сөзлерің. Шоулы-шоулы да, бір тына. Кіші ғымірләрі қорурман. Исен шақларымда еш қойтығыз. Соғынып ізләр сізді, мен болмам. Қойтамын деп хабар салып әне, қойтмай қалған шақлар болғандыр. Шул сөзлеріні келіп әйткен шақта, көзлеріңе яшлер толғандыр. Ошығыплар дүния қуабыз шул, тұрмыш мәшәқәті бір Аллау. Үпкәләпле кетмәділер мекен, жанға тынғы берме шул сұрау. Шаулы-шаулы да, бір тына. Кіші ғымірләрі қорурман. Исен шақларымда еш қойтығыз. Соғынып ізлер сізді. Мен болмам. Рауза Хафизова.

бір артық сұрау да керекмей. Мұңаршы мұннан сың, білірге тілемем, бір неді. Бұйыл яз, ұқылдан язарлық. Азарлық, отлы сұт яшауының ернінді. Яланыз, ялан баш, гел қияш, қан қайны қымыр жүлерлік. Яшіллік еп яшмәл, үләннің шықларын еліп үбәрлік. Үләрлік, яратып үләрлік. Тек міне парадокс тұптылы көлемді. Яшәрге қорыққан бәндәләр, қорқалар шул қадар үләрге. Әмеңа күләрге болсын гіл, янарға кейерге, жә янып сүнәрге, бір күнде мін туып үләрге. Хәм шуңа күрәтә мин дауа ізләмим үзімнің ширемә, шеттәрә құрам да тирмәмні. Тирбәләм, бәхет гіл, қырғилық шигіндә. Сингіне, башқалар шәмәхә, сингіне, яшәргә, үләргә қорықма. Ян да, ян. Тұйып қал тамырда яшәуінің яшнәуін. Ғұмірнің түшкіне болуы ихтимал. Эльмира Жалилова.

0: радиосы.
1: Тормышларыбызда бір түрлілік. Тоңнар ата, тағын кез жете. Ертегесі бәлкі өзге болар деген үміт білен күн өте. Бір-біріңнің хәлін біліп алу, қунақларға тіләп ерішу. Бұлар енді көптен ұнатылды. Қолды бары сағыш. Үкіну. Тормыш ығыз-ығысында қойнау. Мал артыннан қуу, ұзышу. Битарафлық, алдау һәм хөсетлек, ялғыш адым, хәтер қалдыру. Бар дөньяны томан каплаған күк. Тормыш матурлығын көрмейбіз. Яшәешнең асылын аңламыша. Ғүмір узғанында сизмейбіз. Гүлзада Сафина.

Ғүмір тұра өткеннерден, шатлықтан, сағышлардан, бақытлы сағат минутлар, хаталы ялғышлардан. Күп маңда янған күйген, сүйу ғышы ғұтлары, батқақларға салған, алған мәхәббәтінің сұтлары. Қойтамын бик еш өткенге, бар күйу үкінішлер, юқтанғына да табылған, иң татлы сүйінішлер. Не десең де, көңіл шундай. Қойтара өткеннерге. Оңлайсың йыллар қиммәтін, хисләрне сөткән мәлді. Йылатқан да, юатқан да, ул минем ғымыр юлым. Дисбілерді әйтізіп барам. Минут, сағатым, йылым. Ғымыр юлым сикәлтәлі. Булды шыңғыл, упқынлы, ризамын қабат узарға, мен сынаулы шул юлны. Минем анда бар байлығым, табышым, юғалтқаным, ин қиммәті шүкір итеп, ғымыр юлдан атлабым. Тәңірім, бир шығымырым, бар мақсатым, хиялым, әлігә өткеннәрімнән сабақ қына жиямын. Вазих Фатихов.

0: Райнур Әғләмәтдинов. Счет. Ике мең ундүртенче ел. Июль. Урамда яңғыр қоя. Шиләкләп қоя. Яңғыр кирәк, яңғыр житмей дидегізмі? Менә сізгә яңғыр, рәхәтләнегіз дип әйтәдір сыман. Шулпан қызы білән хостаханәдән қойтып бара. Автобус тулы кіші. Яңғыр қойып яуғанда, гіл шыплап тула ол шулай. Нур мәшіті тұқталышы. Келесі тұқталыш – Горки парка.
1: Әне, әне бабай!
0: Жиде яшлік сәйдә парланған тәрәзәне қолы білән сүрткәләп, зур түгәрәк ясаған. Шул түгәрәккә нәни бармағын түртә. Қызым тик кенә отыр.
1: Ғалимжан бабайға ұқшаған,
0: деп қабатлады қыз. Ник Ғалимжан бабай болсын ол қызым? Суқ бай ниндидер. Қағылма терезеге. Кофтыңны пұшыраты бітіргенсің бет енді. Ник тик кенә отыра білмейсің екен сені? Қызшық көзін терезеден ала алмайды әлі хаман. Әнесі жілтіретіп орындыққа отыртты. Сәйде яна урамға өріле. Бабайға қол болғай. Аңа жауап етіп, бабай да қолын көтере. Хәлсіз қолын. Қияфет йоқ. Тұрмыш таяғы қинап мы қинаған. Езінде мің де бір жер шық. Яра әзі. Көптенгілері де бар. Яңалары да. Яңалары қызарып құтырлаған. Шеш башын тузан қаплаған. Шул тузан пішірақ бейті бойлап ағып түшеді, иегіннен қора су болып тама. Көзлерінде де қора болыт, боз болыты. Шык-шык-шык. Тун көңіл диварларын қоға-қоға, шул болыттан боз кесәкләрі құйыладыр кебек. Көңіл түбін суыққа қатырып құйыла. Сейде урамдағы бабайға қорап елмайды. Самими, бір қатлы бала елмайуы. Бәхіт шешіп тұрған елмайу. Сіз шунда Суқбайны көрсәгіз. Аның әлігіне қора бұлыт қаплаған қорашы өзгерді де қойды. Қора бұлытны ертіп, қияш шықты. Анна нұрғылған яқтылық, қиып яуған яңғырны жиде нұрға, жиде түске жиып, шәһәр көгіне әлді де қойды. Салават көпірі мәлі. Әйе-әйе, салават көпірі. Ол көпірні сәйде де көрді. Көрді де тағында нығырақ шатланып, күліп жіберді. Бұлғама тілесе кімге қолыңны қызым. Қызғаныш, она кіші бір не көрмеді. Инди хәл ол, мен сеңа көп мәйттім, бір құлағыңа кірмей. Йолларда кеме ездірірлік су көлләуік. Ярты сәғат ішінде жиылды ол. Шул су көлләуікіні яқ-яққа шешіретіп, машиналар тызбыз шаба. Уақыт кешке беш, халықның іштен қойтып барышы. Барсы да иге ашыға. Автобус қозғалды. Сейде бары бір терезедегі түгеректен көзін алмады. Теге Суқбай, кішкене бір нұқтаға иленгенше автобус артыннан қорап, қызға қол бұлғап қалды.
1: «Қызық бабай»,
0: дейді қыз. Бары шуннан сұңғына алдына бұрылып отырды. «Горки паркі тұқталышы, келесі тұқталыш Чехов базары». «Сейде, түшеп зейде, тұт сумкыңны». Ұнытып шықма тағын, деп, Шолпан басып тұрушы бір түркім халықны іте түрте өзіне шығарға ел ярды. Қол шатыры йоқ, алырға нұтқан. Хайыр, ерте білән үйден шыққанда яңғыр яумас түсілейді бейт. Шилекләп құя башлар деп кім ойлаған? Екі атна бір бұлыт әсәрі болмады. Шал таяз еді. Хәм мінә сеңа, тұт, рәхәтлән. Ел ортасына тақта алып шығып, сал ясап езерге бола. Райнур Әғләмәтдинов. Счет. Үстіндегі жәйге курткасын қызына ябып, баш үстіне шытыр пакет қойып, Шолпан тиз-тиз адымнар білен 27-ші йортқа таба атлады. Ешеген фатырлары шул йортта. Кіріп шешінірге, үсләрін алыштырырға, жылынырға керек тезірек. Терезе түбіне гіл су жиыла. Ашық-пұшық қын алыштырып кеттілер де, шуннан соң яңғыр яуса, бір пішмаққа су кіре тұрған болып қалды. Сибәләп кіне яуғанда кірмей. Бүгінгі кібік шиләкләп құйса, оға да түші шул қәһәр. Теге малайларыны кері шақыртмайша болмас ақыры. Ол малайларыны шақыртырға деп, бірінші тапқырғына ұмтылуы түгіл Шолпанның. Яңғыр яуған сайын шулай сөйлене. Яңғыр яумағанда ұнытыла. Қызым, тамағың ашты ма?
1: Әйе.
0: Қазір бірер нәрсе әмәлейбіз. Шолпан суытқышына ашып жіберді. Әуінде екі йоғырттан, бұш сүт шүшесіннен, ішігіндегі ұяда мұңайып отырған сыңар емірқадан башқа бөтен бір не йоғыйды.
1: Ой, тишік баш, кебетке кірерге ұныттым бейт, яңғырдан қошам деп.
0: Шолпан суытқыш ішігін шапылдатып япты да, қол шатырға өрілді. Терезе түбіне жиылып үлгірген су ішінде ятайды ол. Ашып ябып, суын қағып алды. Кебетке кіріп шығам сәйді. Тек кіне отырып тұр. Телевизор қабыз, мультик қора.
1: Яр әрәне.
0: Яңғыр тоқтарға ойламайды әлі. Қоян шул қатлы су жиылған бобылыт ішіне. Көк қапысы ярылды деп шушындай уақытта айтқандар бұғай бұрынғылар. Әнесінің сөзі. Шолпан бойылы алдатмады. Аяғына ұзын қунышлы резин етік киді. Хәлі оның да юлын арқылы шыққанда, ішіне әзден ғана су кірмей қалды. Кебетке кіре тұрған ішік түбінде бір түркім халық жиылған. Яңғырның тынғанын күтелер. Көбісі қол шатырсыз. Шолпан кебек, үйлерінен шыққанда күн шалт аяз болғандыр енді. Хүрмәтлім, епеге 15 сумғына бере алмассың ма? Шолпан сескеніп қойды. Бұрылды да, именіп кете язды. Көзіне көрінемісің. Қоршысында тоныш бабай басып тұра. Бір сағат ілік кіне нұр мешіті янында сәйдеге қол бұлғап қалған бабай. Қайыр адамында келіп жеткен. Әлі ұқшаған ғына ма? Олар бүтінісі бір түрлі бетенді. Тұра бара бір рәуіш қолыпқа кірелер. Йоқ бір нендей де 15 сум. Білем мен сіздің ипейгізің нендей екенін. Олай дейме, қызым, деп. Бабай недір әйтмәкшейді, Шолпан тыңлап тұрмады. Қызу адымнар білен кебетке кіріп кетті. Нек суқ байлар әзірліклейсін әлі бүгін Шолпанны. Бөтен бейләнір кішілері біткен мі? Топқанлар кішісін. Шолпан ғымымен ол сәрхушлардан жирені. Ислері де ислері, қияфетлері де қияфетлері. Юзлеріне қорауы ширқанғыш. Ең көңіліне ашамағаны, оңқып тұрған орақ есі. Шол естен Шолпан оқшы оқ башылай. Ош қазаннары ғына түгіл бүтін көңілі түптен қобарыла. Яман қатерелер көз алдына келіп баса. Өттейінді оның башыннан да. Барып шыққан сәрхош білен 5 ел ешеді. 5 ел. Әйті өгіне ансат. 10-20 ел кібігейді ол 5 ел. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Ике мең унбиринчи йыл. Сентябрь. Көз иртә килде. Сентябрдә әле жылы була торган иде. Августның соңгы көннәрендә үк көз үз чыбыркысын шартлата башлаган иде инде. Салкын, пишырақ, яңгыр. Шолпан яратмай күзіні. Көңіліне соғыш білен тотыра бұл фасыл. Шолпан ісе соғышлана башласа, нық соғышлана. Көңілі тола, елай башлай. Әйларлық сәбәпләр шоқтай. Яқшы ерге әләкмәді ол. Ишерге ярата тұрған болып шықты. Танышқан шақта бірді олай кібік төгілейді. Бахадир гәуделі, типсә тимір өзерлік ир. Шолық вақытта
1: Күзләре һәр вакыт йылмайып көлеп тора. Аралашырға онсат, рәхәт кеше. Ошатты аны Шолпан. Бигрәк тә шул һәр вакыт йылмайып торган күзләренә алданды. Рәкипкә кейәүгә чыгарга ризалашты. Ир инде өйләнергә өлгергән булган. Өйләнергә, хәсрәт тәмен татырга. Зур фажига. Бер дә уйламаганда, көтмәгәндә килгән бәлә. Хатыны юл һәлакәтенә очраган. Юл аркылы чыгып барган җиреннән бер исереге машина белән бәрдереп киткән. Рәкип әлеге фажига турында сөйләгәч, Шолпан ул хатынны кызганып, илап та алган иде. Шул көннән Рәкип аның йөрәге түренә кереп утырды да инде. Күрәсең, ирне бик кызгангандыр. Бүген шәһәрдән ярминкәдән кайтып барышы. Җиләк җимеш, яшелчә саттылар. Базар тулы кеше. Ике көнгә дип киттеләр. Соңга калынса, Шолпан ике туган апаларында куна калырга тиеш иде. Икенче көнне барыбер кире киләсе бит. Сатылып бетмәгән яшелчәләрне сатып бетерәсе. Ходай рәхмәте. Бик тиз сатып бетерделәр тагы. Өчтә тулмаган иде әле. Шолпан бер әбигә соңгы кәбистәләрен төреп бирде. Җыенып юлга кузгалдылар. Рәкипкә көтелмәгән бүләк ясыйм әле. Шатландырыйм. Кайтуына ашарына пешереп куйым дип уйлады Шолпан. Рәкип соңга кадәр эшли гадәттә. Комбайнда. Урып җыю вакыты бит. Өй капкасы бикле иде. Тик тыштан түгел. Ә эчтән. Сәер. Ник алайсың әле бу? Берәрсе шаярамы? Ә кем булырга мөмкин ул берәрсе? Бер кем дә булырга тиеш түгел кебек. Шолпан бер ни аңлый алмады. Уңлы-суллы бөтерелеп, капка төбендә нәрсә эшләргә белмичә шактый басып торды. Дөбердәтергәме соң инде? Шакыргамы? Өйдә кеше булырга тиеш бит. Капка тик торганнан гына эчтән бикләнә алмый. Кибетче Суфия апа кайтып бара. Авылда бар яңалык кибеттә була. Бөтен гайбәтне шунда кирип чәйнеләр. Шолпан белә. Суфия апага кеше белмәгән серләр таныш. Тик шунысы бар. Кычкырып сөйләп йөрми ул аларның берсендә. Яхшы хатын, акыллы. Берәү булса, кеше серләрен белүгә шундук уңлы-суллы чәчәр иде. Бәлки сөйләп йөрмәгәнен белгәнгә күрә сөйлиләрдер дә инде үзенә. Нишләп басып торасың, кызым? Кертмиләрме әллә? Дип шаярганда итте ул. Пышылдап кына сорады. Исәнмесез, Суфия апа? Шолпанның тавышы былай да әкрен. Аңа пышылдап сөйләшергә дә кирәкми. Исәнме, исәнме? Бок шартлап кереп кара инде, моннан булмагач. Анысы шулай шулайын. Керермен дигәндәй. Тик мин аңламыйм. Рәкип эштә түгелмени соң бүген? Бүген иртә белән яңгыр кыйып яуды. Эшкә чыкмады алар. Казанда яумады. Казан белән авыл арасы 70 чакрым. Урыны белән шулай кыя, урыны белән кояш. Бездәге һава торышы шундыйрак бит инде.
2: Реклама. Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама, кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн-кассаларда. Яшиләве
3: +. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев.

0: Сам отошла утемля. Реклама вылега телефона. Сигес тугазисту сандиш, ноль тук сандиш или крак. Сигес тугазисту сандиш, ноль тук сандиш или крак.
1: Райнур Эглемеддинов. Счет. Иштен ник биклеп куйган инде бу дип, кыйманы дүмбүрдетиргә жыйынды Шолпан. Шу, тукта. Шауламай тұр сіңілім деп тоқтатты аны София. Бақ шартлатып кір. Тауышланма. Нешіләп олай дейсіз? Қорқытасыз сіз мені? Әйткенні тыңла сіңілім. Шулай яқшырақ болашақ. Шолпан қорышмады. Бақ шартлатып кірірге болды. Аңлайғына алмады. Нек шулай тауышланмасқа қоша аңа София апа? Нәрсе болған? Нәрсені ешірек ебетші апа? Көңіліне тәмам шым салды бұ қатын. Я Аллам! Нәрсе бұ? Басқыш түбінде шит қатын қыз аяқ кемнәрі көріп, көз аллары қоранғыланып кетті Шолпанның. Өз көзлеріне өзі шанмады. Шығытып? Юқ, болмас. Өз-өзін біліштірмей. Аяқлары, қоллары білен башқа біреу идәре етедір сыман. Ишікні ашқашта нәрсе көрешегі, көз алдына келіп басқан едейінді аның. Құлағында София апа тауышы. Тауышланма. Бақ шартлатып кір. Шулай керек. Их, көз алдына келген сүретлер... Хатағына болсайды екен. Құдайым дұрыс күне болмасын үйді. Тілесе нәрсе көрсін Шолпан, тек қиянетнігіне көрмесін. Ишікләрі ашылғанда женіл шегіне бір шығырда бала. Көрші бүлмедегілер ишітірлік етіп төгіл. Хәр халді олар ишітмеділер. Йоқы бүлмесі. Терезе янына оқ, аш бөлмесіндегі кішкене үстел кіріп отырған. Үстел толы қабымлық, бош шишелер, һәм көңіл болғатқыш сосы ис. Иккеттен бірсе рәқип, икіншісі Зилия. Ауыл үстірелшігі. Биш кеуге шығып, биш ирден қойтқан Зилия. Болды. Бір мезгіл ішінде бүтін тұрмышы шәлпәрем әкелді. Ишік қатында басып тұруының файдасы йоғы дейінді. «Маладец, рәқип» деп, екігіне сөз айтты Шолпан. Бұрылды да шығып егірді. Қоя барғанын білмейше шапты. Алны да, артны да көрмеді. Көзлерінен бір тоқтаусыз еш ақты. Шул Исрекні қызғанып, шул сәрхушны жәлләп. Биш йыл, биш йыл уланың исреклігіне түзіп ешәді бит. Яратқан кішілеріні юғалту бейг ауыр. Табиғатның бетарафлығына қойшақ ошу келе. Жерде кіші өлген, кімніңдір яқыны, ғазиз туғаны вафат болған. Әлі кешегіне ол шушы жерге басып, нидір ішләп ерген. Су бойларына түшкен, бәлкі шол табиғатке қорап сұқланып та отырғандыр. Сәпетте орам тузаны тоздырып өтіп кеткен бала шағаға сәлем беріп қолған. Әр ертеде зур адымнар білен, жетіз-жетіз отлап ішіне шапқан. Әбуген енді ол кіші йоқ. Йоқ. Бітті кетті. Бүтен су бойына да түшмей әшек. Балаларға орамда сәлем де беріп қалмай ашақ. Көңіл шул шақ табиғатның долағанын, кішілікнің әліге юғалтуы білән келішмәуін көрірге тілей. Жел қобуын тілей ол. Тузан көтерілсін, құйып яңғыр яусын, түбә қолайлары дүбірдесін, халық қара табиғат нешік қытыра деп шақ қатсын. Яқшы кішіні юғалтуы білән келіш алмай тұрғандыр енді. Яқшы кіші еді бет, бегірек яқшы еді дейсін. Әйуқ, бір кім бір не айтмей. Табиғат тыныш,

0: Урамда жил да кутырмай. Яңғыр да койып яумай. Дубе қолайлары да дүбірдәмей. Кеше нишек болса, бүгін дә шолай уқ. Әйтірсің бір не болмаған. Әйтірсің, кімніңдір қадірлі қызын, әйсе ұлын, кімніңдір яратқан ирін, еке қатынын, соңғы юлға затмайлар бүгін. Барысы да шолай дейіштір кібік. Ник алайсың? Ник? Қой шақ табиғатның шол бейтарафлығына ашу келі. Ашу келі. Ренжисің. Шол ашудан созылып ятып, жеріні тырмай-тырмай елейсің. Ник нәқ міне ол? Не үшін нәқ міне менім әне, менім әтті, менім ир? Не үшін? Әдем балалары елей. Шул шақ жил тауышы. Жил аша ол үзіп шылдыдыр сыман. Әбу, сен сұраған дәлел, әдеми достым. Көңіліңе салып қой. Сенің ғұмірің ол, ел шатындағы тузан. Тілесе қойшаны шада тарала. Біл өз орыныңны, достым. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Мұннан көп еллар ілік, Шолпан әнесін жерләген шақта тұрмышның ұшбу хақиқатын оңлады сыман инді. Міне тағын бір дәлел. Тек бүгін ол жерге созылып ятып еламай ашақ. Бүгін ник нәқ міне ол деп тәтізләніп сұрамас. Бүгін ол қызыл туфрақ үйіміне шеттен қорап, сүзсіз гіне басып тұра. Зиратта кіші йоқ. Шолпан өзі де, қызы. Жерлесі күнні кешке гіне қойтып түштілер. Торы зиратқа кірділер. Өлгеннер торында нашар сөз сейлерге ярамай дейлер. Сейлерлігі көп болса да. Шуңа да Шолпан өткеннәрне искә төшермәскә, уйламаска тырышты. Нигә тагын күңел ярасын кузгатырга? Сәйдә өчен кайтты инде ул монда. Нинди генә булуына карамастан, әтисе бит инде ул кызның. Әлегә ул бала бөтенесен аңлап та бетермей. Әүскә шаңлар. Хушлашырга да алып кайтмадың дип битәрләр. Өздәрін шаңлы бит олар. Не үшін алып қойтмағанын, сәбәбін, осылынғына оңламас. Әнесінің ол әти кіші білән нешеген тіккәнін, бірге яшәп, нинде қонлы көз яшләрі төккәнін білмейшін ке. Шуңа алып қойтмадың ғына дейер. Хушлаш әтейін білән, деді Шолпан. Хуш әті, деді сәйді. Әнесі құшқанға ғына айтты. Оңламай бет әлі ол. Әтесінің кім екенінді, оның болғанын да білмей. Үскешкін әбіләшек. Менім де әті болғанды ешек. Зиратта ұзақ тұрмады олар. Тезірек шығу жайын қорады Шолпан. Ә ауыл өзгерген. Сұңғы тапқырмында Шолпан 4 ел ілік болды. Көп уақыт төгілді кібік. Тек бүгінгі заман тезлігі білән шоқты. Әне көп ме яңартылған үйлер, көп төбәлер қолайға алыштырылған, қоймалары яңадан құйылған, зор-зор сарайлар баш қолқытқан. Ара тире яңа йұртларда көріне. Ауыл кішісі барыбір тырыша тырмаша инді. Хәләл күші білән үшләп тапқан тейіннәрі білән үртін ямаштыра, күшіден қолыш мек деп үшлей, нидір түзі, яңарта. Әміне рәқипнің хұжалығы яңармағанда, өзгәрмәгенде. Терезесі хаманда езліклерсіз, үй алды яртылаш қолай білән түрілген, яртылаш ашық. Шолпан мында яшаган вакытта ук шулай яртылаш келиш ташланган иде ул. Ауылда инде күптән кишләрнең кыймалары тимирдән, калайдан, рәкипнеке агачтан, такталарында буяулары кубып, яңгыр бер читеннән кимирип, төсен уңдырып битергән. Бер-ике баганасы ширип авышкан, бөтенләй җиргә сиңмәсен өчен урам ягыннан кайын агачы белән терәп куйганнар. Райнур Әгъләметдинов. Шот. Менә шундый хәлләр, Шолпан кызым. Суфия апа Шолпанны үз өенә алып кайтып чәй ишертте. Кунак итте. Бүтән кунак итәр кешесе дә юк инде аныңында. Галимҗан бабай тоткан кыймалар инде бу, хәтерлисеңдер. Әтисе булмагач, йорт җирен карап барлап торучы да юк. Рәкип көне-төн исерек. Бер айык көне булмады. Әле дә күпкә түзде инде мин сиңа әйтим. Организм таза. Ул ишүгә инде жан кисәгем. Әле дә озак чыдады. Синнән соң бик бетерендер рәкип сиңлем. Син киткәч, бөтенләй юлдан язды. Сиңа гына тотынып торган булган икән. Әнә шул зилиясендә 500 тире 5 куып йөрде-йөрде дә, тегесе дә ашкынды. Үлгән кеше турында начар сөйләшергә ярамый инде, беләм сиңлем. Бер тотып алырлык яхшы сүзе булмагач та кыен икән. Ни дип әйтергә дә белмәссең. Иң яхшысы дәшмик без, Суфия апа. Шулай итик. Дәшмик сиңлем. Шул шахшы жанына телге алып, гынахлы болған шәйімі. И, Құдайым, тағын не сөйлем енді. Өзіннен өзі кетеш ол, сезмеше де қоласың. Син келген-келген, қойна таңның да хәлін біліп шығынды, ярыймы? Оңа да көп қалмағандыр, келгіл қойтып ері алмасың. Шолпан шонда кенет тұқтап қалды. Ненде қойна та, Суфия апа? Нек мен сен айтмадым мін елі? Ғалимжан абзын айтам. Ол қойтты бит. Ғалимжан абзый? Шолпанның көзләре түгәрәкләнде. Әйе, нәғ үзі? Қойна таң сенің. Тұқта, Суфия апа, не сөйлесің сен? Оны көптән үлді дегеннәр еді бит енді. Үлді дейділәр шол. Рәкип ермәді бит артыннан. Хастаханәдә юғалтқаннан соң. Участковыйны ғына жибәрділәр дә, ол да барып бір немой таралмады. Өз малайына керек болмағанны, шит кішіге неге керек болсын әдем баласы? Иділді батып өлген бір бабайны шолдыр деп яздырып қойттылар. Міне шол енді бар болған өлгенлігі. Анысын білем, Суфия апа. Мен мұнда яшаған уақытта оқ, яман шер білен шерлей башлаған еді бет ол. Мен кеткен елны хастаханәгә салдылар. Аннары үлде дидиләр. Аларын беләм, Суфия апа. Тик нишек? Нишек итеп исән? Белмим, сиңлем. Без үзебездә шок каттық. Күзебезгә күренәме дип торабыз. Илдус абыйын сөйли. Минем хәләл җифет. Рәкипне җирләгәндә ди. Алар 7 кеше. Мулла да 6 иргенә җирләделәр аны. Үзләре каберен казыдылар. Үзләре бөтен эшен эшләделәр. Бүтән кеше кайтмады. Илдус әйтә, берәү басып тора читтә ди. Кап-кара шакшыга баткан, киемнәре йыртылып беткән, бит чырайын сакал мыек баскан ди. Басып тора, китми дә китми ди. Хәле юк. Жил әкрен генә иссә дә, йығылып жиргә сузылып ята шағы инде мине. Шул мәлне килде дә, қолына күрәк алды да ди, қабіргә болшық ише башлады ди. Аннан килә ис ди, ауызыннан ник бір сөз шықсын. Тіләсә дә шығар алмый ди. Ауыз иреннәре кибіп, қотырланып, ябышып қатқан. Ашып әйтсә, шондық қон сарқып аға башлар сыманды. Илдус ишеткен шунда. Пышылдағаны ишетілген. Ей, олым дегенін ишеткен. Аңлайсыңмы? Улым деген, мене шунда башларына китіріп бәрген дейінді илдусларының. Ғалимжан абый, син мәлі бұ деп, көзлеріні шарландырып қарап тұрабызды. Бабай дәшме екен. Ғалимжан абый, син мәлі деп сұрайлар. Дәшме екен. Бір не аңламайды. Ақылы тұмаланған ма? Шолпан не әйтірге білмей басып тұрды. Әс-Суфия апа хаман дәуам етті. Бабай бір не хәтірләмей. Тілі кіші кібік қорап тұрады. Қайда болған? Қайда үрген ол шул уақыт? Нешік рәқипнің үлгенін біліп қайтқан? Ғажап. Аңламайлар бірсі де. Илдус айта, қойдасың ол қазір, деп бүлдірді Суфия апасын Шолпан. Фатима апалар да болырға тиеш. Оның ірі Хамис бар еді бит зиратта. Ол үйіне алып қайтып кетті. Оның әтесі білен шырдашылар биталар. Фатима ауылда бірден бір шафқат тұташы. Аңладым, Суфия апа. Аңладым, рахмет. Шолпан сейдесін жетекледі де, Рәшат шатына таба егірді. Суфия апа ермеді. Көз оңынан юғалғанша қорап ұзатты. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Язмыш шоты. Ғап-ғади бір ауылдағына юғ исе, әммә һәр юлы түрлі қабатланмас. Мәктәп аша узасыңмы? Клуб тирәлейме? Суға түшіп, иніште құйынып, тау итәгіне ятып ял итәсіңмі? Жаның тілегенін сойла. Ауыл кішкене, шаты да біргіне. Ол шатта мін тапқыр басып тұрыла. Мін тапқыр оңға да солға да бұрыласың. Әммә бар шондай уақытлар, сенің қоя таба бұрылуыңа қорап, бір мезгілді язмышлар хәлетілі. Синеке, башка біреунеке. Мене Шолпан, нәқ шол шатта басып тұра бүгін. Рәшет шатында. Қойсы яқ қабырлуына қорап, кімніңдір язмышы хәлетілер кібік. Анықы мы? Әлә, башка біреунеке мі?
1: Нек тұқтады ғани?
0: Сәйді әнесіне сабый көзләрі білен қорап тұра. Тұрай ғалезірек қызым.
1: Біз қоя барабызсың қазір.
0: Сулға қызым. Осқа түшебіз. Фатима апаңларға.
1: Фатима апалар кімнер?
0: Яқшы кішілер.
1: Біз оларға нек барабыз?
0: Білмейм әліге қызым. Тағын яңғыр себәлі башлады. Тіге құйып яуғаннан соң, әлі бір күн яумай тыйылып тұрған еді де.
1: Кіребіз мәне?
0: Фатима апаларының қапқа түбіне жетуге, еңі тоқтап қалды Шолпан. Кірерге үрегі жетмей ме? Нидір тыйып, тоқтатып тұрасыман. Тек нәрсе, нендейдір яман іші, ғайебі, гүнахы бардырсыман. Шол гүнахы, қара сақалы білен Шолпанның қол аяғыннан электірген де, қапқаны ашып ішке өтерге ерік бермей. Артқа таба тартадыр кібік. Әшол арада тек тұрмас қызы енді қапқаны ашып, ішік алдын ауық кіріп кетті. Артынан қапқа кері шапылдап ябылып та қолды. Әлі оннан сұңда ішік алдына өте алмай тұрды Шолпан. Аяқларға пұтлы гір асқанлар ма? Қымшата да алмады олаларына. Міне қапқа тағын ашылды. Кімдір ашты? Ішік алды бақша білен тұташ. Бақшада шешеклер. Шешеклер арасында екі скәмие қора қоршы ятқызып қойылған. Шоның бірсінде ол отыра. Бабай. Екіншісінде кім деп сұрағыз? Қызы отыра. Сейде. Нинди тоныш көрініш.
1: Бабай, сен бит бұ әйі ме?
0: Бабай бір сөзде дәшмей.
1: Ғалимжан бабай бит инде син, әйеме? Мин бит сені таныдым, деп, қабатлап сұрай қыз бала. Ә бабай, хаман бір сөз әйтмей. Бары елмая, ихлас елмая. Қияфәт юқ. Тұрмышаны шақты қинаған. Езінде мінде бір жер шық, яра әзі. Көптенгілері де бар. Яңалары да. Яңалары қызарып құтырланған. Шеш баш, жер тозан. Шул пышырақ бет бойлап ағып түшеді. Иегіннен қора су болып тама. Әкізлерінде қияш. Маңаршы көрінмеген қияш. Бала шул қияшқа өрілі. Құлларына қоғыла. Әне соқылларыннан сыпыра. Син, дей қыз. Син, мен сені таныдым. Әйе. Шулпан да таныды. Шул бабай дейінді ол. Автобус тоқталышында сейдеге қол бұлғап қалған қарт. Кебітті Шулпаннан 15 сум сұрап маташқан Соқбай өзейді. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Шулпанның тамағына тиер тығылды. Әші тиер. Қаты. Йотып болмай тұрған тиер. Ол бұғасыны қыса. Суларға ерек бермей. Башқа қон жібермей. Әллә нәрсә болды шунда Шулпанға. Күңілі іштен оқтарылып-оқтарылып келді. Шул бір мезгіл ішінде барысы да бір-бір артлы көз алдынан өтті. Ғалимжан бабай, онығын сүйген уақытта үйге қайтып кірген ірі, қойнатасына жекіргені, рәқипнің шул кешіні бабайны елата-елата ішік алдында қинағаны, тоқтатмаған еді бет оланы шол шақта. Үйден шықмыша қызын құшақлап тек отырған еді. Шығып тоқтат ала еді бет. Шығып тоқтатырға керек еді. Тек ол тоқтатмады. Міне қазір бұлар, барысы бір-бір артылы бір сызыққа тізіліп, Шолпанның көз алдынан өттілер. Бәғірін өтәлей кесіп, тоқтап, қодалып. Бабай мені әлігіне көрді Шолпанны. Көтеріліп қорады. Шолпан қорашын ешірді. Қорап болмайды әлігі мезгілді қортының көзіне. Бір нешікті туры қорай алмады олаңы. Бейгізақ сөзсіз тұрдылар. Тынлықны Фатима пабүлді. Яңғыр яуа башлағаш, бабайны үйге алып кірерге деп ішік алдына шыққан ол. Шолпан қызым, сен мәлі? Шолпан башын сілкіді. Әйе, Фатима апа. Мен, Хамис абайын алып қайтқан аны бүгін, зираттан деп сөйлей башламақ шейді, Шолпан бүлдірді. Білем, Фатима апа. Мен барысында білем. Бір ара тынлық орнашты. Сейді әлі әнесіне қорай, әлі Ғалимжан бабайға қорап елмая. Сен нешік, бұлайғына мысын қызым? Хәл білірге генәмі? Шай ішіп шығасыз мы? Әйдегіз әзірлейм. Ғалимжан абайға яңғыр астында тұрырға ярамай. Үйге кірек әйді. Рәхмет, Фатима апа, дейді шунда Шолпан. Біз әтіні өзіміз білән алып кетербіз, еме? Шәһәргә. Оның мұнда бүтән бір кімі де жоқ. Яңғыр сибәләуеннән тоқтамады. Жәй яңғыры болса да, ұзақ басып тұрсаң бар бір туңдыра. Қарт ауыру кішіге бегірек те ярамай. Жылы керек аңа. Әті әйдә кіріп, шәй ішіп жылынып шығық та. Әті... Бұл сөзден де нығырақ жылытушы тағы не бар? Ғалимжан бабай бір сөз дәшмәді. Оның қарауы көзлерінде рәхмәт, қорашында мәрхәмәт шағылайды. Кипкен еріннәрі томшы да қымшанмай, әммә олар бары бір елмай айды. Гүлшешек Хафизова оқыды.

0: Реклама.
1: Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бүйек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РТ 2026 ел
3: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
4: Ләйсән Низамова. Тиле. Янып кете алмый, пысқып кына яткан ши утыннан иске агач ишенең караңгы бүлмәсенә борыннарны әшеттереп, төтен исе таралды. Гымыр-гымыргә өйнең җаны булган миштәге ушак аша күңелләргә үрли торган өй һәм гаилә рәхәте, тәмле сый вәгъдә итә торган ис түгел иде бу. Әйтерсең лә, өйнең бүрәнәләре мәрткә киткән дә, синең яккан ушагыңа да, хуҗаның әле шира, әле кәгаз эзләп, өй алды белән миш арасында дөп-дөп басып атлап йөрүенә дә исе китми. Ир исә көндәлек эш булган ушакны аман тергезә алмауына үртәлә. Өз алдына ямсыз итеп сүгенеп куя, вакыт-вакыт утын пүләннәрен типкәләп ала иде. Ишек алдындагы ишелгән иске абзарның тохталарын алып кирип тыккач, ниһаят кыры утынга риза булып, мичтә биреште. Ушак дөрләп китте. Үзеннән канагат калган ир иркен сулап куйды да, мич белән әвәрә килеп тирләп беткән булса да, үз киемен салып тормый гына өстәл янына утырып, тәмәкесен кабызып җибәрде. Ушак исенә кушылган арзанлы тәмәке төтененнән күздән яшьләр атылып чыгарга тиеш иде кебек. Тик ир шушы халәттән ләззәт алып, ашыкмый гына тартуында булды. Иске солкын өенә әз генә җылы кертсә дә, рәхәтлек һәм нур иңдерергә кудрәтсез мишкә тагын ике такта ыргытты да, ул рәттән икенче тәмәкесен кабызды. Әллә җәй көне генә очраткан бәләкәй дустын юксына, әллә һәр кемне үз өенә куып керткән көзне ачулана, аңлата да алмас иде. Барлык хисләре бергә буталган халәттә тәрәзәгә карап уйга чумды ул. Һәр авылның бер тилесе була ди бит халык. Фирдус Ходайның менә шул авыл тилесе дигән вазифа йөкләнгән сөекле бәндәсе иде. Моңа кадәр авыл тилесе булып йөргән әтисе Фәрхәт әле 50-сен генә тутырса да, инде олыгаеп килә. Картлар тирәсенә йылышып, мәчеткә дә йөри башлагач, бераз басылып калды. Юк барга тавыш чыгара башласа, аны шулай мәчет белән куркытып, җай гына авызын томалыйлар иде. Халык телендә медицина терминнары белән умавыкмыйча, тулы түгел дип кенә йөртелү Фәрхәтләрнең нәселеннән килә. Мәрхүм әнисе Мәмдүдә түтидә үзенә бер төрле шаукымлы булып, юк кына сүздән тузып, ышкынып китә торган гадәтле иде. Ике өлкән кызы башка сау булып туып, үз тормышларын матур гына кырып җибәрделәр. Төп йортта калып, иң нык терәк булырга тиеш дигән өметләр баглап тапкан төпшеге Фәрхәттә исә нәсел шире ачыкланды. Теле улының ялгыз картлык кичерүенә, апаларына бер йөк булуына борчылган Мәмдүдәне Ходай ишетте бугай. Читтән караганда йымыкый гына тыелса да, күңелендә бар бәхет, берәр егетне эләктереп, кияүгә чыгу дип инанган Рәүхия өчен Фәрхәтнең тозсыз шаяртулары дәрт кенә өстәде. Кызларының акылга тулы булмаган егет белән чуала башлавын белеп алган ата-ана каршы төшәргә дә өлгермәде. Фәрхәт Рәүхияне урлап алып кайтты. Урланган кызларының ата-ана йортына кире кайтуы хурлык саналуын, әлеге йолага каршы бара алмавын белеп эш итте кәләш. Кода-кодагыйларга туй көнен билгелисе генә калды. Ирле булу хыялы тормышка ашкан кыз бәхетле иде. Иренең кызулыгы, тузга язмаган сүзләре, анасы белән шыр-шыр талашуы, хатынына кайчак кул да күтәрүе. Барысы да гадәти бер гаилә тормышы булып, үз җайына гына гомер иттеләр. Нәсіл дөөмшісі болып туған ұллары Фирдусте, әтесінің сау болмаған геннары ашықланғашта артық бір шылмаданы. Мінә бит, Фәрхәті біленді кішіден кем яшәмелер. Бір деген юрт жеткізділер, абзар тулы мал туар. Ол жерінде хужалық алып барырға кіші жетер әлі олының. Она кіші шулай фикірләді. Фирдус сабы шағында башқа балалардан артық айрылмады. Қызлар қызғырлық, ұзын кірфіклері орасынан туры етіп баққан шым қора көзлері дүнияға сомими, әмтулы ұшаныш білен қорыйды. Дуамал әтесі олдына олып сүйіп ұтырмады белгілі. Әнесіне де түп ертта олар білен бірге ешеуші мәмдуді әбесі үшінде малайның томағы тұқ, үсті бүтін болуы тәрбия дегенінің негізейді. Рәухияның опасы көптен Қозанда кеуді. Әтесі де Фирдус туыға ғүр иесі болды. Алты пышмақлы ертінде мәшісі, һәм бір сыйры білен елғыз қолған әнесі Роза апа оқыл яғыннан тулы болмаған ұнығын үліп яратты. Башыннан сипап яратушы, яқты дүния білен таныштырушы, һәр сұрауына жауап береге уақыт табушы кіші Роза әбесі болды. Йылан да жылыға йылышады бит халық. Малай да күннен күн әбесіне нығырақ тартылды. Еш қына қуна қолды. Тұра барайынды, әті әнесі яныңа қунаққағына барып қойтыр болды. Ләйсән Низамова. Тілі. Ауыл өзі бір ойырым ру, қабиле. Ауылдаш деген сөз сенің бір жерліктен екенлігіңнігіне оңлатмай. Бір урманда өскен ағашларының томырлары тормақланып, қушылып, бірігіп біткендей томырдаш жоннар болып шығасың. Шет жерлерге шығып кетіп қоралі. Ауылда шақта барлығын да білмей ешеген опаны ұшыратсаң, шуннан да яқынырақ кішің болмай шақ. Томыр бір, туфрақ бір шул. Шуша олғағына қос сүйлем, мәзәклер, тарихлар бірләштіре. Әйтек, күрші опасының ұшырақлы рәуіште ұшырап, отты юлы білен сені сүгіп кетуінді. Юғары үш абзыйының кебіттен керек ярақны шыратсызғына олуын. Шешекли яулығын шүйіп бейләген мүләйім ханым барында бар кішінің су қопқандай дәшмегіне тұруының хикмәтін бары тек әлігі жерлікті туып өскен кішігіне оңлай бит. Ғайпләмей, талашмай, оңлай, шынки сәбәбін біле. Сүгінімші опаның сүйләмі әдәпсіз тұйылса да, оның бір қотлы, ихлас, һәм ердәмшіл болуын білген ауыл халқы нық хүрмәт иде. Шынки ол, шешекли яулықлы әдәпли ханым кібік йымшақ жәйіп қотыға отырта білмей. Ширатсыз кірген обзый уақытсыз бақилыққа көшкен улын жерләгеннән соң үз ішіне йымылып бір кім білен де ұзақ оралашмас болып қалғанға оның тез гіне кебіттен шығып кетесі келу тілеген оңлыйлар һәм әлігі тынлық білен гіне болса да оңа ердәм итәргә тілейләр. Ауылда һәр кімнің тұрмышы үш түбіндәге кібік. Фирдусте туған ауылының бишігінде өз болып өсті. Оның сәйірлігін біліп шаяртқаласалар да, усаллық білен өпкелетушілер үйуғы еді дейерлік. Әйтек, бір ара хәрби киім киіп алып, өзін полиция қызметкері деп хиялланып, ойнап ергенін көрген ауылдашылары ескі шкафларын оқтарды. Абзыларының армияда қызмет ету естелігі болып, тузан жиіп ятқан костюм фуражкалары Фирдусның гардеробына көшті. Бірсінде шул киімнәрін киіп, ұлы юлға оқлы қоралы тояқ тұтып шығып басып, документлар текшіру үшін бір камаз ертушіні тоқтатуын мәзәк етіп сөйлеп, рәхәтләнеп күлішті халық. Юғары үш, Рәшит обы тошларға жиынған баянын Фирдуске кіртіп бергеште, ол халқы шақты гүрләп алды. Ник десең, Фирдус түн бойына шул гармунын тартып, кебет қоршындағы басқышқа отырып, жырлап шығар болды. Жәйгі сүтінлерді, терезелері ашық күршілерінің түзер шамалары қалмағаш, хайләсін топтылар тағы. Фирдус, біздің урам өзенлікті бит ол. Мені юғары урамға мініп ойнасаң, сені бүтін ауыл іштешек. Рәшит обыыңда өз гармунын ішітіп бік сүйінір. Оларның қопқаты біне ұтырып ойнасын дейеш, тыныш еқлей башладылар. Әгер мұнның әлікігі иесі Рәшит обзый қопқа түбіндегі концертқа екі түннен артық шыды алмады. Мен түрлі сәбәп білен бүлегін кері олырға мәжбір болды. Олға таба түні бойы шыбырқы шортлатырға үйренуме. Еске обзар тоқтасыннан боқша ортасына теплицы осым деп, қават түні бойы, қодақ қоғуымы, жейлерін күнізін болыққа үйреме, мауғылар өзгеріп тұрды Фирдусның. Әмі ауыл халқы бір қошан қоты бәрілмеді. Хайла білен жайлап-майлап хайли терге тұрышты. Ашуланудан, ызғышудан нәтиже юқ еді. Өзен өпкелетірге тұрышушыларға өш етіп, айыруша бір өжетлік әм ұсаллық білен кересін үшлесін күт тәтір. Сабы шақта оның оқылына дүния гіл бік матур көрнейді. Ештәшлерінің түртмәлі сөзлері оның зяғиф оқылына барып жетмей. Шит етмейлер, ойнайлар бит әлі. Мәктәпке бірінші сыныфқа оқырға кіргәш тә, уңыш йылмайды аңа. Гіл йылмайып, індәшіп ерген көрші оқытушы опасы сыныфына туры келді. Мәғәллиме балаларны шын күңілден яратып эшләүче. Яш булса да, педагогика дигәнне институттагы белеменә генә таянып түгел, ә тормыш тәҗрибәсе аша өйрәнеп эшләүче ханым иде. Сыныфына Фирдус кебек үзенчәлекле бала туры килүенә башта борчылса да, уртак тел тиз таптылар тагын. Сыныфташлары беренче мәлдә тиле бит ул дип өстән карап йөрсәләр дә, ярты ел дигәндә укытучы аларны бер гаилә итеп туплый алды. Фирдусның сәерлегенә игътибар итмәскә өйрәнделәр. Әм алай үз чиратында мөгаллимәгә дәрес алып барырга кымачауламады. Башлангыч мәктәп белән хушлашып, 5-нче сыйныфка да күчтеләр. Ләйсән Низамова. Тиле. Фирдус гадәтенчә үз укытучы апасының сыйныфына килеп утырды. Ләкин биредә инде аның сыйныфташлары юк. Беренчегә кичкенәләр килгән. Сез инде зур үстегез. Хәзер башка укытучылар укытыр. Башка бүлмәләрдә белем алырсыз дип ипләп кенә аңлатып, классташлары янына озаттан укытучы апасы. Бір-екі ай шулай аптырап йөрде Фирдус. Хәзер инде аның көен көйләп торучы юк. Һәр укытучының үз тәртибе. Сыныфташлары да уйнарга атлыгып тормый, җитдиләнеп килгәннәр. Шул мизгилдә үк өенә торып чапса да, аңа сүз әйтүче булмас. Җиңел сулап кына куярлар иде дә бит. Тик үз сыныфларына күрше авылдан килеп кушылган кыз гына атынлыгын алданың. Үзе дә сизмәстән ул гел Алияны күзәтер булды. Олар авылында мондый чибәр кыз юк бугай. Аның сөйләшүе дә икенче. Фирдусның әнисе кебек авызын каплап, күзләрен генә уйнатып килә. Башка кызлар кебек һәз генә шешен тортуга да шырламый. Шилтәле караш ташлый да авызын бүлтәйтеп куя. Фирдус аңа якын барырга да, эндәшергә дә кыймый. Шулай да мәктәпкә Алияны генә күрер өчен йөрде бугай ул. Инде укытучылар да сурагач, шуның өстенә табиплар белешмәсе дә булгач, мәктәпкә йөрүдән туктады һәм хыяллар илендә яши башлады үсмер. Менә үсеп кенә җитсен әле. Мәктәпне тәмамлауга, КамАЗ машинасына утыртып, уыш итеп кенә әбисе йортына Алияны килен итеп төшерәчәк ул. Әбисе картайып килә. Аңа да ярдәмче булыр. Өйләнгәнче әбисе белән бергә картайган нигезне ныгытырга, КамАЗ алып җибәрергә кирәк булыр. Әлеге хыяллар аның зәгыйф акылындагына яралып калмыйча, теленә дә күчте. Үткән сүткәне дә кайсы малайны котыртып, кайсы кызганып сорап узатырган булды. Әйе, Фирдус, кайчан иләнәсең инде? Алия укып бетереп Казанга китеп бара бит. Сузып йөрисең. Алия турында сүз чыкканга, аннан бигрәк үзен кызның исеме белән янәшә куеп сөйләшүләренә күңеле булып, ылыларча җавап кайтара Фирдус. Кая китсен ул минем кулдан? Мин дип үлеп тора. Менә КамАЗ гына алыйм да, урлап алып төшәм мин аны. Артык хис кичерүшләр аеруча дәртләндерә иде егетне. Алияның мәктәпне тәмамлар чагы якынлашкан сайын, кичләрен күрше авылга җәяүләп үткән юлларның озынлыгын да сизмәде. Кая ул аңа сүз кату? Кызның күз карашыннан гына да югалып кала иде егет. Киш буе клубтагы дискотекада шиттен генә күзәтеп тора иде дә, үз авылына кайтканда юл буена хыял диңгезенә чума иде. Менә алар Алия белән бергә яшиләр имеш. Фирдус КамАЗ машинасында капка төпләренә кайтып туктауга, хатыны йөгереп каршы чыга да аны суырып үбеп каршы ала. Эх, егетләргә аның шул рәвешле исәрләнеп йөрүе үзе бер мәзәк. Қызлар қиюларны ярата. Біраз шиірттіріп олсаң, шын ир боласың деп қамірден оғыз иттірділер. Тәмәкі тортмаған егіт, егіт мінейін дол деп сигарет тортырға дәйреттілер. Бұлай дауы қылға тоймаған егітнің қыланмышлары исіріп олғаш, бүтінлей бір қысаға сыймайды.
0: Оның, Алия менікі ол, мен ағына шығашақ. Меннің қолған қызны кім кеуге олсын деп кәпірей өннен тәгірәшіп күләлер еді.
4: Бұл ашақта Фирдусіне бір міскін деп қызғанып қораған қыз, өсе-өсе өз есімін ғыл Фирдус білен бұтап сөйлей башлағаш, пұшаманға түшті. Зияны тигені юқ-юғында, яқын келіп дәшмей, өзі есенләшсәгіне сәлем бере. Тек қойы қора кірфіклері орасыннан қылый көзләрі білен сүзіп қорауын һәр дайым сізе айда алия. Инде үлгірген егіт рәушләрі кіріп, клубта ұшырашқан мәлләрді оның қорашында өз құрбанын ұшыратқан жәнлік кібік ниндейдір бір қырғайлықта сезілгәш, оның хәтті біраз құрқа да қолды. Жәйге олға қойтқан бір шәһәр егіт ұзатып ере башлағаш, Олияның тәмін мен тотыдым инде. Миннен қолған қыз білен ұзақ ермәз шәһәр қунағы деп сөйләп ере башлағанын ішіттірділәр қызға. Хурланып үле язды деп әйттігіне бірні әйтмәуге тең болыр. Шырқанды, жиренді, нәфрәтләнді ол. Башқаларына әне фәлән білен фәлән ұшыраша екен. Күндіз ұялмайша, ауызға ауыз қойып сөйләшіп тұрғанларын көргеннер ұятсызлар деп сөйлей ертен сыйырларын күтуге қоюшы апалар. Ә Олияны не дейлер? Егітлерге қолында тұттырып қорамаған қыз деп тұрмайлар. Шул көрші ауыл тілісінің шоқшы сөзлерінен хихылдашалар. Ұятыңнан өлерсің. Қыз бір атна клубқа да шықмады бұл халден соң. Енді іптеш қызлары тынышландырып, қобат клуб қопқасынан келіп кіргенде, қорашы отна бойы сүйгенін бір көрерге зор болған Фирдусның көзлері біле ұшырашты. Жонын беймазалаған нефрет бір дұлқын болып, бар тәніне торалды, башын тымалады. Егітінің қоршынауық барып басып, қорашы білен күйдірді де, өзінікі болмаған тауыш, йоқ, хәтті бір еңіреу білен бары бір сөз әйті алды. Тілі, дұрыс. Өзіне шулай деп дәшулерін мұңаршы да көп іштірге тұры келді егітке. Өзінің башқалардан айырылып тұруын оңлап оқ бітірмесе де, тұйымлаған халде ондайғына үртәулерге ғадетленген еді ол. Тек бұл қадар өк шырқану білен, сынны қотырырдай етіп, бәғірлерге өткәріп әйткенлері юғы еді мұңаршы. Яңағына сұққандай тілсіз қалды Фирдус. Түні бойы қойларда еріп, үйіне неше қойтып жеткенінде хәтірлемей ол. Әбесі янына кіріп тұрмады. Пішенлікке мінді де, қиналған іттей бүгірленіп ятты. Һәм шундағына сабый баладай өксіп елап жіберді. Ләйсән Низамова. Тілі. Хыял білен шын барлық орасындағы ойырманы сезмеген. Табиғаттан берілген тұйғылар негізінде Олияны енді өз хатыны деп есепләп ерген Фирдус, қызның неге өпкәләуі, неге оңа шулай ашулануы турында ғадәти кішідей фикірлі, анализлі білмейді. Әмі ол қол жетместей хыялға дин кішісінің өзін шитке тибәруі. Хис кешірішлерінің бір неде тұрмауын ішкі бір тұйымлау білен, бар табиғаты білен аңлады. Тілі. Құлағында бары шул бір сөз шыңлады. Зяғиф ақылы білен аңлый да, аңламай да кібік бұл сөзінің бар мәғнәсін. Әмі бұл сөз оңа тумыштан көзге көрінмей обышып ері. Шушы сөз оның Олия білен бәйлі барлық хиялларын шілпереме кетіріп, қырыдан ыржайып қарап тұрашақ. Фирдус Куршаул клубына йөрүдән туктады. Олия деп түрттірушілерге жауабы ошиді. Керегі бар кішіден қолған қызның. Хислерін ішкерек болған сайын, сөзлері емсізрек, қорашы усалырақ еді бұғаяның. Тұра бара егітнің Олия деп соташып ерулері халық орасында ұнтылды. Бұл хақта сөз қатушылар да сирегейді. Ора тире ауыл апаларығыны. Құрәлі, ниндейдір Олия деп соташып ерген еді бұл балақай деп іске олғалылар еді. Егіт қиялланудан тұқтамады. Пішенлікте бігерленіп елап, қунып түшкен тігі кештен соң, кішілерге көңіліндегі әлігі қиялларын сөйлерге ярамағанлығын аңлады ол. Олия хәзір өзігіне біле тұрған бүйік сүрейді. Кімгәдір қыз тұрындағы хислерін сөйлесе, қобат Олияның тілі деген сөзі ғалемні яңғыратыр да, көк қопуслары ошылып, сүйгенін көңіліндегі ес қат езаққа ябылған шул сір сондығыннан тартып алыр кебек иде. Роза әбисенә нигезгә килен төшкәнне күрү насып булмады. Картлык иңеп, аз гына вакыт авырып ятты да бакыйлыкка күчте карчык. Дөньяда әнисеннән дә якынрак булган газиз кешесен югалтуны авыр кичерде Фирдус. Җаны тәне белән аны шулай ихлас яратучы, аңлаучы, кабул итүче кем барсың тагын дөньясында? Былай да үзенең башкалар кебек булмау сәбәпле, үз ясылыгында яшәүче егет инде бөтенләй ялгыз калды. Һәм шул ялгызлыгына үртәлеп, усалланып та китте бугай. Әбисе үлгәч тә, аның нигезендә яшәп калу табигый хәл иде аның өчен. Әти-әнисенең үгетләвенә ачы итеп сүгенде дә, борын төбендә ишекне дөбердәтеп ябып, өйгә кереп китте. Бу минем өй. Инде яшь ир булып җитешкән, көч гайрәте ташып торган улына каршы дәшәргә әтисе дә шикләнде бугай. Башка әйтеп тормадылар. Ике өй арасында йөреп гомер итте Фирдус. Әти-әнисе янына менеп, ашап-ишеп мунчаларын керә, киемнәрен алыштыра да, кунарга барыбер үз өенә төшеп җитә. Әбисеннән калган, инде картайып беткән биш тавыкны караганда әйтә. Авыл буйлап, кагылып, сугылып йөри торгач, бер ташландык песи ялгыз хуҗаны үз итте. Ә кешек ни Сафирдус үзе юллап алып кайтып, бәйгә утыртып куйды. Эт дигәне карап торышка үскәч тә кешектән әллә ни аерылмый иде. Картайгач, бөтенләй йончыган кыяфәткә керде. Шул эт бер кызны балалап куйды. Фирдусның сабыйларча шатлыгының шиге булмады. Үткән һәр кешегә пушок 6 бала китерде, әмма 9-нчысы үлде дип сөйләп йөри торгач, эт кыйссасы халык телендә бер мәзәк булып сакланып калды. Ләйсән Низамова. Тиле. Тормыш шулай да уза икән. Я Аллаһ. Яшьтәшләре инде ир уртасы булып, балалар үстереп ята. Сабан туйына яңа машиналарда ыспай гына киенеп, хатыннарын, бала чагасын тиеп кайтып җитәләр. Чабалар, табалар, югалталар, кайгыралар, үзгәрәләр, үзгәртәләр. Ә Фирдусның каралтысында тормыш тукталган иде. Фирдусның дөньясында тормыш тукталган иде. Әйе, яңа көн туа, һәр көн үз мәшәкатьләре белән үтеп китеп, кояш байый. Ләкин бер көнне икенчесеннән аерырга кушсалар, былай да аңы зәгыйф ир аптырашта калыр иде. Ауылдагы вакыйгаларга бик исе китми генә яши бирде ул. Кызыксыну бик көчле булса да, аның акылы өчен куркыныч булган тетрәнүләрдән организмы, табигаты үзе саклый иде бугай аны. Сеңлесенең кияүгә чыгуы, бер-бер артлы ике бәби алып кайтуы, күршеләре йортында янгын чыгуы, авылларында тош юл салу, яңа мәдәният йорты ачылышына президентның килүе, кот-очкыч юл һәлакәтендә туганнан туган энесенең һәлак булуы. Бу вакыйгалар Фирдусның аңына кирип, зур кызыксыну уятып алалар иде дә, инде икенче көнгә хәтер дигән архивка җибәрелеп, шунда тиз арада эреп югалалар иде. Таң ату белән көндәлек мәшәкатьләренә чума ул. Этен, мәчесен ашата, кышын кар кири, җәй буе балыкка йөри, соңгы шөгылен аеруча ярата иде. Һәр көн балыкка барырга әзерлек, абзар артындагы тиреслектән суалчан казу, сәпитнең төзеклеген тикшереп алу, бер йыла кебек ашыкмыйча тәфсилләп башкарыла иде. Авылларындагы йылга бала чакта бик киң булып тоелса да, вакыт узгач инеш кенә булып калды. Су кыйнырга да, балык тотарга да якын тирәдә яшәүчеләр күрше авыл читендәге зур елгага килә иде. Җәйләрен Фирдус моннан кайтып та керми. Сәпитенә атлана да, теге 6 кешек арасыннан исән калган бердән-бер ак дусны ияртып, күрше авылга юл ала. Тал астында үзегенә белгән урын инде тапталган, такырланып беткән. Яшереп куелган җиреннән иске урындыкны тартып чыгара, чиләгенә су ала. Минутның тәмен озаккарак сузырга теләгәндәй, салмак кына хәрәкәтләр белән кармагын сүтәргә керешә. Читтән карап торсаң, һәр хәрәкәте төгәл кебек үзенең. Ләкин якынрак килеп тыңласаң, аның үз алдына нидер мыгырданганын, кайчак көлеп, кайчак сүгенеп, чын-чынлап янында кемдер бардай сөйләшкәнен күреп, тән дә шымырдап китә. Бер көн аның аулак почмагы булган таллык артындагы тауда балашаға таушылары ештілді. Ғадетті, күн өзегінде елға бойында әтімді қолмай. Шын-шынлап балық тұтам дейушілер, тоң білен бірге оянып яйсе, кешкі үшлерін тәмамлап келе. Су құйнушылар буаның қоршы яғында езіп кенені. Фердусінің қызықсыны о жинді. Қормағын жерге қойып, толлықтан шығып, тауыш келген яққа отлады. 5-6 ешлер шомалы, зур башлы, түгерек құрсақлы молай, өзінен шоқты ұлы үш молайға юлау қотыш, оқыра-боқыра ширем ел қыпырғытайды. Ол шул хатли ерсіған ки, ширемлі ер бойында басып тұрмаған болса, қолына тош алып, бірерсінің монғайын жимеріп қойтаруын күтті тұр. Тол арасыннан кенет келіп шыққан ерні көргеш, балалар бір ораттын қолды. Фердус таушалған солдат киімінен, қырынмаған езін тағында қоранғылатып тұрушы қолын қора қошлары орасыннан сүзіп кіне қорап тұрайды. Әлі қияфетіннен, әлі күтмегенде келіп шығуынан құты олынған балалардан мезгіл ішінде жиллер істі. Шырылап ауылға шаптылар. «Нек суғышасың?» деді ол, емшарған бұрынын сүртіргеді ұнытып, қырғы жәнлік кібік останғына туп-туры көзіне қорап тұрушы малайға. «Узлері олар, узлері олар!» деп тұтылыға-тұтылыға бір сұлышта жауап қайтарды тігісі. Оның бүтін қияфетіннен бір неден де қорықмауы. Бұ тоныш түгіл обыдан да қыты олынып қошмай ашағы. Керек болса, оңа да бір ұш шерем елқып ұрғыт ашағы көрініп тұрайды. «Балық тұта білесің мі?» «Білсесің, білсесің!» деп тоқмақлады бәлекеш. Фердус бір недешмегіне толлыққа кіріп кетті. Қормағын алып шыққанда, молай орнынан қымшанып та қорамаған. Тек енді тынышланған, не болыр деп қызықсынған қияфет білен әлгі тонышлықның дөамын күтіп тұрайды. «Кел мында! Мә, сиңа да қормақ!» деді Фердус. Шунығына күткен кібік шикленіп те тұрмайша, молай ер қырына келіп те отырды. «Шелі киірте білесің мі?» Молай жауап беріп тұрмады. Суалшанны қормаққа орқылыға электріп те қойды. Ол арада бармағында шеншіп алырға әлгірді. Еларға ойламады да өзі. Пышырақ бармағын ауызына қобып елап қойды да, шуның білен ауыртуы әлі бітіп кетті, әлі ұнытылды шунда.
5: Реклама. Сезоны хатырлисыз. Қышқы ұшақ, қойт еркем сәрвинас, нинди маң бар сенен көзлеріңді, сұңылама, қойтуыңны сағынырмын. Язлардан ала алмен көзімні әм башқа, бік көп таныр жырлары аша, миллионлаған күмеліне әсер еткен жүрші, Татарстанның от қазанған артисті Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәниет үзәгінде. Билетлар онлайн кассаларда. Ершіклеуі Олды Плюс. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме Зейнеп Фархеддинова. Ешіклеу алдыңыз.
4: Лейсен Низамова. Тілі. Зурбашының қормаққа жимні киірте білмәуі Фердусның ашуын шығарды.
0: «Эй, хаштруш, шуны да киірте білмәске. Мінә Фердус абыыңнан ирән» деп, өзінікін киіртіп көрсетті.
4: Олар сирек кіне шундай түртмәлі сөзлер білән олышып, сәғәткә яқын балық тұттылар. Сөйләшуләріне құлақ салсаң, еш айырмасы сизілмейді. Фердус балалар білән оларша ойны, һәм фикірлі, үлкен абзылар янында әшейтіп сөгініп, тәмәкісін тартып, ирләрше сөйләшкән була. Ғымымен, тересіндегілер не ішлі, ол да шулар шақланырға тұрышайды. Оның табиғаты шулай әз болса да, ернің елғызлығын, бошқалар түсілі болмауын тегізлейді бұғай. Опасының балаларына ертіп, урамға ойнарға шығарып жіберген ұлының елға бойында қолғанын Алия көп мүдір уақыттан сыңына біліп алды. Балаларыны ошарға шақырым деп шыққан она, қопқа түбінде отырушы інікешілерінің өзлерінгіне көргеш, үстіне солқын су сипкендей болды. Әмір қойды.
0: «Апа, ол не? Бұа қырыында. Біз ойнадық қына, ол өзі суғыша башлады. Оннары бір қорқыныш абай келіп шықты».
4: Алия оларны тыңла бітірмеді, молайлар көрсеткен яққа шапты. «Эй, Құдайым, исен соғына болсын оның ерек бәресі». Ол арада ерінің сөзлері хатырыннан сызылып өтті. «Тілі, қатмайда ішмасам». «Я Аллам, ол қонсыз отаның сүзлерін қобыл ете көрме. Зинхар гүнәқсіз собыйы исен соғына бұла көрсін. Олияның шәхір егітіне біріленген бірінші соф мұхапәтті жауаплы болып, бек матурға илә құрып жіберген еді олар. Икісі де пар келген. Барлық туғаннарын жиып, никах һәм туй мәжіліслерін уздырдылар. Әтиянилері бұлышлығы білән фатыр алып жіберділер. Икісі де юратқан ішлерінде хызмет қойып, оңлашып ешәділер. Тұрмышларын түгерекләндіріп, ғайләді ир болады ауас салғаш, ояғы жерге тимәді

0: Китап радиосы.
1: Фаил Шафиғұлының сөздері, Зиндур Ғибадуллин күйі. Яшлы

0: Инда киттім мен өзіміздің ака машинасына отырып, елдағы бұзылып шырақны партуздырып. Ниет батырлар шайды. Аканы КамАЗ әржесіне мүңгіріп бастырырға да, өзімні олып барған елдарны рөлге отыртырға. Егі тұтынып шума тұрғанлардан төгіл. Ешқына тәуекәлігі бош-боштақлыққа әйләніп қоя, екі машинаны бір елі олып қайтырға өзі өк тәғдім етті. Ләкин сельхозтехниканың ішік алдына барып кіргеш, һәм мақмырланған суқбай кібік кәйіпсіз, һәм сүйкімсіз машинаны бір неше тапқыр әйләніп шыққаш, «Илдарым, менім қаршыма келді дә, мен мұның роліне отырмайым», дейді. «Болмай меннен? Әлләнінде, палу фабрикат бет бұ?» Мәжбүр ете тұрған іш түгіл. Акаға отырдық та кеттік біз шаллыға. Тәуекәл Илдардан да батыррақ шофер ізлерге. Міне шунда зур автоколоннада ізләп таптық та енді біз аны. 45 тирәсіндегі орта бойлы, нық бәдәнлі, жетіс һәм ашық бұл кіші Илсур есімлейді. Менің бәхетке ол өзі де Қазанға барырға жиынған екен. Тез келіштік. Сельхозтехникаға барып кіруі болды, Илсур мақмырлы машинаны ойнатып жібергенде етті. Бүтін үсін шоптырырға кірішті. Тігіні берегізді мұны кетірігіз, тігілейтігізді бұлай тұтығыз. Олы гаражға кіріп, оннан тентінің брезентін һәм темірлерін олып шығып, әржеге салды артыннан. «Сен ялғы шалдың бет, сізні кілері мәне бұсы, кішірегі» деп темірлер сүйреп шыққан слесарға қолғына сілікті. «Бар-бар, өз ішіңне қора, қысылып ермемінді. Не керегін мен сеннен яқшырақ білем».
1: «Болды, кетебіз. Мен бік ауырлық білен КамАЗның ішігін аштым да, жойсыз етіп күшеніп кабиныға міне башладым».
0: «Сіз, менің білен барасыз мұны» деп сұрады ол мен мұшқылдап ұтырғышқа орнашқаш. Мен өз шыратымда ғажепленіп оңа қорадым. «Елғызыңа көңілсіз болыр бет» дедім. Оннары шоярып қойдым. «Сеңа қуат істермін. Ака біздің орттан қойта ол».
1: Оның езі йоқтырып кетті.
0: Меңа ұлы ештегі опаға қолтырша КамАЗда толқыны боруға қорағанда, акада жилдіру мен жеңілірек еді белгілі. Лекен юл ергенде мен өз күйімні олға қоярға хиш ирене алмадым. Шоферның іші ауырсыман тұйыла, үстеуіне рул оның қолында бетінді. Демек, язмышыңны оңа ашанып тапшырған. Шуларны ойлайым да, янашамда отырған шоферға ұлылап, иқтирам білен қарайым. Жетмесе тілімді тек тұрмай, көп сөйлеше тұрған ғадетімні жеңе алмайым. Гәрше мені жетекші болып көп еллар ішілеген бір тонышым бік нық кесеткен еді. «Жәмғиетігізге машина алғансыз екен, шофер ізлейсің» деп ешіттім, дейді ол. «Шоферлар білен соқ бола көр, ошылып кетме, сірлеріңні білгіртмәске тұрыш. Оларны бик яқын жіберірге ярамай». Сыңыннан оңладым. Бик орынлы, ифрат оқыллы кеңеш берген болған ол. Өзінің ошы тәжірибесінден шығып тұрдамығайын. Лекен мен бұл кеңешіні тілесем де тұта алмадым. Шофер менің үшін қызметші түгіл, юлдаш болды. Әйінде юлда, юлдаштан яқын кіші йоқ. Әйе, кабина деген темір тартмада күннер бойы бір-біріңе тіреліп диярлік отырып, «Езлерше шақырым юл ұзып қоралы сен?» «Машинаң отылып тұқтап қал, оны түзәту ортыннан біргәләп шап». Бұл юлы ісі кешірішілер бігіректі ортақ еді. Шынке икібізнің де көңіл тыныш түгіл. Хәр шығырдауға соғайып құлақ салабыз. Қоршы келген һәм ұзып кеткен машиналар білән тегізленген сайын үрек дірт етіп қоя. Жетмесе, ұшыраған бірі бізіні пішыраққа көміп кете. КамАЗларының өзлерін һәм бүтін түйре юнны созлы суға һәм ләмге құйындыруы мәғлум бетінді. Шоферларының оларыны «Тотарының шүшқа баласы», «Татарский парасенок» деп отауы юққа ғына түгіл. Тәрәзелеріні шестарта тұрған дворникларда ішлемейді ішмасам. Бұ ұртақ керінкілік, оны жүңілейту тілегі көңілеріні тез яқын айтты. Тілеріні ашып жіберді. Белгілейінді, сөз томырларыны білішуден, яғни қой сияқтан болуыбыздан башланды. Шоқ қатырлық хәл. Бір ауылдан болып шықтық біз. Олайғына да түгіл, ота бабаларыбыз көршілер екенлі баса. Дұрыс, мұңаршы бір-бірімізді көрген болмаған. Шынке мен ауылдан бек ерте кеттім. Илсур ісі Шыллыда туып өскен, шуңа көре ауылдашылар көрші тере турында әлі не сөз қойырты болмады болуын. Әміне яқынлық, хәтті қардашлық хисі уянды. тілләр бүтінләй шешіліп кетті. Мұнды юлда кәйіфні көтере тұрған сөзлер сөйлешесі келе белгілі. Әуінді сөз ғадәтті нәрсе тұрында бола?
1: Әлбәтті енді. Ғишық-мышық мүгізлі ірлер әм жилпу итәклі қатыннар тұрында.
0: Әуінді қиссалар Илсур қатырында шаллы юлын біргіне түгіл, он тапқыр ұзғаншы сөйлерге де жетерлік екен. Шынки ол бүтін түр машиналарда ішілеген, бірнеше еллар бойы волғыларда зор начальникларыны да ерткен, ғайбет қапшықларының оғызын бейлеп боларлық түгіл тулып ташыған.
1: Мәдине Маликова. Сойысқан сабағы.
0: Ола бұғаны ұзып кетуге, Илсурның бұ қапшығы мені малда ауып кеткендей бүсіліп түгіле башылады. Пшырақ шешіреген пыяла оша кірлік қор қаплаған қырларға, құрыған кібік тұрпайшып отырған шәрі оғашыларға, машина түбесіне ішілерге тұрған бұлытларға тағын бір тапқыр қарадым да, шоферлар шоллы юлын йоратмайбыз дейлер. Шоллыға бір барып қойтқанше, Мәскәу юлын екі тапқыр ұзу жеңілірек имеш, дедім мен. Шыннанда гіл бір түсілі ялықтырғыш бұара. Мәскәу юлында кебітлер, заправкалар, ашханалар көп екен. Шулай ма?
1: «Бұй ақларының матурлығы юл үстінде төгіл шул», дейді ол.
0: «Камы бұйларында, урман ораларында шундай орындар бар. Қой ауыл Мәскәу тересіне олар білен шағышу. Қырымларыны сочыларын ұздырып жібергеннер. Іші зиннет білен тулған биналар, мұншалар, бассейіннар. Рәхәт шиіп қояйын дәдем балалары».
1: «Бірде көрген йоқ», дейдім мен.
0: «Шоқырмайлардыр». Онда керек кішілеріні ғына шақыралар, зор хұшаларыны. Олар янына еш, шибер қызларыны, жырға бүйуге ұсталарын, ефек көбіклерін.
1: Хазіргі заман шоқымыдыр енді, дедім мен.
0: Үстегілер, қойсы заманда да бір енді, деді ол күліп. Ілікі начальникларының қыланғанын көрсең, ислерін кетер еді. Урман оланында табын құрылған, әлігіне тұтқан шүге балығынан шулпа, әлігіне суйған сарық итінен шашлық. Әлігіне ағаштан үзген жилек жимеш. Ол шишелерінің ғымірді кебітті болмағаннары. Шолар янына қызларының әлігіне пішіп келгеннәрі. Ұжмақ. 77 қор қызы білән бірге. Әлікірек заманларда қызлар яғы ол қәтлі еркін болмағандыр анысы, дедім мен.
1: Қойын алсыннар. Начальник кіші қызларға қытлық кешіреді мені.
0: Училищелардан түкәрәкләрдән махсус матур киендіріп түркім-түркім кетірәләр. Концерт қоярға имеш. Ғадәттә кеш, қараңғы түшкәш, оланда ұшақ яғып жібәрәләр. Бұлар ашап ішкенде қызлар жырлап бейіп тұра. Аннары қызып кеткәш, енді жыр бейу біләңгіне қанағатләнмей башлағаш, қысқайларыны қуышларға бөлмәләргә алып кіріп кетәләр. Кім қойсын тілей?
1: Болмас, деп қышқырғанымны сезмей де қалдым.
0: Бұ бит күшілеу жинәйәт, жетекшілер дейсің өзләрін, бұ хеш мүмкін түгіл.
1: Ғады күшіге мүмкін түгіл, дейді Илсур
0: пішірақ тәрезі оша юлға тікәліп қарап. Менім кібік бірәр шофер бірәрсінің қызын шулай етіп қарасын әлі. Біздің ішіге түрмә. Закон ғады халық үшін гіне ол. Үстегілерге бір нендей сұт йоқ.
1: Бірсінде біздің көрші қызы да келіп ләккен еді. Бір заман, түн ортасы ұзғаш, тігі қызықайның қышқырғаны іштіле башлады.
0: «Илсур абы, Илсур абы» дей.
1: «Бардың мысың?»
0: «Нешіле барыым? Не қысылым?»
1: «Қоя келгенін білген бит ол?»
0: «Қоян білсін! 18-і тулған болдым екен әлі училище қызылары дейдің бит, нешік башына келсін» дейдім мен ошынып.
1: «Начальник көрген ек мәлі».
0: «Оларының қыланмышлары көзге тигенек болып кіре, шырайларына язылып қойылған».
1: «Сіз көргенні, ғади халық көреме?
0: Сіз білгенді білеме?» «Шоферларының начальникларға ракурсы бүтінлей башқа бет», дедім мен.
1: «Менім біреуге де ракурсым, макурсым йоқ», дейді Илсур ят сөзіні өзін кемсітуге санап.
0: «Не көрсетселер, шунығына көрем».
1: «Ракурс, кішілерге, әйбірлерге қорағанда сен басып тұрған нұқта ол», дедім мен.
0: «Кішіге алдан, арттан, үстен, остан қорап бола, үстен қорасаң башын, остан қорасаң ояғын көресің. Біз жетекшілерге бір яқтан қорасақ.
1: Шоферлар бүтінлей екінші яқларын көре».
0: «Анысы бар», дейді біраз кері қайтып Илсур. «Шыннан да, біз, ғади халық, зор жетекшілеріні шестарынған, безенген қалда, биік сәхнеде басып тұрғанда көребіз.
1: Оларның олдан әзірләп келген шома сүзләрін тыңлайбыз. Ах, нинди зирәк, нинди кішілі, нинди инсафлы һәм намуслы булып күрінә алар безгә. Нинди ақыллы сүзләр сибелә аларның ауызыннан. Теге қызда бишара җитәкче абзыйларына шундый шакта гына күргәндер. Аларны пәйгамбәргә тиңләгәндер. Ә шоферлар гадәттә җыелышларга кермиләр. Машина тирәсендә шуалалар. Зур кешеләрнең хезмәт урыннарында нинди эшләр мойтарганы да аларга нәмәгълүм. Хуҗаларын алар башка җирләрдә күзәтә. Бөтенләй без күз алдына китерә алмаган кыланмышларына шаһит була. Син күпне күргән ир кеше, тәҗрибәле, дөнья хәлен беләсең. Бәлки, нәқ менә син анда булганга күрә ул кызның, мискеннең җаны тыныч булгандыр. Шуңа аны моны уйламагандыр. Бәйләнә башласалар мине Илсур абый коткарыр дип ышангандыр. Таныш кеше бер юлда булгансыз, юлда бер-береңне карап йөрү тиешләп аса, ә син?
2: Нәрсә мин? Берәр сүз генә әйтеп кара. Машина ачкычын кулдан тартып алырлар иде дә, артыма тибеп ышырырлар иде.
1: Минем сүзне сүз итәләрме? Әгәр шунда кеше үтерә башласалар.
2: Кыз баланы көчләүне, кеше үтерү белән бер куя закон. Син шуны беләсеңме?
1: Нинди үтерсеннәр,
2: таптыгыз чагыштырыр нәрсә. Ул кызлар шуннан соң үсеп кенә китә. Менә дигән кияүдә табып бирәләр. Укып чыгуларына төшемле эшкә дә урнаштыралар, бөтенесе киләнгән.
1: Кем нишек бит? Дидем мин аптырабрак.
2: Яш кызны тотып кешләүнең мондый бәхетле азагы минем өчен көтелмәгән шәйде.
1: Андый хәлләрне кыз баланың гомер таңында язмышын имгәтү, кара бәхетсез итү дип аңлый идем чөнки.
2: Жан сөймәгәнгә кияүгә чыгуда акчалы эштә кешене бәхетле итә алмый, дидем бераз уйлангач.
1: Алар бәхетне башкадан таба.
2: Андыйлар өчен начальник кочагыннан да әйбәт мәктәп юктыр ул. Менә дигән тормыш мәктәбе. Алар өчен бәхет шунда.
1: Ә син кызыңа шундый язмыш теләр идеңме дип йөрәкне шәнши торган сорау бирдем мин, ни әйтергә белмәгәч.
2: Ә минем кызның ни катышы бар монда? Мин аны җыр бию түгәрәкләренә якында җибәрмим. Начальниклар тирәсендә йөртмим. Ул бузык хайваннар өчен бала үстермәгән.
1: Үз балаңа кагылса шулай шул, дидем мин. Гомумән, җинаятьләрнең күпчелеге кешеләрнең битарафлыгы күрә торып юл кую аркасында эшләнә диләр бит. Күреп белеп торабыз, каршы төшмибез. Менә шул күрше кызына ябышкан әдәмне закон буенча суд ясап утыртып куйсалар, шуннан ул кызга файда буламы? Йөзе кара булып кала, гомерлеккә юып бетерә алмый, нәсел руына хурлык була. Шуңа күрә ата-аналары белсә дә, эштән тына.
0: Мин ни әйтергә белмәдем. Каршы килгән КамАЗ минем яндагы тәрәзә пыяласын соры пычрак белән каплап китте. Салкын ләм гуяки пыялага гына түгел, минем күңелгә сыланды.
1: Мәдинә Маликова. Сойыскан сабагы.
0: Әйе, шоферлар хуҗаларына нишек тә ярарга тырыша шул, дидем мин көрсенеп. Кайсыларының хуҗам-хуҗам дип үрле-кырлы сикергәнен күрсәң хәйран каласың.
2: Ялланғансың икән. Ялшы буласың инде,
0: диде ул минем аны шимиткәнемне тыйып та үпкәләмичә.
2: Шуның кулыннан көн күрәсең бит.
0: Яхшы түли идеме?
2: Акыллы хуҗа шоферын кайгырта белә. Үзе командировкага китсә, мине машина белән өйгә җибәрә, рәхәтләнеп йөрим. Ялга китсә шулай ук, машинаны беркемгә бирми. Урын басарында тыңламаска куша. Зарплата баш бухгалтерныкы белән бер. Аның өстенә барган җирдә сый-хөрмәт, кайтканда күчтәнәш, тырышырсың да.
0: Ярап бетеп буламысың дип агул итеп сорап куйдым мин. Бер кешегә ярамаска тагын. Карап кына, барлап кына йөрисең. Аннан алда бер хуҗа белән бик нык авыз пышты минем. Сельхозтехникадан бер начальникны йөрткән чак иде. Кыш көне Чүпрәледән кайтып киләбез. Бу инде артқы утырғышта йоқлап ята. Жайлы булсынға тунын салып үстіне қоплаған. Бара-бара менің машинадан шығып кіресі болды. Туқтадым, шықтым. Аннары кіріп отырдым да кетіп бардым. Қозанға қайтып жетерек. Артыма бұрылып қараған едім. Тун астыннан башы да көрінмей мұның.
2: Бей, не болған? Үріліп тунны қапшаған едім. Асты буш, юқ ұжа.
0: Соташам деп тұрам.
2: Машинаның идәне тишек идем әлі деп сұрадым мен ғажапленіп. Мен тұқтаған арада уянып кеткен дәтігі шығып күресі еткен. Мен бір яқта едім, ол екінші яққа түшкен. Шат намасы оқта, костюмнан ғына келеш, ялан баш ыржайып тұрып қалған. Мен сезгенде 90 шақырымлап өтілген едейінді. Бір самосвалны тұқтатып, күшке қойтып түшкен. Елі яры есен қалған дейдім мен күліп. Меңа бір шофер сөйлеген еді. Ужасы шулай орта иқла бара екен, районға барып жеткеннер, администрацияның ишік түбін әкеліп тұқтағаннар, әначәлі қозғалмайда, қимшанмайда. Шофер бұрылып қораса, йонтайып йота дейтіге тұтып қораса суынып біткен. Үлген нашәлік, жон тәслім қылған елді.
3: Олы соқласын, деді Илсур қорқынып. Хужаны бек қорап ертірге керек. Қадырләп кіне.
2: Ол барында көрші қызы қойғысы юқ дейсің енді, деп тағын бір түрттіріп қойдым мен. Мен қойғыртуға қолмаған, дейді ол. Хужаны өз қонат остыннан шығармады.
3: Нешік?
2: Мұхадеттегіше, училищесін тәмамлауға біздің автоколонадағы еш егіт білен қауыштырдылар. Әлігіні армиядан қойтқан еді мәхлік. Онды шоқта қызларға сусаған боласың бейді. Қоптырдылар мүскінні. Біздің хужа кішілер білен үшлі біле. Қызыл туй асадылар, клуб директоры иттілер өзін зарплатсын менікі қәтлейтіп қойдылар. Міне шулай. Оқшаны бейтаны біздің кібіклергіне нервысын толқып, білегін толдырып, үстегілерге бошын еп таба. Әуіндиларының ұсыл бошқа. Демек, сен аның білен үшіраш қалап тұрдың. Нешіксің, өпкесін әйтті мі?
3: Нәрсе үшін?
2: Тігі шоқта, ердемге келмеген үшінсің. Тоғын нәрсе, өзі меңа рәхмет әйтірге тиеш әлі. Бұйылы енді мен, не үшін рәхмет, деп сұрадым. Қыланмышларын. Иріне жеткірмеген үшін. Біздің хужа мұның ирін рейсқа ұзота да, іштен соң оның хотыны янына хәл оларға кейді. Оларға рәхәті, меңа мехнәті. Шоқ дей көрді менді мен ол үстірелшік орқасында. Сәғатлер бойы бір шеттерек, аулағырақ орында хужаны күтіп ұтырам. Діннерінің түрлісі бола, яңғырлысы, желлісі. Үйде де ялан қияшқына шығып тұрмай, онда да тұрып-тұрып дауыл құба, бигіректе ярты түн ұзғаш қойтсаң. Отырасың менгір әптігілерінің нешілегенін ойлап. Міне қазір коньяк шешесін ошқаннардыр енді, міне қазір біріні, оннан екіншіні жібергеннердір, міне қызып жеткеннердір. Тезірек қылансын нарыды ішімасам дейсің, тұзлы бұрышлы сөзлер құшып. Мен күліп жібердім. Рәхет өткен екен кешілерің.
3: Әйтәсі юғ енді.
2: Шоферларының шәхәр сайын сүйген ярлары бар дейлер бит, дедім мен. Сендегіл бұшқына ермегенсіңдір әлі. Әй, шит қатын шит енді ол. Йол қырайындағы Сталауайның ошыған кәбісті шылпасы кібік. Үй тұқ машина. Өз қатыныңа жетемісің. Ол хужалар бойлықтан мойымлап қына шулай құтырынып ерейлер. Ну бірсінде конторға қойтарып жіберді бұл мені. Кімдір шалтыратырға тиеш екен, шуны білешіп тұрырға. Екі сағаттан келерсің дей, ұтырам күтіп, бір заман мұның хатыны шалтырата. Әлігін әдей, хужа телефоннан шалтыратты бік тезгіне келіп жетерге құшты дей. Хәзірік де мені кіріп алып шық дей. Мұмыңан ешілерге. Алып кеттім мен мұны, барып жеттік, балкон турында тұқтадық. Қышқырт гудогыңны дей, қышқырттым. Біраздан балконда хужа көріне. Майкыдан ғына, астан хатыны қол изегеш көзі шақмақ болды мұның. Ну бір нешілей алмай, кейініп шықты да машинаға отырып қайтып кетті дәшмей тынмай ғына. Шулай тауышсыз тынсыз өткерді ме?
3: Өткерір бар.
2: Хатынынан шүрлегенге ғына дәшмәді. Екінші күнді ябырылды бұ мені мүскі. Мен сені теріс ташырға қоямды, әмінға дейм, не ташысам да бары бір түгілміне, бары бір шул бір баранкыны бір қалайсы. Оқайып қарап қатты бұ, не дерге де білмей. Іштен қумады ма?
3: Әне қосын, мен білгенні тағын бір шофер білсін үшін ме?
2: Әйттім бет, дүнияның рәтін біле, өз шоферын қадірлеп күнә тұтайды ол. Ә, іші тулы
3: тигіррес екен шуқынмышының.
2: Бір заман ашылып қойды, Қазаннан келген бір түрені урманға шашлық қалып барған еді. Оғаш орасында ұшаққа шыбық-шабық жиып ерген едім, тігілерінің қырын етіп сүйлешкен сөзлері құлаққа келіп ілекті. Қозан түресі шоферлардан зорлана, рәтлісін табып болмайды.
3: Қолыннан іш келген әдем шофер болып кетмейді шул енді дей. Жиын зотсыз әтірек әлем баранкаға ябышып күн ете. Хужам мұңа қоршы түшер деп ойлаған еді. Қоя! Әсен азатлы шофер керек еді мәлі, деп күліп жіберді бұл. Олар қырғи жануар кібік, дрессировать етіп құлда тұта білірге керек.
1: Мәдине Маликова. Сойысқан сабағы.
3: Мен шыпан-шыпан шылдым, әуізім көңілге солып қойдым мұны. Әхә, мен әйтәм, бізні бүтінлей кішіге санамы екен бұл. Көрсетірмін әлі мен сеңа бір жай шыққанда.
2: Жай шықтымызсың. Жай шығып тұрала ол. Ісі бір күнде шүге балық алып қайтырға құшты бұл меңа. Шаллы елінде көргеніңіз бардыр. Платинада яңа тұтқан балықларыны қылға башына іліп қойғандар сатарға. Ял күні алдыннан еді бұл. Тігі бейшара мүгізді шоферіні Мәскеуге жібергендер еді. Демек, боламында хәлләр деп ойладым мен. Ял күнні менімдә семья белән боласы килә, бақша бар бізнің, әхужа ішке шығарға куша. Мен шығып кеткенде малай елап, хатын бек қатып кәләп қалдылар. Машинаны қабызып, башта хужаны кіріп алдым, оннары тігін әмәрсәні. Барды қамы бойына бек емлі орынға. Бұлар шешініп ташыладылар, киімлерін түріп машинаға қойдылар да кеттілер қиынырға. Әмина балық тазартырға бәр әңгәр ішерге қоштылар. Тазартты мәршедім, әтігілер юқта юқ. Тамақлары башқа нәрсәбілен туқтыр бұларының дейм. Ятам шулай паласада қойынлар орасында. Баш ұшымнан тыр-пыр сайысқанлар ұша. Мәшақатлары күшілі. Бұтақлардан қырыштырған ұялары тересінде дуқу балар. Ну сайысқанды білесіз, оннан затсыз құш юқ бетінде. Ола қыла өзі, илемсіз қияфәтті, қуарық-қырық тауышы, тырдапыр ұшышы. Біздің боқшаға да құтсыз итіп бұтақ сатақтан ұя құрып қойғандар еді. Бүтін башқа құшыларыны қошырып бітірділер. Көрші әйті, ұяларын туздыр синаларының дей, шынсыз құтыла алмассың. Шылай етіне болмады. Бізді құжа әйті өнші кіші орасында шыл құшыларының сойысқаны кібіктірінді, ең зотсызларыдыр деген ой келді башқа. Әмінді әне, сойысқан бұлып сойысқан бұй емлі күнді өз ұясы тересінде пырылдай болыларын қорай. Әмін! Мен нишләп ятам мұнда? Өзім кібік бір шоферінің үстірәлші қатынына бәрәңгәр шіп ерем мә? Шында ұшуым бұғазыма келіп тұғалды. Мен сойысқаннан да кем мәлі? Ұям тересіне бұлырға тиеш мен. Секіріп тұрдым да, машинаны қабыздым да... Әлі қойтып кеттің мә? Кеттім шыл? Киімнәрін қалдырғансыңдыр шәт? Ну, олай етсең не қызығы бараның? Менім білен қойтып кетті киімнәрі.
3: Біз біраз тынып отырдық. Әминаның неше қойтқанын білем дейдім мен. Кім айтты?
2: Мұнды ішірақларда әр кейсізлікні қатын қыз жайларға дейш бұла. Ұяты да, ғарлігі де, бәхітсізлігі де, мәшіқаты да оның үстіне түші. Шолай бет, демек ұжан оңа, ел шетіне шығып, машина тұқтатырға құшқан. Ярым еланға шекеліш. Онды қатын қол изәсі, нинде шофер тұқтамаз.
3: Хатын қойтқан, автоколонның диспетчеріна шолтыратқан, директорына олырға машина жібәргіз деген, аварий болған директорның киемі пшіранған шиста костюм алып келерге құшты деген, киемім суға түшті шыланды деп әйттірген деп түзетті ел сұрт шыңғы тауыш білен. Әш олайда, шәреттен келіш 3 сағат оғаш орасында әуіре кетіріп ертті мен олдың қызны. Қойттым да қызны молайны хатынны машинаға шығарып отырттым да, әлір өзіміздің бақшаға. Сойысқаннан алған сабақ бик әйбәт болды. Әйртән, хужаның бөлмәсінә кергәндә, ғаризаны алдан ук сузып кердем.
2: Үзеңә кагылсалар, тәртәгә каты тибәсең икән тагын. Нишләттесең?
3: Ә нишләтсен ул мине? Йөк машинасына утыртты.
2: Куар иде. Кыланмышларының сосысы шығудан курка.
3: Әләне, бер көн карыйм, теге үстерәлшеге иренең эш хакын алырга килгән. Ише мискен малай. Ондай хатын білен ешесің ішерсің де. Шуңа көрі оқшасын хатыны қолына берелер. Кассыға шираты келіп жеткен едейінді. Мені көріп алды да, итегіне ұт қапқандай шығып шапты бұ. Артыннан кассир башын сузып қышқырып қалды. Қоя кетесің, оқшаңны алды.
2: Әсен, аны бәхітлі деген едің, дедім мен.
3: Бәхітнің не қатышы бар мұнда?
2: Бәхіт ұят нәрсе түгіл, оннан ұялмайлар.
3: Ол мискіннің ішінде нинди утлар янғанын кім біле? Ул ялшанлығы намусы білән, ярым яланға шығалда юл қырында машиналарға қол бұлғап тұрғанда нелер кешірген ол?
1: Әйі, міскін, бишара деп ойладым өзім. Пеғамбарға тең болып көрінген обзылар жинаятшы болып шыққан. Хиялларын өтіргеннер, бәхетлі болуға үмітін сүндіргеннер, тәнін жазалағаннар. Ярдам үміт еткен кішісі оннан ес шиірген. Фажиғасын ол әтиянелеріне айта алмағандыр мұғайын. Ялшан бала нешеге айтсын. Әхәзір жан сүймеген білән яши, жан сүймеген білән ойнашшылық ите. Тұрмышы тұташ фажиғадан тұра, әм бұ юлға оны үлкеннер, олылар тебіп кірткен. Әгер ол еліріп қышқырғанда бір батыр, қыю кіші табылып, янына барған болса, нинди бәхетсіз юлға сүреп кірткеннер бір гүн ақсыз баланы дейдім әрініп. Кім кірткендір мен түгіл, дейді Илсур қырығына. Әшулайда, оның көңілі тыныш түгіл, деп ойладым мен. Көңілінің бір шетін намус шатқысы кейдірі. Әгер де мен әйе шулай, сен дұрыс ішлегенсің деп оның сөзін хопласам, менім тілек тәшілігім ол шатқыға су болып бір күлер, вижданының сызлауын басар еді. Әмі, менім көңілімді ол ұтқа себер сулар йоқ шул. Мен қазанда ері білмем, қойшанырақ қойсия қабырласын зинхар олданырақ айтып тұрығыз, дейді ол. Біз гвардия ішілер ұрамыннан, ғаділ құтуй ұрамына бұрыла башладық. Қарағыз қара, оңнан машина келмеймі? Йоқ, дейдім мен. Әм шонда оқ клаксонның ошы таушы құлақны ярды. Нәқ біздің машинаға таба көксіл жигули келіп ята екен. Пішірақ пиялы оша үңгір-мүңгірді мен оны шейлемей қолғанмын. Уф! Маңғайға тербәріп шықты. Машинаны ішік алдына кіртіп, өзі біз жерге түшіп басқаш Илсур меңа «Әмен ел бойы қорқып қайттым. Түшіп акаға отырышсыз деп ойладым», дейді. «Машинаның ресорлары бек нашар екен бет. Елдашыны ташылайлар деміне», дейдім мен. Эльвира Камалетдинова оқыды.

0: Бір сөзді дұртләтмей. Дұрләтмей тұнлықтан ізіреген көңіліні бірнейді. Бұ февраль тұмыштан тұлмаған. Бар ойы яз білән өбішіп еруді. Ә көңіл оянмай. Қышларға қияна теткенге февральге өпкәләп, жандағы ташуға гүрләуік шаулаған яз керек. Ә язға әліге ертерек. Баш аяқ мен қышта тұмыштан яд ғалем, дүниядан шиттерек. Өзгәрәм деймін дә, юқ, болмай. Бүгін соң, иртәге иртерек. Күңілім тәрәзі оқтыман пәрдәлі айырмым, қой тараф, қой хайет. Тик білем, ғымырым осылы өзіме мәң еллық саяхат. Саяхат, өзімнен өзіме, дүниядан үміттің үзмеше түзгіне. Қышның қыл ұртасы неге деп яд қияш елтырый бұ февраль көзінде. Яд қияш яқтырақ көресім, яз көргеш қышына ұнытқан дүнияны. Ник сені есіме түшірді бұ халет? Урамда бит февраль. Нибары.
1: Эльмира Жалилова.

0: Қозанда күндізгі сағат 12. Күндізгі ашығызны планлаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло-сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Китап.

0: прилікан жерді. Әрну сыймай бүтән юрек сұруына. Тамырларда қаным қатып қалған. Яшим ма мен? Яшим. Кебек. Кіне. Апрель. Елдағыша дүния мышны-мышны қышқы юқысынан ойны. Жилігіме өте жилі хәм шахарның шақшы хауасынан сору қойны. Хәм арада сүйләшірдәй бір сүз қалмай. Күзләр қалмай көрішәсі келген, шешіні елқы-елқы бір олайсы келе. Түшім сайын мен кәфінлік дігім. Жер шарына. Жан ярыла әбит анда кімдір ері күнні қанға бояп. Кімдір тонға кірі, томақ ойлап. Ұят, қора көзлік әлем көзлеріме. Зәңгәр көктен, һәм қияштан. Ұят. Эльмира Жәлилова.
1: Милли.

қада юқ, әни де юқ қазір. Бала шағым білән бейленген. Шул қадірлі уақытлардан күнге езінші қатқына иленем. Қызым дейіп дәшуші юқ қазір. Йоқын тауыш еші қылықта. Сағыну татлы. Сағыну шундый ашы, басып болмай оны елапта. Қопқа түбі шеремнәрі исі, иң хуш болып істә қолдылар. Мені бары туған негізінде әни күтмегеннәр аңлайлар. Неге ул йорт? Неге қопқа түбі? Онда ғазиз әни болмаса. Бусағада таныш жиллергіне бізні сағынып, үзіліп, еласа. Гүлнур Ойзат.

0: Қозанда күндізгі сағат 1. Күндізгі ашығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ дәме.
1: Оо, масло-сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: шундай ауыр болып қалды сені көру. Әлә үлейінді, әлә тірі. Бүгін апрель ноябрьге ұқшағандай. Сен бүтінлей башқа. Өзің түгіл. Сөзім сен ағына деген мің-мың сөзім дәшәлмәудән буа бұғазымны. Білем, менің язғы бұздай шатнап ярғалану сенға бір не түгіл. Бұ бұш, ығы, зығы. Битлігіңні ватамында мен оршалап, әршим-әршим жан қабығың, қубаруға яңа битлік қалқып шыға. Йоқ, танымайм, табылмайсың енді. Сенға ят шәулелер, ят мәғнәлер юға. Хәм, құт ұшқыш, сені көрген сайын, ұшанышым жуям, яратуға. Тек олайда тыңла, ішіт, емі, біліп болмай олдан дүния хәлін. Бір күн тіртіліп уянуға ойыныңнан, хәм бұлытлар қойырудан ят ұфықта, ес шиырса әгер бүтін ғалам, сені бір кім өз етмәсе, менім қадар. Өз жанымнан шыра тіліп сені тіргізірлік, мен бар, мен қоядыр бар, сен ұнытма. Эльмира Жәлилова.
1: Реклама.
2: Әти, мен қойыңа бұрлыққа кеттім.
3: Бек ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуді өзеге. Күру 6-шы номерлі ішіктен.
4: Ирак түгел инде майға да, яз ясар біз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда. Филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.
5: Ешіклеу алдыңыз.
4: Сезоны хатырлисыз. Қышқы ұшақ, қойт иркем сәрвинас, нинди мұн бар сенің көзлеріңді, сұңылама, қойтуыңны сағынырмын. Язлардан ала алмен көзімні әм башқа, бик көп таныш жырлары аша, миллионлаған көңіліне әсер еткен жыршы. Татарстанның от қазанған артисті Рамил Миндияр. 14 май, 18:30 Чулпан мәдәниет үзәгінде. Билетлар онлайн кассаларда.
5: Ешіклеуі ұлдып.

0: радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап.
0: 98.6 FM.
3: Біздің ешіу бары қоралама. Язалмадық оққа көшіріп. Хәлсізләндік. Хәлсізләндік ақыры. Еші-еші хәтсіз иғалтылар кешіріп. Иқласы да болды, ойыны да, өзібізше болды, барсы да. Тақыр юлда қой шақ сүртінген біз ашығудан, әлі ярсудан. Башлағаны болған, ташлағаны, юғалтқаны сүйіп бітірмей. Ойламай шаннықта қойған біз шыл. Құйу керек шақты әтірні. Изгі ішлер азырақ башқарылған. Қиықлары көбірек қылынған. Заманы да келді, ермедік шыл шешек жиып қына бұлыннан. Біз көресін башқа кімнер көрсін? Язмышларға шулай язылған. Сабырлықлар қой шақ жетмегендер түзер шақта тузып азылған. Әғімір бір. Көп мәукінсен де болмияны кері қойтарып. Бізнің ғымір бары қоралама. Шуна ұңладым, біткеш қортайып. Язалмадығаны көшері баққа. Анысына уақыт қалмады. Әшулай да юққа ешелмеген. Ғымір өткеш, шуна ұңладым. Бұ дүнияда юққа ешелмеген. Нидір қола жерді бізден де. Иске олыр кімдір біз отыртқан, алмағаштан алма үзгенді. Ғарифжан Мұхаммедшин.

Көзлеріңді түнгі ұшақ, жылы тейді орған жан. Мен ұнаттым бұғайынды, бәхіт юрабызғанларыны. Терезеге сорыла жел, жылы тейді орған жан. Бүгін бізге берілген мі мәңгілікнің бір мезгілі, гүнахлардан орған жанны күшіп олсын бір изгілік. Пұшылда сен яғымлы сөз, мәңгілікнің. Бір мезгілі. Ұталмасын шәмділерге, қағылмасын шәулелерге. Ойын орында қиынсынлар, мәхәббәтке соңардық деп, қиынсынма, қиынсынма. Йыллар аша түбәлек бір, өкінішлер қиысына. Бізге деген өксіз бәхет, ойның тоңған яғында ма? Пұшылда сен яғымлы сөз. Жылыт әйді бұ дүнияны. Терезеге сорыла жел. Сары Яфрақ яуымнары. Марсель Ғалиев.

0: Райнур Әғләмәтдинов. Счет. Ике мен ундертенші йыл. Июль. Урамда яңғыр қоя. Шилекләп қоя. Яңғыр кирәк, яңғыр житмей дидігізмі? Мене сізге яңғыр, рәхәтләнігіз деп әйтәдір сыман. Шулпан қызы білән хостаханәдән қойтып бара. Автобус тулы кіші. Яңғыр қойып яуғанда, гіл шыплап тула ол шулай. Нур мәшіті тукталышы. Келесі тукталыш – Горький паркы.
1: Әне, әне бабай!
0: Жиде яшлік сәйді парланған тәрезені қолы білән сүрткәләп, зур түгәрәк ясаған. Шул түгәрәккә нәни бармағын түрді. Қызым тек кенә отыр.
1: Ғалимжан бабайға ұқшаған!
0: Деп қабатлады қыз. Ник Ғалимжан бабай болсын ол қызым? Суқ бай ниндидір. Қоғылма терезеге. Кофтыңып шыраты бітіргенсің бетейінді. Ник тек кіне отыра білмейсің екен сені. Қызшы көзін терезеден ола алмейді әлі хоман. Әнесі жілтіретіп орындыққа отыртты. Сәйде ене урамға өрілі. Бабайға қол бұлғай. Аңа жауап етіп, бабай да қолын көтере. Хәлсіз қолын. Қияфет йоқ, тұрмыш таяғы қинап мы қинаған. Езінде мін де бір жиыр шық. Яра әзі. Көптенгілері де бар. Яңалары да. Яңалары қызарып құтырлаған. Шеш башын тузан қаплаған. Шул тузан пішірақ биті бойлап ағып түшеді, иегіннен қора су болып тама. Көзлерінде де қора бұлыт. Боз бұлыты. Шык-шык-шык. Тун көңіл диварларын қоға-қоға, шул бұлыттан бұз кесәкләрі қойыладыр кебек. Көңіл түбін суыққа қатырып қойыла. Сәйдә урамдағы бабайға қорап елмайды. Самими, бір қатлы бала елмайуы. Бәхіт шешіп тұрған елмайу. Сіз шунда Суқбайны көрсәгіз. Аның әлігіне қора бұлыт қаплаған қорашы өзгерді де қойды. Қора бұлытны ертіп, қияш шықты. Аннан ұрғылған яқтылық, қиып яуған яңғырны жиде нұрға, жиде түске жиып, шәһәр көгіне әлді де қойды. Салават көпірі мәлі. Әйе-әйе, салават көпірі. Ол көпірні сәйде де көрді. Көрді де тағында нығырақ шатланып, күліп жіберді. Бұлғама тілесе кімге қолыңны қызым. Қызғаныш, она кіші бір не көрмеді. Енді қәл ол, мен сеңа көп мәйттім, бір құлағыңа кірмей. Йолларда кеме ездірірлік су көлләуік. Ярты сәғат ішінде жиылды ол. Шул су көлләуікіні яқ-яққа шешіретіп, машиналар тызбыз шаба. Уақыт кешке беш, халықның іштен қайтып барышы. Барсы да үйге ашыға. Автобус қозғалды. Сәйдә барыбір терезедегі түгәрәктен көзін алмады. Теге Суқбай, кішкене бір нұқтаға үйләнгенше автобус артыннан қарап, қызға қол бұлғап қалды.
1: «Қызық бабай»,
0: дейді қыз. Бары шуннан соңғына алдына бұрылып отырды. Горький паркы тукталышы. Келесі тукталыш Чехов базары. Сейді, түшеп зейді. Тұт сумкыңны. Онытып шықма тағын, деп. Шулпан басып тұрушы бір түркім халықны әте түрте, өзіне шығарға йол ярды. Қол шатыры йоқ. Алырған ұтқан. Хайыр, ерте білән үйден шыққанда яңғыр яумас түсілейді бейт. Шилекләп құя башлар деп кім ойлаған? Екі атна бір бұлыт әсәрі болмады. Шалт аяз еді. Һәм менә сиңа тұт рәхәтлән. Йол ортасына тақта алып шығып, сал ясап езергә була. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Үстіндегі жәйге көрткісін қызына ябып, баш үстіне шытыр пакет қойып, Шулпан тиз-тиз адымнар білен 27-ші ұртқа таба атлады. Ешеген фатырлары шул ұртта. Кіріп шешінірге, үслерін алыштырырға, жылынырға керек тезірек. Терезе түбіне гіл су жиыла. Ашық-пұшық қын алыштырып кеттілер де, шуннан соң яңғыр яуса, бір пішмаққа су кіре тұрған болып қалды. Себелеп кіне яуғанда кірмей. Бүгінгі кібік шилеклеп құйса, оға да түші шул қаһар. Теге малайларыны кері шақыртмеша болмас ақыры. Ол малайларыны шақыртырға деп, бірінші тапқырғына ұмтылуы түгіл Шолпанның. Яңғыр яуған сайын шулай сөйлене. Яңғыр яумағанда ұнытыла. Қызым, тамағың ашты ма?
1: Әйе.
0: Қазір бірер нәрсе әмәлейбіз. Шолпан суытқышына ашып жіберді. Әуінде екі йоғұрттан, бош сүт шишесінен, ішігіндегі ұяда мұңайып отырған сыңар йомырқадан башқа бөтен бір не йоқ еді.
1: Ой, тишік баш,
0: кибетке кірерге ұнаттым бит, яңғырдан қошам деп. Шолпан суытқыш ішігін шапылдатып япты да, қол шатырға өрілді. Терезе түбіне жиылып үлгірген су ішінде ята еді ол. Ашып ябып, суын қағып алды. Кибетке кіріп шығам сәйді. Теккіне отырып тұр. Телевизор қабыз, мультик қора.
1: Яра әрәне.
0: Яңғыр тоқтарға ойламы еді әлі. Қоян шул қатлы су жиылған бобылыт ішіне. Көк қапысы ярылды деп шушындай уақытта айтқандар бұғай бұрынғылар. Әнесінің сөзі. Шолпан бойылы алдатмады. Аяғына ұзын қунышлы резин етік киді. Хәлі оның да юлын арқылы шыққанда, ішіне әзденгіне су кірмей қалды. Кебетке кіре тұрған ішік түбінде бір түркім халық жиылған. Яңғырының тынғанын күтелер. Көбісі қол шатырсыз. Шолпан кебек, үйлерінен шыққанда күн шалт аяз болғандыр енді. Хүрмәтлім, епеге 15 сумғына бере алмассың ма? Шолпан сескеніп қойды. Бұрылды да, именіп кете язды. Көзіне көрінемісің. Қоршысында тоныш бабай басып тұра. Бір сағат ілік кіне нұр мешіті янында сейдеге қол бұлғап қалған бабай. Қайыр адамында келіп жеткен. Әлі ұқшаған ғына ма? Олар бүтінісі бір түрлі бетенді. Тұра бара бір рәуіш қолыпқа кірелер. Йоқ бір нендей де 15 сум. Білем мен сіздің ипейгізің нендей екенін. Олай деймі, қызым, деп. Бабай недір әйтмәкшейді, Шолпан тыңлап тұрмады. Қызу адымнар білен кебетке кіріп кетті. Нек суқ байлар әзірліклейсің әлі бүгін Шолпанны? Бөтен бейләнір кішілері біткен мі? Топқанлар кішісін? Шолпан ғымымен ол сәрхушлардан жирені. Ислері де ислері, қияфетлері де қияфетлері. Юзлеріне қорауы ширқанғыш. Ин көңіліне шамағаны. Оңқып тұрған орақ исі. Шол істен Шолпан оқшы оқ башлай. Ош қазаннары ғына түгіл бүтін көңілі тіптен қубарыла. Яман хатерелер көз алдына келіп баса. Өтті енді оның башыннан да. Барып шыққан сәрхош білен 5 ел ешеді. 5 ел. Әйті өгіне ансат. 10-20 ел кібігейді ол 5 ел. Райнур Әғіләмеддинов. Шот. Икі мәң өмбірінші ел. Сентябрь. Күз ерте келді. Сентябрді әлі жылы бұла тұрған еді. Августның сұңғы күннәрінде күз өз шыбырқысын шартлата башлаған еді енді. Салқын, пішірақ, яңғыр. Шолпан яратмай күзіні. Көңіліне соғыш білен тотыра бұл фасыл. Шолпан ісе соғышлана башласа, нық соғышлана. Көңілі тола, елай башлай. Әйларлық сәбәпләр шоқтай. Яқшы ерге әләкмәді ол. Ішерге ярата тұрған болып шықты. Танышқан шақта бірді олай кібік төгілейді. Бағадыр ғаудәлі, типсәт тимір өзірлік ир. Шолық вақытта Күзләре һәр вакыт йылмайып көлеп тора. Аралашырға онсат, рәхәт кеше. Ошатты аны Шолпан. Бигрәк тә шул һәр вакыт йылмайып торган күзләренә алданды. Рәкипкә кейәүгә чыгарга ризалашты. Ир инде өйләнергә өлгергән булган. Өйләнергә, хәсрәт тәмен татырга. Зур фажига. Бер дә уйламаганда, көтмәгәндә килгән бәлә. Хатыны юл һәләкәтенә очраган. Юл аркылы чыгып барган җиреннән бер исереге машина белән бәрдереп киткән. Рәкип әлеге фажига турында сөйләгәч, Шолпан ул хатынны кызганып, елап та алган иде. Шул көннән Рәкип аның йөрәге түренә кереп утырды да инде. Күрәсең, ирне бик кызгангандыр. Бүген шәһәрдән ярминкәдән кайтып барышы. Җиләк җимеш, яшелчә саттылар. Базар тулы кеше. Ике көнгә дип киттеләр. Соңга калынса, Шолпан ике туган апаларында кунак алырга тиеш иде. Икенче көнне барыбер кире киләсе бит. Сатылып бетмәгән яшелчәләрне сатып бетерәсе. Ходай рәхмәте. Бик тиз сатып бетерделәр тагы. Эштә тулмаган иде әле. Шолпан бер әбигә соңгы кәбестәләрен төреп бирде. Җыенып юлга кузгалдылар. Рәкипкә көтелмәгән бүләк ясыйм әле. Шатландырыйм. Кайтуына ашарына пешереп куйым дип уйлады Шолпан. Рәкип соңга кадәр эшли гадәттә. Комбайнда. Урып җыю вакыты бит. Өй капкасы бикле иде. Тик тыштан түгел. Ә эштән. Сәер. Ник алайсың әле бу? Берәрсе шаярамы? Ә кем булырга мөмкин ул берәрсе? Бер кем дә булырга тиеш түгел кебек. Шолпан бер ни аңлый алмады. Уңлы-суллы бетерелеп, капка төбендә нәрсә эшләргә белмичә шактый басып торды. Дөбердәтергәме соң инде? Шакыргамы? Өйдә кеше булырга тиеш бит. Капка тик торганнан гына эштән бикләнә алмый. Кибетче Суфия апа кайтып бара. Авылда бар яңалык кибеттә була. Бөтен гайбәтне шунда кирип чәйнеләр. Шолпан белә. Суфия апага кеше белмәгән серләр таныш. Тик шунысы бар. Кычкырып сөйләп йөрми ул аларның берсендә. Яхшы хатын, акыллы. Берәү булса, кеше серләрен белүгә шундук уңлы-суллы чәчәр иде. Бәлки сөйләп йөрмәгәнен белгәнгә күрә сөйлиләрдер дә инде үзенә. Нишләп басып торасың, кызым? Кертмиләрме әллә? Дип шаярганда итте ул. Пышылдап кына сорады. Исәнмесез, Суфия апа? Шолпанның тавышы болай да әкрен. Аңа пышылдап сөйләшергә дә кирәкми. Исәнме, исәнме? Бок шартлап кереп кара инде моннан булмагач. Анысы шулай шулайын. Керермен дигәндәй. Тик мин аңламыйм. Рәкип эштә түгелмени соң бүген? Бүген иртә белән яңгыр куеп яуды. Эшкә чыкмады алар. Казанда яумады. Казан белән авыл арасы 70 чакрым. Урыны белән шулай коя, урыны белән кояш. Бездәге һава торышы шундыйрак бит инде.
2: Реклама. Сез аны хәтерлисез. Кышкы учак. Кайт иркәм Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Соңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшикләве 6+. Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз филармониядә. 15-нче, 16-нче, 17-нче майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас моң, язгы дәрт һәм май яме. Зәйнәп Фәрхетдинова. Яшикләп алдыгыз.
0: Райнур Әгълеметдинов. Счет. Эштән ник бикләп куйган инде бу дип, койманы дөмбердәтергә җыенды Шолпан. Шу, тукта. Шауламый тор сеңлем дип туктатты аны Суфия. Бақша ұртлатып кір. Тоғышланма. Нешіле болай дейсіз? Құрқытасыз сіз мені? Әйткені тыңла, сіңлім. Шулай яқшырақ болашақ.
3: Шолпан қорышмады. Бақша ұртлатып кірірге болды.
0: Аңлайғына олмады. Нек шулай тоғышланмасқа құшағыңа, Софья апа? Нәрсе болған? Нәрсені яшыра кебетші апа?
3: Көңіліне тәмам шым солды бұ қатын.
0: Я Аллам! Нәрсе бұ?
3: Басқыш түбінде шит қатын қызая кемнәрі көріп, көз аллары қоранғыланып кетті Шолпанның. Өз көзлеріне өзі шанмады.
0: Нешек етіп? Йоқ, болмас.
3: Өз-өзін біліштірмей. Ояқлары, құллары білән бошқа біреу идәрі етедір сыман. Ишік нош қашта нәрсе көрешегі көз алдына келіп басқан едейінді аның. Құлағында Суфия апа тауышы.
0: Тауышланма. Бақша ұртлатып кір. Шулай керек.
3: Их, көз алдына келген сүретлер қотағына болсайды екен.
0: Құдайым дұрыс күне болмасын еді. Тілесе нәрсе көрсін Шолпан, тек қиянетнігіне көрмесін.
3: Ишіклері ашылғанда женіл шегіне бір шығырда бола. Көрші бөлмедегілер ішітірлік етіп төгіл. Хәр халді олар ішітмеділер. Йоқы бөлмесі. Терезе янына оқ, ош бөлмесіндегі кішкіне үстел кіріп отырған. Үстел толы қобымлық, бұш шешелер, хәм көңіл бұлғатқыш сосы ес. Икеттен бір сәрі қиып, екіншісі Зилия. Ауыл үстірелшігі. Биш кеуге шығып, биш ерден қойтқан Зилия. Болды. Бір мезгіл ішінде бүтін тұрмышы шәлпәрем әкелді. Ишік қатында басып тұруының файдасы юғы дейінді.

0: саплығына қойшақ ошу келі.
1: Жерде кіші өлген, кімніңдір яқыны, ғазиз туғаны вафат болған. Әлі кешегіне ол шушы жерге басып, нидір ішіліп ерген. Су бойларына түшкен, бәлкі шол табиғатке қорап сұқланып та отырғандыр.
0: Сәпитті орам тузаны туздырып өтіп кеткен бала шағаға сәлем беріп қолған.
1: Әр ертеде зур адымнар білен, жетіз-жетіз отлап ішіне шапқан.
0: Әбуген енді ол кіші
1: йоқ. Бітті кетті.
0: Бүтен су бойына да түшмей әшек. Балаларға орамда сәлем де беріп қолмай әшек.
1: Күңіл шул шақ табиғатының долағанын, кішілікнің әліге юғалтуы білән келіш мәуін көрірге тілей. Жел қобуын тілі ел, тузан көтерілсін, құйып яңғыр яусын, түбе қолайлары дүбірдесін, халық қара табиғат нешік қытыра деп шақ қатсын. Яқшы кішіні юғалтуы білән келіш алмай тұрғандыр енді. Яқшы кіші еді бет, бегірек яқшы еді дейсін.
0: Әйоқ, бір кім бір не айтмей. Табиғат тыныш. Урамда жел де құтырмай, яңғыр да құйып яумай, түбе қолайлары да дүбірдемей. Кеше нешік болса, бүгін де шолай оқ.
1: Әйтірсің бір не болмаған. Әйтірсің кімніңдір қадірлі қызын, әйсе ұлын, кімніңдір яратқан ерін, яки қотынын,
0: соңғы юлға ұзатмайлар бүгін. Барысы да шулай тиештір кебек.
1: Ниг алайсың?
0: Ниг? Қой шақ табиғатының шул бейтарафлығына ашу келі.
1: Ашу келі. Ренжисің. Шул ашудан сузылып ятып, жерні тырмай-тырмай елейсің.
0: Ниг нәқ міне ол? Не үшін нәқ мінә менім әне, менім әтті, менім ир?
1: Не үшін?
0: Әдем балалары елай. Шул шақ жел таушы.
1: Жел аша ол өзіп шылдыдыр сыман.
0: Әбу, сен сұраған дәлел, әдеми достым. Көңіліңе салып қой. Сенің ғұмірің ол. Юл шатындағы тузан. Тілесе қойшаны шада тарала. Біл өз орыныңны, достым.
2: Райнур Әғләмәтдинов. Шот.
0: Мұннан көп еллар ілік, Шолпан әнисін жерләген шақта тұрмышның ұшбу хақиқатын оңлады сыман инде. Міне, тағын бір дәлел. Тек бүгін ол жерге созылып ятып еламай ашақ. Бүгін нек нәқ мұна ол деп тәтізләніп сұрамас. Бүгін ол қызыл туфрақ үйіміне шеттен қорап, сөзсіз гіне басып тұра. Зиратта кіші йоқ. Шолпан өзі де қызы. Жерлесі күнні кешке гіне қойтып түштілер. Торы зиратқа кірділер. Өлгеннер торында нашар сөз сөйлерге ярамай дейлер. Сөйлерлігі көп болса да. Шуңа да Шолпан өткеннеріне іске түшірмәске, ойламасқа тырышты. Неге тоғын көңіл ярасын қозғатырға? Сәйде үшін қойтты енді ол мұнда. Нен дегіне болуына қорамастан, әтесі бет енді ол қызның. Әліге ол бала бүтінісін оңлап та бітірмей. Әуізке шаңлар. Хошлашырға да алып қайтмадың деп бетерлер. Өздерін шаңлы бет алар. Не үшін алып қайтмағанын, сәбәбін, осылын ғына оңламас. Әнесінің ол әти кіші білән нешеген тіккенін, бірге яшәп, ненде қонлы көз яшләрі төккенін білмейшін ке. Шуңа, алып қайтмадың ғана дейер.
1: Хошлаш әтейің білен, деді Шолпан. Хош әтей,

деді Сәйді. Әнесі құшқанға ғына айтты. Оңламай бет әлі ол. Әтесінің кім екенінді, оның болғанын да білмей. Үскеш күн әбіләшек. Менімді әтей болғанды ешек. Зиратта ұзақ тұрмады олар. Тезірек шығу жайын қорады Шолпан. Ә ауыл өзгерген. Сұңғы тапқырмында Шолпан 4 ел әлік болды. Көп уақыт түгілді кібік. Тек бүгінгі заман тезлігі білән шоқтый. Әне көп ме яңартылған үйлер, көп түбәлер қолайға алыштырылған, қоймалары яңадан құйылған, зор-зор сарайлар башқол қытқан. Ара тире яңа йыртларда көріне. Ауыл кішісі бар бір тұрыша тұрмаша инді. Хәләл күші білән ішләп тапқан тейіннәрі білән йыртын ямаштыра, кішіден қолыш мек деп ішлей. Нейдір түзі, яңарта. Әміне рәқипнің құжалығы яңармағанда, өзгермегенде. Терезесі хаманда езліклерсіз, үй алды яртылаш қолай білән түрілген, яртылаш ашық. Шолпан мұнда ешеген уақытта оқшылай, яртылаш келіш ташланған еді ол. Ауылда енді көптен кішілерінің қималары темірден, қолайдан, рәқипнікі оғаштан, тақталарында бояулары қобып, яңғыр бір шетіннен кеміріп, түсін оңдырып бітірген. Бір-екі бағанасы шіріп ауышқан, бүтінлі жерге сіңмәсін үшін, урам яғыннан қойын ағашы білен тіреп қойғанлар. Райнур Әғләмеддинов. Шот. Мене шундай хәлләр, Шолпан қызым. Суфия па Шолпанны өз үйіне алып қайтып шәй ішертті. Қонақ итті. Бөтен қонақ итер кішісі де юқ инде аныңында. Ғалимжан бабай тұтқан қоймалар инде бұл, хәтерлейсіңдер. Әтесі болмағаш, йұрт жерін қорап барлап тұрушы да юқ. Рәқип күні түні есірік. Бір айық күні болмады. Әлі де көп кәт өзді инде мен сен айтейм. Организм таза. Ол ішуге енді жан кесегім. Әлде ұзақ шыдады. Сеннен соң бек бітірінді рәқип сіңілім. Сен кеткеш бүтінлі елдан язды. Сен ағына тұтынып тұрған болған екен. Әне шул зилиясында 5 үстірі 5 қуып ерді-ерді де, тігісі де ішқынды. Өлген кіші турында нашар сүйлешірге ярамы енді білем сіңілім. Бір тұтып алырлық яқшы сөзі болмағашта қиын екен, не деп әйтірге де білмәссің. Ең яқшысы, дәшмек біз, Суфия па. Шулай тек. Дәшмек сіңілім. Шул шақшы жанына тілге алып, гүнахлы болған шәйімі. Ей, Құдайым, тағын не сөйлемейінді. Өзіннен өзі кете шул, сезмеше де қоласың. Сен келген-келген, қойна таңның да хәлін біліп шығынды, ярай ма? Оңа да көп қалмағандыр, келгіл қойтып ере алмассың. Шолпан шонда кенет тоқтап қалды. Ненде қойна та, Суфия па? Нек мен сен айтмадым мен елі? Ғалимжан абзын айтам. Ол қойтты бет. Ғалимжан абзый? Шолпанның көздері төгерекленді. Әйе, нәғ өзі? Қойна таң сенің. Тоқта, Суфия па. Не сөйлесің сен? Оны көптен өлді дегеннәр еді бетенді. Өлді дейділер шол. Рәқип ермәді бет артыннан. Хостахана да юғалтқаннан соң. Участковыйны ғына жіберділәр де, ол да барып бір немой тара алмады. Өз малайына керек болмағанны, шит кішіге неге керек болсын әдем баласы? Иділді батып өлген бір бабайны шолдыр деп яздырып қойттылар. Міне шол енді бар болған өлгенлігі. Анысын білем, Суфия па. Мен мұнда ешеген уақытта оқ, яман шер білен шерлей башлаған еді бет ол. Мен кеткен елні хостаханаға салдылар. Аннары өлді дейділер. Аларын білем, Суфия па. Тек нешік? Нешік етіп есен? Білмейм, сіңілім. Біз өзі бізді шоқ қаттық.
көзімізге көрінемі деп тұрабыз. Илдус абайын сөйлей, менім халал жифет. Рақипні жерлегенде дей, олар жиде кіші, мұлла да алты ергіне жерледілер аны. Өзләрі қабірін қазыдылар, өзләрі бүтін үшін үшледілер. Бүтін кіші қойтмады. Илдус айты, біреу басып тұраш еттеді. Қап-қара шақшыға батқан, кемнер ертылып еткен, бет шырайын сақалмайық басқанды. Басып тұра, кетмейді кетмейді. Хәлі юқ, жил әкірінгіне істеді, еғіліп жерге сұзылып ята шағынды міне. Шул мәлі келді де, қолына күрек алды дады, қабірге болшық іше башлады дей. Аннан келе істі, ауызынан нек бір сөз шықсын. Тілесе де шығар алмайды. Ауыз еріннәрі кебіп, қотырланып, ябышып қатқан. Ашып әйтсе, шондық қон сарқып аға башлар сыманды. Илдус ішіткен шонда, пышылдағаны ішітілген. Ей, олым дегенін ішіткен. Аңлайсың ма? Олым деген, мәне шонда башларына кетіріп бәрген дейінді Илдусларының. Ғалим жан абай, сен мәлі бұдып, көзлеріні шарландырып қорап тұрабызды. Бабай дәшмей екен. Ғалым жан абай, сен мәлі деп сұрайлар. Дәшмей екен. Бір не аңламайды. Ақылы тұмаланған ма? Шолпан не әйтірге білмей басып тұрды. Әсуфия па хаман дәуам етті. Бабай бір не қатырләмей. Тілі кіші кібік қорап тұрады. Қайда болған? Қайда үрген ол шул уақыт? Нешік рәқипнің үлгенін біліп қойтқан? Ғажеп. Аңламайлар бірсі де. Илдус айта, қойдасың ол қазір, деп бүлдірді Суфия апасын Шолпан. Фатима апалар да болырға тиеш. Оның ірі хамис бар еді бет зиратта. Ол үйіне алып қайтып кетті. Оның әтесі білен шырдашылар бет алар. Фатима ауылда бірден бір шафқат тұташы. Аңладым, Суфия апа. Аңладым. Рахмет. Шолпан сәйдесін жетекледі де, Рәшет шатына таба егірді. Суфия апа ермеді. Көз оңынан юғалғанша қорап ұзатты. Райнур Әғләмәтдинов. Шот. Язмыш шоты. Ғап-ғади бір ауылдағына юғ ісе, әммә һәр юлы түрлі қабатланмас. Мәктеп аша узасың ма? Клуб тирәлейме? Суға түшіп, иніште құйынып, тау итәгіне ятып, ял итәсің ме? Жаның тілегенін сойла. Ауыл кішкене, шаты да біргіне. Ол шатта мін тапқыр басып тұрыла. Мін тапқыр оңға да солға да бұрыласың. Әммә бар шондай уақытлар, сенің қоя таба бұрылуыңа қорап, бір мезгілде язмышлар хәл етілі. Сенікі, башқа біреуінікі. Міне Шолпан, нәқ шол шатта басып тұра бүгін. Рәшет шатында. Қой сұяқ қабырлуына қорап, кімніңдір язмышы хәл етілер кібік. Анықы мы? Әлі, башқа біреуінікі мі? Нек тұқтадығы әне? Сәйде әнесіне сабый көзләрі білен қорап тұра. Тұрыға ләзірі қызым, біз қоя барабызсың қазір. Сулға қызым, осқа түшебіз. Фатима апаңларға. Ә, Фатима апалар кімнер? Яқшы кішілер. Ә, біз оларға нек барабыз? Білмейм әліге қызым. Тағын яңғыр себәлі башлады. Тіге құйып яуғаннан соң, әлі бір күн яумай тыйылып тұрған еді де. Кіребіз мәне? Фатима апаларының қапқа түбіне жетуге, еңі тоқтап қалды Шолпан. Кірерге ерегі жетмей ме? Нидір тыйып, тоқтатып тұрасыман. Тек нәрсе, нендейдір яман іші,
ғайебі, гынахы бардыр сыман. Шул гынахы қора соқалы білән шулпанның қол аяғыннан электірген де, қопқаны ашып ішке өтерге ирік бермей. Ортқа топа тортадыр кебек. Әшул арада тик тұрмас қызы инде қопқаны ашып, ішік алдына ауық кіріп кетті. Ортынан қопқа кері шапылдап ябылып та қолды. Әлі оннан соң да ішік алдына өте алмай тұрды шулпан. Аяқларға пұтлы кір асқанлар ма? Қымшата да алмады олаларына. Міне қопқа тағын ашылды. Кімдір ашты? Ішік алды бақша білен тұташ. Бақшада шешеклер. Шешеклер арасында екі скәмия қора қоршы ятқызып қойылған. Шоның бірсінде ол отыра. Бабай. Екіншісінде кім деп сұрағыз? Қызы отыра. Сейде. Нинди тоныш көрініш. Бабай, сен бит бұай емі? Бабай бір сөзде дәшмей. Ғалимжан бабай бит енді сен әйемі? Мен бит сені таныдым, деп қобатлап сұрай қыз бала. Ә бабай, хаман бір сөз әйтмей. Бары елмая. Ихлас елмая. Қияфәт юқ. Тұрмыш аны шақты қинаған. Езінде мінде бір жер шық, яра әзі. Көптенгіләрі де бар. Яңалары да. Яңалары қызарып құтырланған. Шеш баш, жер тозан. Шул пішырақ бет бойлап ағып түше де, иегіннен қора су болып тама. Әкөзлерінде құяш. Мұңаршы көрінмеген құяш. Бала шул құяшқа өрілі. Құлларына қоғыла. Әне соқаларыннан сыпыра. Сен, дей қыз. Сен, мен сені таныдым. Әйе, шулпан да таныды. Шул бабай дейінді ол. Автобус тоқталышында сейдеге қол бұлғап қолған қарт. Кебітті шулпаннан 15 сом сұрап маташқан соқбай өзейді. Райнур Әғлемеддинов. Шот. Шулпанның тамағына түйір тығылды. Әші түйір. Қатты. Йытып болмай тұрған түйір. Ол бұғасыны қыса. Суларға ерек бермей. Башқа қон жібермей. Әлленірсе болды шонда шулпанға. Көңілі іштен оқтарылып-оқтарылып келді. Шул бір мезгіл ішінде барысы да бір-бір артлы көз алдыннан өтті. Ғалимжан бабай ұнығын сүйген уақытта үйге қайтып кірген ері, қайнатасына жекіргені, рәқипнің шул кешіні бабайны елата-елата ішік алдында қинағаны, тоқтатмаған еді бет оланы шул шақта. Үйден шықмыша қызын құшақлап тек отырған еді. Шығып тоқтата алайды бет. Шығып тоқтатырға керек еді. Дегі ол тоқтатмады. Міне қазір бұлар, барысы бір-бір артылып бір сызыққа тізіліп, шолпанның көз алдынан өттілер. Бәғірін өтәлей кесіп, тоқтап, қодалып. Бабай міне әлігіне көрді шолпанны. Көтеріліп қорады. Шолпан қорашын ешірді. Қорап болмайды әлігі мезгілді қортының көзіне. Бір нешікті туры қорай алмады олаңа. Бек ұзақ сөзсіз тұрдылар. Тынлықны Фатима апа бөлді. Яңғыр яуа башлағаш, бабайны үйге алып кірерге деп ішік алдына шыққан ол. Шолпан қызым, сен мәлі? Шолпан башын сілкіді. Әйе, Фатима апа, мен...
Хамис абыйын алып қайтқан аны бүгін. Зираттан деп сүйлей башламақ шейді. Шолпан бүлдірді. Білем, Фатима апа. Мен барысын да білем. Бір ара тынлық орнашты. Сейде әлі әнесіне қорай. Әлі Ғалимжан бабайға қорап елмая. Сен нешік, бұлайғына мысың, қызым? Хәл білерге генәмі? Шай ішіп шығасыз мы? Әйдегіз, әзірлейм. Ғалимжан абыйға яңғыр астында тұрырға ярамай. Үйге кірек әйді. Рәхмәт, Фатима апа, дейді шунда Шолпан. Біз әтіні өзіміз білән алып кетербіз, еме? Шәһәрге. Оның мұнда бүтән бір кімі де жоқ. Яңғыр сибәләуінен тоқтамады. Жәй яңғыры болса да, ұзақ басып тұрсаң барыбір туңдыра. Қарт ауыру кішіге бигірек те ярамай. Жылы керек аңа. Әті әйді кіріп, шәй ішіп жылынып шығық та. Әті. Бұ сөзден де нығырақ жылытушы тағын не бар? Ғалимжан бабай бір сөз дәшмәді. Оның қарауы көзлерінде рәхмәт, қорашында мәрхәмәт шағылайды. Кепкен еріндері томшы да қымшанмай, әмі олар бары бір елмай айды. Гүлшешек Хафизова оқыды.

0: Қозанда кешкі сағат 5. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипіге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

құйыла ұйшан тәрәзләргә, күн урала бишік япмасына. Тынмас деген жырлар тына бір шақ, сынмас деген құрыш ғамнер сына. Түн қойыра сағыш қазықларын, түн ойыра ұшлам елдізларыны, түн тұрнағын өтіп күніге кіре. Күніге кіре өткен уақыт зары. Күн сарыла ішік яңағына, күн сарыла иден сойғағына. Бишік шілтәрінә шуқлар тізе, нарасылар баса ояғына, тыппыр-тыппыр кетә дүния бойлап. Дүния ойлы, бұйдан бұйға юллар, шул юлларға толир тәңкә шия біз үстірген қызлар, бізнің ұллар. Үр яңадан дауы құба жерінің, шүр үзәгін тұрны тынғысызлық. Әйдә көңіл, үндәшмешә тұрық, күн жылысын тұйық, жерні тыңлық. Сүйләшмешә тұрық, озға ғына иркін сулап қойсын таулар.

Өткәннәрнең қойтауазы еңсін. Бізнің сөзләрі бек ирақта айынды. Мәңгі яшим, мәңгі сүйем деген, мәңгі тұям деген жиллер тынын. Нозларымда мәң тибіретем деген юлдашларының күңілләрі қылын. Түн қойыра, сағыш қазықларын. Түн ойыра енәш юлдызларыны. Тон күзіне шық яшләрін тізеп барын таба алмаған юлдыз зары. Күн сарыла, тәрәс үрлігіне. Күн сарыла, ишік яңағына. Жерде юллар ята, шул юллардан ғымыр-ғымыр юллар барағына. Ғымыр үзлерінде күміш шықлар, түн қарасы тамған юлдыз зары. Күн яқтысы манған қырыш ғамнар, әлләнілер, әлләнілер тағы. Ул үзләрне әле абайламас, біз үстірген уллар, бізнің қызлар. Оларыны да күн яқтысы сүйер, оларыны да түн қарасы сынар. Қазық юлдызларым қобып түшер, тәрәзләрдән китер күн яқтысы. Сайғақларыны, ишік яңақларын, бишік бауын келе их сақлысы. Сарыласы келе хәтер болып, тірі болып, жылы сағыш болып. Уянасы келе уларымның сулық-сулық юрегіне қонып. Уйыласы келе қызым шигер сілгілерінің бизек үлгісіне. Олар жерде яшеп үлгірсінге. Олар жерде сүйіп үлгірсінге. Шүйіп үлгірсінге оланларын тупырдатып, мәңгі қолыр болып. Тәпі кетіп юлға жеткеннәрін қорап қолсалар да қойырылып, ойырыласы келмей күн көзіннен, үзіләсі келмей сағышлардан, юлдызлардан тамған күміш шықлар, бізнің ғымырләрге бағышланған, хәтер жібін созып, кешегіме, жылы сағыш салып кешлеріме, құрышғамнәр құрып кешеріме, күн яғыла тәрәс шетлеріне, күн ябыла бишік шілтеріне. Лилия Ғибадуллина.

0: Милли радио.
1: Шаттағы ерт, сенің ялғыз тәрес. Үпкәшіл ай кере үлгіді. Бекле ішік тынын қысып тұра. Көп мүғажи сұрау көңілді. Сенің бүлмән ешіл аквариум кібік кіне еді. Иді шыл. Мұнда бөтен қайтмасыңны білем, әмі никтір келдім. Келдім шыл. Янған еллар қарабасы сыман, соқмақларда шымлы шәулелер. Тартылған бау қалған бұлдырларда. Аққырларынанда, кімілер? Шықтан аурайған үрмәгілілер, түнгі көбәләклер оянған, қазансының ирке желі қойда, тұлымнарың сөтіп ойнаған. Сызлан әлі, сызлан деген сыман, тұрасын көк ішік артында. Ашыл-мышыл жистытқалы ішік. Онытылып шақы-шақыма. Қабатлану болмай, қабат яну. Бір қышқыра қатыр, бір тына. Сенің бүлмән ешіл аквариум. Ешау түсін күңіл тансықлар. Язмыш ярларына секірдемі. Қиялдағы алтын балықлар. Марсель Халиев.

0: Қазанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бала шақ тәме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы. Яратуқ ісі. Яңа сауған сөт ісі. Ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Китап радиосы.
4: Милли радио.
5: Китап
6: 98.6 FM.

Килсен мила, йокты язлар болып. Шымыртларым оқыш әл ябынғаш. Килсен мила, йокты йылдызларым, зәңгәр күктә балқып қобынғаш. Килсен мила, ямлі жәйләр болып. Дүния яшіліккә көмілгеш. Килсен мила, балқып, қияш болып, күл шешәге күккә өрілгеш. Килсен миңа алтын күзләр булып, дөнья шумгаш сагыш күленә. Килсен миңа, синнән башка тормыш никтер ямсыз булып күренә. Килсен миңа, манаккарлар булып, дөнья аппак булып бизәлгәч. Килсен миңа, килсен, килми калма, дөнья матурая син килгәч. Килсен миңа тормыш жыры болып, килсен жырлап яшлік күйіне, килсен миңа йоқты язмыш болып, сен болғанда көңіл сейіне. Килсен миңа, ямы, келме қалма, бәхет болып келсен яныма. Сен болғандағына дәуа табам, бір шылардан яныған жаныма. Рауза Хафизова.

0: Милли.
1: Күнеген мин синсіз ертелерге, синсіз түннәріме күнеген. Хәм бір нидә үміт итмегіні, түн бұйықлар шүплейм күгімнен. Хәм бір нидә үміт итмегіні, онтылар ішем, туғыры қолырға. Екі бізге ортақ өткеннерге, екі бізіні тұтқан томырға. Мин синікі, бүгін хәм мәңгіге. Мин синеке, бул син башкага. Адамларым минем санап турар, бу битараф салкын ташкала. Ул синеке,

Бүгін хаммәңгіге жинаятың шуңа яшыры. Күнігәм мен сенсіз язмышыма, күнігәм мен татлы яшыма. Хам бір неде үміт етмегіне ұнтылар ішім. Таптан қолырға. Екі бізге ұртақ мәхәбәтнің сақлар үшін сұтын томырда. Луиза Янсуар.

Офықта ол қияш. Мен аңа илмайам. Ә аннан қошырам ирінні бәлтемнің ішіне. Март алдый. Мен қабат алданам. Язларының хәм синің жылыту кішіне. Сын ұшқын шығарған ұшақта янам да сүнем мен. Хәм тынам. Бұршылам. Мен хаман шул әлі. Жайлап ер. Юлларда ақ тұман. Мен юләр ақырысы. Янымда тұям да мен сені. Хәлләріні сөйлеймін. Сүйуің не қадар болдысың? Әйтәлі, мен хаман білмеймін. Йоқ, әйтмі. Сір болсын. Әнә бит, қияшта ешірген тұманға нұрларын. Тыныштыр көңілге ойлардан. Қой уақыт, яқшырақ сөздерінің болмауы. Күн сайын дежавю, гүл шулай. Иртегә жылырақ киенем дием де, анатам. Уйымда исемен қабатлыйм хәм, атлыйм. Башыңа киеп ер. Кишләрен суыта. Зөһрә Рамазанова.

0: Занда кишке сағат жиде. Үйде тәмлі кишке аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло-сыр комбинация Винский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы. Яратуқ ісі. Яңа сауған сөт ісі. Ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

жер язар шақ. Қалам іші ғалам. Иреннәрім күйген шотынап әйтілмәген сізден. Сізлер үзіліп, ташлы бүйі қияларға мінем. Секілтәлі юллар өтіп, дарияларға кірем. Оннан тынлық. Тоқыр сұқмақ, көкте ялғыз шілен. Қойда кетіп баруымны, өзім гіне білем. Көңіл халім, үзлен өлер. Шыр шешектен тирем. Илхамланып, жер язар шақ. Қалам іші, ғалам. Оксана Ильюк.

жиллер болот куда. Биклерден, күктен қояндыр. Күк қобығы кенет ошылды да, қойып түкті үске уақ яңғыр. Яңғыр оша сездім сулышымны. Қолларыңның тыйдым қойнарын. Ут хисләрім үтті ерегімні. Шуалдылар барлық ойларым. Сүйулерің яңғыр суларында тек күшәйтті утын ерекнің. Утлы ерек хислер дәрясында Никсон тыйды шул шақ тілекні. Барсы қолды. Әне шушы түнде яңғыр ішлеріне ютылып. Син дә киттің, собуллашмай ғына. Мин дә қорамадым бұрылып. Синсіз узды йыллар, тек жанымны яңғырларда үтті ялқын ұлт. Күпме яңғыр яуды түннәрімдә, ойларымны сиңа қайтарып. Раушания Сафина.

0: Милли
1: радио. Ойгымны да бүгін иртегінің шотлығына айыра. Бәхітіңні өзің шейлемәсәң, син язлардан сұра. Біз бік құмсыз болар едік, әгер пұшса ғымыр озға. Мәңгілік тірәлі бір ойласаң, ешәу шушы язда. Язлар алар бізге қорап тұрмай, келе кете дейме. Дүнияларда біз бұлғанға ғына мұнды язлар келе. Бұ мезгілләр ұтлы қораш сыман жанны ойқап шыға. Син бары тик жиңел мишегіне сихіріне шыда. Мұңа қадар болса юғалтулар, барысы да қайтыр. Ұшанмасқа мүмкін мұсың шуңа. Күннәр шундай матур. Күрі болдығы инді язлар емін. Мұнды күннәр бітмәс. Дүнияларда әлі біз болғанда, язлар бізден кетмәс. Бәхітіңні әгер шейлемәсәң, син язлардан сұра. Мен ұшандым байыл. Біздің ғымыр гүл язлардан тұра. Қадыр Сибғатуллин.
0: Реклама. Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә, сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве 6+.
2: Қазан бию ансамбле тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп рольләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
3: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.
0: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бүлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: радиосы.
1: 98.6 FM.
0: Бик кереге булса, синде қолсын. Сыңар қонат, хам хот. Қолсынлар. Кімдір білен сеңа іссі шақта, жилес хауа жилпі болсынлар. Бір нәрседе білем, кере қойтмай. Хот оқылған, қонат үтілген. Кішілерге болған сүйуімні, ұшанышымны біл, өтінем. Сажиде Сулейманова.

Ирекләйт мине. Тутқыннан ишқындар. Мұғайын жазаның бұ үрге ішідір. Салқының бұзлары ерекке қадала. Құтылыр үшін, әйт, мина нелер қала? Орындыр ғазаптан. Син өзің қой шандыр, нық ихлас идіңілі. Е, қабат шандыр. Османнар қияға әуріліп жемірілі. Жер һәм күк қошыла. Тилмирә, тилерә, бер-берен юк итә. Күшәрләр тоташа, кышыша. Һичексез бу җиһан ороша. Бу синең битараф булганлык куәсе. Бу синең ябылган күңелең пәрдәсе. Ирекләйт мине. Тик шулай да ярат. Сөюең яншыгын тагын бер кармалап, үземне булмаса җырларым син тыңла. Язларының бір алсу һәм мәтур таңында мәшәкәт ізләрін топтаған шағында вақыты юқ деп сәбәп ізләні урнына син уқы. Көңілім сығылып, дәфтәріні топлаған шығырлар тек синің турында. Оксана Ильюб.

Gözlerde yaratsın mine. Gürlükler okkan kuk. Bire aşılgan şikille. Siren şeşeğotkan kuk. Jeylerde yaratsın mine. Şıklı tonları ulsin. Orış sirke şırganda. Koynar reşeler bulsin. Gözlerde yaratsın mine. Kiyek kuas doğuşday. Bulutlar oğışı kibik. Шоулаған қомышыдай. Қышларда юратсин мені, Қорлар күмген шоқларда, Оппақ буранларға крик, Уйнап тұрған ойларда. Йозларға қойталмабыз, Жейлері де келмәс қобат, Күзі де, қышы да өттер, Өтмеген шоқта юрат. Кире қойтып болмай тұрған юл бит ол ғымыр юлы. Ел бойы, яратсын мені. Яратсын ғымыр бойы. Қадир Сибғатуллин.

0: радиосы.
1: Бәрілмәші, бәғірім, бәғіріме. Бәлір кібік ол бит уалар. Яратуың әгер шынлап болса, ұшқынланып, жаным оталар. Сүйу хисі бәлір кәсі кібік. Ялған болса хислер қиылыр. Яратуың әгер шынлап болса, назларымда жаның қиыныр. Кірме бәғірім, кірме көңіліме. Ялған ұшақ болып қабынма. Сүйем деген сөзің ялған болса, хислеріме бір үк қағылма. Қағылмаш зин хар хислеріме бірге дүрләп янар болмасаң. Вақытлыша кірме көңіліме. Мәңгілікке онда қалмасаң. Рүстем Зәкуан.

кына итеп түнгі ішіне сұқты. Шуның артынан оқ онда ут қабынды. Аяқ тауышы іштілді. Аннары аяқ тауышы тынды. Ут янып қалды. «Әбі зәр бұл», деді уянып кеткен Фатихаттай шыпыртқына. Қойшақларда ол ұйықлай алмаса, Мансур үстеліндегі утны қабыза да, ятқан келеш фикус яфрақлары арасынан шуңа қарап тұра. Мансурым утыра кебек тұйыла деп әйте. Шуның білен юана мискін. Мансурны бек сағына ол. Гүлшахиде кенет стенаға бұрылды да, міндер шитін тішлеп, тауыш шығармайша ғына, еларға тұтынды.

0: Өшінші бүлік. Дөп етіп ішік ябылуы һәм қозғалып кеткен машина тауышы тынғаш, йоқыға толған зур таш йұртының басқышында яңадан тирән тынлық орнашты. Бу тынлық шундай күшле иде. Басқыш тәрәзәсенең қойсыдыр иң өскі үлгісендә замаскасы қубып төшкән пыяланың башта яхшы ук күчле, аннары әкренәйгәннән әкренәйе барган зыңгырдавы бер мәл айрым ачык ишетелеп торды. Баскыч ярым караңгы һәм буш иде. Зур байларның борынгы йортларында гына очратырга мөмкин булган киң һәм сүзәк ак мәрмәр баскыч тынык кына ялтырый. Кулларында шәмдәл тоткан канатлы фәрештәләр кайгырышкан кебек башларын иеп басып торалар. Кайчандыр аларның шәмдәлләрендә шәмнәр дә янган. Хәзер бөтен баскычны кайдадыр югарыда җемелдәгән бер электр лампочкасы гына яктырта. Бүреген кулына тоткан Мансур, парадный ишеге ябылып, машина китеп баргач та, әле бер ничә минут урыныннан кузгала алмады. Әйтерсең ул тораташка әверелгән иде. Әйтерсең ул төш күрә иде. Әгәр профессор квартирасыннан бер үзе генә чыкса, яки алырга килгән шофер белән булса, ул моңа гаҗәпләнмәс иде. Профессорны кич димичә, төн димичә авыру янына алып китүләрен Мансур кеше яштан белә иде. Әмма Гөлшәһидә, ул бит авылга киткән иде. Ничек ул бүген биредә? Профессорны алырга килдеме, әллә биредә торамы? Ишек бикле иде. Звонок төймәсе иске урынында күренмәй. Тик ишеккә беркетелгән ак эмальдәге профессор Әбүзәр Гиреевич Таһиров дигән язугына Мансурның ялгышмавын, нәкъ кирәкле ишек төбендә басып торуын әйтә иде. Ләкин ишекне дөбердәтергә кулын күтәрә алмады. Башын иеп бераз басып торганнан соң, кире борылып, әкрен генә аска төшә башлады. Шат сайын фәрештәләр аңа шәмсез шәмдәл суздылар. Чемоданы янында ул туктады. Күзләрен йомуы булды, күз алдына Гөлшәһидә килеп басты. Һәм күңелләре тагында әллә нишләп китте. Эшләрен бераз җайлаганнан соң, Акъярга барып Гөлшәһидәне ерактан гына булса да бер күреп кайтырга күңеленнән ниятләп куйган иде ул. Ә тормыш аларны өенә кирип өлгермәс борын ук очраштырды. Ул моны һич тә көтмәгән иде. Аптырап калды. Шуңа охшашлы бер хисне Мансур моннан 4 ел элек Гөлшәһидә авылга китеп баргач бер кичергән иде. Ләкин ул чагында Мансур моның сәбәбен аңлый алмады. Югыйсә аның бик зур эштән имтиханнардан кытылган бәхетле чагы иде. Дипломы кесәсендә тагын ни кирәк кичәге студентка? Ә аңа чамасыз авыр, эше пыша. Күңеле нәрсәдер юксына. Мансур беренче курстан ук бик яхшы укыды. Врачлар өчен кирәкле сәләт, җитезлек, салкын канлылык һәм мөстәкыйллек аңарда бигертә күренде. Хирургия белән аеруча кызыксынды. Хирургия кафедрасы каршындагы фәнни түгәрәккә язылды һәм институтны тәмамлаганчы аның бер генә утырышында калдырмый йөрде. Аның бармаклары скрипач һәм пианист бармаклары кебек җитез һәм сизгер, күзе аучыларныкы кебек үткен иде. Ул зур художниклардай иң нишкә төсләрне дә аера белә һәм шилтәр бәйләүче кызлар кебек эшләгән һәр эшен пөхтә башкара иде. Әйбәт хирург булачак, диделәр өлкән хирурглар. Һәм кафедра аңа аспирантурада калырга тәкъдим итте. Дәүәт исе моңа каршы килде. Башта берничә ел практик врач булып эшләү хәерлерәк, аспирантура аннан соң да качмас, диде. Мансур бу ике тәкъдимнең һәр икесенә дә риза иде. Ул аларны бер үк максатка илтә торган ике ел дип карады. Димәк, бу яктан да аның җан тынычлыгын җуяр өчен сәбәп юк иде. Тагын нәрсә соң? Гөлшәһидә? Әйе, Гөлшәһидә хәйбәт кыз. Ләкин Мансурга калса, дөньяда аңардан башка да яшәп була әле. Хисләр нишкәргән, күңелләр дулкынданган хәтәр бер минутта булып алган хәлләр, алар яшьлек исәрлеге генә. Шулай булгач, нигә аларны яңадан кабатларга? Нигә хөрмәт иткән кешеңне гомергә бәхетсез ясарга? Инде Мансурның үзенә дә мәгълүм булмаган ниндидер сәбәпләрдән ишеп шаба башлый икән. Займишыга чыгып китәргә, анда да күңелсез булса, кире Казанга кайтырга мөмкин. Ниндидер яшерен теләк аны Идел буена алып бара икән. Ул үзе дә сизмәстән Федосеев дамбасына килеп чыга икән. кімнедір күткен сыман баштан башқа бір ялғызы сызғырып юрей екен. Иш пышуын таратыр ішін, бірерсінің жилкенлі күймесіне утырып, казанка бойлап кетіп барырға, иптешлері туры келмесе, бақшаға мініп, тіке яр қырыйында хатирәлі урындыққа утырып, йылға кеңлігін хызур қыларға мүмкін. Хәм ол шулай ішләді. Ләкин күңілі тынышлық таба алмады. Күннәрнең берендә шушы Федосеев дамбысы буйлап күңелсез уйларга батып арлы-бирле йөргәндә, инде берничә ел күрмәгән таныш кызы Илмираны очратты. Алар Мансур институтка кергән елны танышканнар иде. Илмира икенче курста укый иде инде. Әмма Мансур гәүдәгә таза, Илмира киресенчә ябык булганга, аларның яшь аралары һич тә сизелми иде. Җитмәсә, Илмира кыска гына шешин ике тулым итеп ак лента белән үреп йөри. Булса аны бөтенләй баласымак күрсәтә иде. Хәзер дә Илмира буйга сынга, төскә башка әллә ни үзгәрмәгән. Тик шешин соңгы мода буенча кыска итеп кистергән дә, кигән киемнәре затлырак. Бу көтелмәгән очрашуга икесе дә бик шатландылар. Дамбу буйлап бик озак сөйләшеп йөрделәр. Яңадан очрашырга сүз куештылар. Илмира Казанда узып барышлыгына, дөресрәге, ялдан кайтышлыгына туктаган икән. Ул инде икенче ел төньякта врач булып эшли. Төньяк турында Илмира бик яратып һәм сукланып сөйләде. Аныңша, дөньяда төньяктан да матур җир юк. Аныңша, иң көчле романтика да, иң кыю эш тә, иң көчле кешеләр дә, хәтта иң көчле хисләр һәм мәхәббәт тә бары тик төньякта гына. Мансурның Казанда калачагын белгәч, Илмира бик нык гаҗәпләнде һәм сызылып киткән туры кашларын җыерып: «Минемчә, безнең заманның яшь кешесе үз юлын үзе салырга, әти-әнисе яки туган-тумачасы артына яшеренеп коммунизмга бармаска тиеш», диде. «Җилгә каршы кемнәрнеңдер аркасына ышыкланып бару хурлык, үзеңне алдан ук тар кабыкка төрү, канатларыңны алдан ук кисү, вак мишан тормышына алдан ук әзерләү. Бигрәк тә типсә тимер үзәрдә егетләргә пусып яту килешми минемчә». Мансур гамсез генә сөйләшеп йөргән кыздан мондый сүзләр көтмәгән иде. «Мин андыйлардан түгел», дип мыгырданып кына җавап кайтарды. «Ә үзең Казанда каласың», дип шунда ук чәнчеп алды Илмира. Җил аның муйнына ураган юка шарфының очларын җилфердәтә, күзләре кысла төшкән. «Көйләнгән юлдан бару ансат ул, Мансур. Ә анда бар да яңа баштан төзелә. Анда үзеңә юл ярырга кирәк. Куркаклар, әниләренең итәкләренә тотынып яшәүче тәтиби егетләр анда бармый да. Син дә өеңә тизрәк кайт», диде кинәт Илмира, Мансурга таба борылып. Һәм сүтелер йыртылыр дип тә уйламыйча өстәде: «Я озак йөрисең дип ачуланырлар үзеңне?» Мансур сер бирмәскә, барысын да уенга борырга тырышты. Илмираны бокс ярышын карарга чакырды. Үзенең бер нәрсәдән дә курыкмавын күрсәтергә теләде. Илмираның күзләре ычкынланып китте. Ул бокс карарга барырга риза булды. Ләкин Мансур ни кадәр генә тырышмасын, иптәше аны беренче раундта ук дөмбәсләп ташлады. Хурлыкка калган егет шуннан соң Илмира белән кабат очрашмаска булды. Ләкин Илмира үзе аны эзләп тапты. Һәм ярым мыскыллы тавыш белән: «Нихәл, батыр сугышчы, нигә кайчтың? Әллә миннән дә бәреп йыгар дип куркасыңмы?» дип үртәп көлде. Мансур эндәшмәде, ләкин аның колаклары ут кебек яна иде. Су буена төшкәнче алар сөйләшмәделәр. Биредә Мансур Илмираны көймәдә йөрергә чакырды. «Утырмыйм», диде Илмира көлеп. «Я батырырсың, сиңа ышаныч аз». «Дөрес сизенгәнсең икән», дип Мансурда мыскыллы тонга күчте. «Нәқ йылға уртасында бір упқын бар. Шунда жеткәш, шыннан да суға ташламақ шейдім өзіңні». «Алай сәйді, меңа суға батып үләргә язған икән, язмыштан узмыш юқ дейлер». Һәм қыз күймәгә бірінші болып кіріп отырды. Жил жилкәнне киерде. Көймә шактый кызу йөзеп китте. Илмира бер кулын суга тыгып бара. Кысыла төшкән күзләре шаян йылмайып һәм сынаучан карый. Мансурның исә чырае караңгы, иреннәре кысылган.
1: Я, тілегіңні өте, Стен Каразин, шоқ қызын суға тошла, деп қышқырып күлді Илмира. Оннары икінші тауыш білен үстеді. Тәтебе егітлерінің сіркәләрі су көтәрмей екен. Хәзір бұрыннары салына. Йоқ, Мансур үпкәләмейді. Ләкин ол не ішлегенінде білмейді. Әйтірсің, бұй ұлы ол өзі суға бата. Әйлмира? Нег ол бұлай жын кібік үшікли? Гүлшәхидеге әйткендей, ауызын ашмаслық етіп қаплағанны көтәмі? Ләкин егітінің тілі әйленмәді. Күн яқ қияшында яны біткен, бұ қысқа шешлі ябық қызның көгілжім көзлерінде тіл аштырмай тұрған яғымдылық білән қырыслық бірге қушылған еді кібік. Бұ ұшырашуларының ақыры шуңа барып жетті. Бір күнді Мансур Мәдине ханым білән Әбузер абзыға түн яққа ішке кетесін әйтті. Бұ күтілмеген хәбәр үйде шын-шыннан аптыраш тудырды. Еш врачның бірнеше ел клиникада ішләуі керек деп санаған Әбузер абзы ирләрше сабыр һәм салкын канлы булып кала алса да, Мәдине ханым бары тик кызгану хисенә генә бирелде. Мансурны акылсызлыкта, уйламый эш итүдә гаепләде. «Нужа иләген иләп үскән баламыни син?» диде ул. «Син бит үз алдыңа бер генә көндә дөнья көткәнең юк әле. Харап булачаксың бит син анда». «Без икәү», диде Мансур әкрен генә. «Юлдашыңда үзен кебек бір исәрме?» «Юқ, ол миннен ақыллырақ дәуәне». «Ярый, ақыллырақ та болсын. Ләкин Қазаннан шықмаған яшләр, сіз түн яқ турында ни беләсіз? Кинода, салқын қарда, йымшақ мамық кебек кіне көріне еш». «Ол анда әшлейінді». «Анда? Кім болып?» «Врач болып». Сөзіні Мансурның аузыннан кілешше білен тартып алырға керек. Кішіше, мене шунды-шунды хәлләр деп, тәртебі білен бір вақытта да сөйләп бермей. Тұта да қойдандыр урта бір жерінден қойырып алып әйтіп қоя. Аңласаң аңла, аңламасаң юқ. Кинәт Мәдине ханым нәрсәдір сезінгендей құты ұшып, «Иптәш дегенің бірәр хатын қыззаты түгілдір бет?» деп сұрады. Мансур башын қағып қойды. Мәдине ханым лап етіп орындыққа отырды да, ике қолын тізлеріне шабып алды. «Эй, жүлер! Эй, сонтый!» деді ол қызғанып та, бітерләп та. «Оңа ир керек лабаса! Шуңа ол сені жын кібік алдалы!» Мансурның әлі біргіне тапқырда Илмираға анды ниет білен қорағаны юғ еді. Шуңа күрә дәу әнисінің бұ сөзләрі бик нық ғажәпләндірді, ашуын шығарды. Ләкин әдәп сақлап, дәу әнисі білән сөз күрәштірмәді. Бары тик, «Юқ, мин алай деп уйламыйм, уланды түгел», диде. «Сың син, хатын қызның мәкрін біліп бітірген кіші міней?» «Дәу әне, сіз аны кемсітмәгіз, юғыса мен шығып кетем», диде Мансур орынынан тұрып. Мәдине ханым елей башлады. «Үстірдік, үстірдік, хәзір енді сөз әйтергә дә ярамый». «Сабыр, туғанай», диде Әбузер абзый хатынын тынычландырып. Аннары Мансурны үз кабинетына алып кіріп ішікні япты. «Отыр әлі», дейді. Үзі де янына диванға отырды. «Біз ирләр. Әйді ирләрше сөйләшік, Мансур. Менімше сен бұл зур адымыңны ойламы шарақ ішлесін кібік. Сен бұл ішке көңілің білән әзір төгіл, шулай ма?» «Білмейм», дейді Мансур турысын әйтіп. «Мин үз күшімнің шамасын білмем, дәуәті. Әбілергә керек. Иртәме, соңмы, барыбер білергә керек». «Дүрес, бик дүрес. Кіші өзінің шамасын білергә тиеш. Әгер распределенегә хәтле синең шундый ниятің барлығын білсәм, мин мұны хуплар гына идем. Мин сиңа бірнеше ел практик врач болып клиникада эшләргә керек деп әллә ничә әйттем. Әгәр хәзер дә син шул мақсаттан чығып эш итсәң, мин қоршы бір сөз әйтмәс идем. Соң болса да уң болсын дияр идем. Әммә бұл зур адымны ұшырақлы танышқан хатын-қызға иәріп ясауыңны яқлый алмайым мин, Мансур. Бұл ұшырақлы түгіл дәуәти. Мин аны әлік тәбіләдір идем. Бізнің институтны тәмамлаған кішімі? Йоқ, Мәскәунікін». Профессор уйға қалды.
2: «Син аны яратасыңмы?» деп сұрады ол егітке тұры қорап. Мансур тыныш қына башын шайқады. «Мен аңа қатын қыз етіп қорамым. Ол менім үшін тұрылықлы бір юлдаш қына».
3: «Бұй еште, Мансур, кіші табиғи тілеклерден қош алмай. Мен сенің ол яқларыңа кірірге тілемім. Бір сұрауым бар.
2: Гүлшахиде білен орағыз нешік?» «Бір нешік тәтугіл», деді Мансур. Ләкин юрегінің қой жиридір әрініп қойды. Езіне олсулық егірді.
3: Деді профессор ирінін тішлеп. «Бәлкі, иртегі сүйлешірбіз. Бүгін сенің сүйлешесің келмеші кілді. Иқтимал, артық дұлқынланғансың. Бізге де біраз оқыл жиярға керек. Иртегі мен кетем де өте».
2: «Шула юқ ашығыш мені?»
3: «Әйе, самолетқа билетлар алынған».
2: «Министрліктан еділер?»
3: «Барда сүйлешінген, приказ бар».
2: «Демек, син бұ үш білен байтақтан берлі ересің енді».
3: «Нек бізге айтмадың?» «Уақытыннан ілік біршесім келмеді».
2: «Бізге ол шағында...» Профессор орнынан тұрып, екі қолын жайды.
3: «Сүйлешіп тұрасы да қалмаған екен».
0: Әбізер абзы үстеліндегі китапларыны бір орыннан алып, екінші орынға қойды. Онлары қысан кабинет бойлап, екі адым алға, екі адым артқа атлады.
2: «Син бізге ол қызының есімін де айтмадың, өзін де көрсетмедің. Бұ нешік болайды, Мансур?»
3: «Мен ғайыплы түгіл, ол өзі сізіні көрірге тілемей».
2: «Ғажап? Не үшін?»
3: «Сіз оның қатырын қолдырғансыз».
2: «Мен?»
3: «Демек, мен оны білген болып шығам». «Не деп мен оның қатырын қолдырғанмын?»
2: «Сіз оны имтиханнан қоғансыз, сізден врач шықмай дегенсіз».
3: «Шыннан соң ол Мәскәуге көшкен ме?»
2: «Улыс сүзлі».
0: Әбізер абзы үстел янындағы орындыққа отырды. Бармақлары білен үстеліні дүбірдетіп алды. Аннары орындық артына сүйеліп, қоядыр юғарыға қорап,
2: «Иқтимал шынды хәл болғандыр», деді. «Мен медицинаға талантлы, сәләтлі энтузиаст яшлергіне келерге тиеш деген қарашта тұрам. Талантсыз, сәләтсіз, жеңіл кішілер дипломнары болуға да қарамастан, әр үлкеде аяққа гір болып тағылалар. Медицинада олар зиян кетірелер. Біз кіші білен іш етебіз, ә кішінің ғымыры біргіне. Кіші ғымырын әрәм ету, онсатның онсаты, қойтарып алулары біздің қолдан келмей.
3: Айырым ұшырақларда тігі бұ кішіге қарата менім ялғышуым бейг ықтимал. Мен әулия түгіл. Хатамны білсем, ғафу өтінуден кемсінмейм.
2: Әгер ғафу өтіну біленгіне барысында әлікі қәліне қойтарып болса айды, дейді Мансур кенет башын көтеріп, әм профессорға туры қорады.
3: «Сіз оңа ясаған бұршуларыны, әрінулеріні бір нешіктә кері қойтарып ала алмайсыз. Шуңа көре оның біздің үйге келерге тілемеуін тәкәббірлік етіп түгіл, оның мұңа хақы бар деп қарағыз».
0: «Тоқта», деді профессор, нендейдір бір фикірін түгелілерге жиынғанда етіп.
2: «Сен, ялғышмасам, ташқа аш білен, менім усаллыққа қоршы, яқшылық білен жауап берірге жиынасың түгіл ме?»
3: «Йоқ, дәуәтей.
2: Кіші ғайыбын, кіші елмей».
0: Түн яқ оларны көз ашқысыз бұраннары, аяқтан иғарлық желлері, сулышны буа тұрған салқыннары, таң атуны білмей тұрған ұзын түннәрі һәм ис киткіш түзілішләрі білән қарша алды. Мансурның шырайы қараңғы еді. Өз йыртына қайтқан Илмираның ташып тұрған шатлығы, дәрті оның көңілін аз ғына да көтер алмады. Әліден әлі Гүлшахиде көз алдына келді. Күлген, йылмайған, жырлаған яки биеген хәлде дә түгел. Уйшанланып яки соғышланып отырған хәлде дә түгел. Ә Казанка ярындағы тікке тауға үрмәләп юғары менгән хәлдә килде. Шушы күреніш күз алдында туған сайын, Мансурның күңелендә әллә соғыш, әллә көйіну, әллә тағын исеме дә билгеле булмаган бер тойгы уянайды. Шундый минутларның берсендә Мансур
3: Біз қатқан терезе янында басып тұра еді. Тышта, дүм қараңғыда, қыт ұшқыш буран қытыра. Әлі кімнер түркімнері білен терезе түбіне келгеннер де, үйге күртіні сұрап, үкірішіп елейлар кібік. Мұнды шоқта, елғызлық ойыруша изе. Дүріс, Эльмира көрші бүлмедегіне. Лекин Мансурның Эльмира янына кіресі келмей. Көресің, дәу әнисінің хатын-қыз мәкірлігі турындағы сөзлері шулай да күңілінің қойсыдыр бір пышмағында отырып қалған. Алайғына да төгіл. Әгер Эльмира шытлықлана башласа, желбәзәклік көрсетсе, Мансур шунда оқ аңа арқан бұрылыр, һәм ул аның алдында һеш бір иқтирамға лайық болмаған вақ буш бір қыз болып қалыр еді. Шулық вақытта Мансур инде Эльмираға шақты иелешә башлаған. Ол инде аның яшәуінің ниндидер айырылмас бір кисегіне әуірлә баруын сезе еді. Эльмирасыз, дөньяқ үте көңілсіз болыр еді түсле. Қысқасы, аның көңілі ғажеп дәрежеде язның бірінші қар суларына ақшы еді. Бір қарысың, шілтіреп ағып кетер түсле. Екінші қарысың, мәңгі үрімес, бұз болып қатқан енді. Ең яқшысы, қоя болса киноға, театрға, Екі клубқа барасы, халық арасында, саф һәм намуслы кешеләр арасында буласы иде. Біраз ойлап тұрғаш, ул орнынан қозғалды. Тунын, құлақшын бүрігін киді, тышқа шықты. Ләкин түзіліш утлары түгіл, ғымымен екі адымнан біріне айырып болмайды. Тире яқны, көзге түртсен көрінмей тұрған шумлы қараңғылық басқан. Қарғына бітіріле, желгіне сызғыра. Мансур ихтиярсыздан бір адым артқа шекті. Гуя хазер жил оны бүтіріп олыр да, солқын қышағына қысып, шошына-шошына қышқырып, шурелі кібік улап, шинап, әллә қойларға илтіп ташлар кібік. Мансур бұқы тұрынған стихиеге шақты ұзақ қарап тұрды. Лекин бірінші секундтағы қорқу хисі өтті. Көңілін сирек бұла тұрған бір хәл билеп алды. Әрсіз һәм усал бір тонтана білен қышқырасы келді аның. «Ха-ха-ха-хау! Күш сынашырға шақырасың ма? Әйде, мин әзір!» Һәм ул шушы тұйғыға беріліп, болдырдан түшті. Ләкин бірнеше адымнан соң оқ, ул үйіні де, юнәлішіні де юғалтты. Биелейлері білен юзін қоплап, тағын бірнеше адым атлаған еді, жил ояқтан бәріп юқты. Мансур үзінің юләрлік ішләуін аңлады. Әммә көңіліндегі үзіне де аңлашылмай тұрған әлігі ашулы тонтана, аны тұрып алға атларға мәжбүр етті. 100 адымда больница. 500 адымда гигант завод түзіліші. Неге қорқырға? Тілі кібік әлі қышқырып хай-хайлап күлді, әлі жар башлады. Жел аны ниндейдір құймаға кетіріп қысырқылады. Салқын инде аны нықлап қапшы башлаған еді. Нешік кіне болса да құймадан айрылмасқа керекілігін түшінді. Йоғысе, қатты бөләшек. Ол инде қышқырмай, күлмейді. Құймаға тұтынып бара-бара үйіне үзілі башлады. Өз башына киінген, қолына кісе фонари тұтқан, һәм бик қаты бұршылған Эльмира, тәмам қорға батып кірген Мансурны қыты ұшып қаршы алды. «Син оқылдан яздың мәлі, юләр!» деп қышқырды ол. «Мұнды бұранда үйден шығалар міне? Бұ сеңа баумын ұрамы түгіл? Қара, бұрының битлерін оппақ, ұшыткенсің бит!» Оннары олар үй алдына шығып, қор білен Мансурның бұрынын битлерін бик ұзақ удылар. Нехаят, хәлден тойып, Икісі екі орындыққа отырдылар. Мансурның бетті бұрыны қыза, яна айды. Біраздан аңа яңадан бояғы әрсіз тойғы қойтты. «Мұндай бәт екен!» деп қазаннан шығып кеткеннен соң бірінші тапқыр бүтін езі білен елмайды. Оннары секіріп тұрып, радиолыны бұрып жіберді, һәм Эльмира алдына келіп, «Әйде бейіміз, Эльмирочка!» дейді, һәм олар үз киімлерін де салмыша парла бірге тұтындылар. Эльмира білен Мансур бір коридорда ойырым-ойырым бөлмелерді тұралар еді. Эльмира енді тігісін мұнысын алырға әлгірген, Мансурның бөлмесінде ісе раскладушка, үстел, екі шурындық, әм ешшіг үстіне қойған радио алғыштан башқа бір неде йоқ еді. Сонғы уақытта ол китап шүрлігі ясады. Шол шүрлік астына стенаға дәу әтесінің фоторәсімін кнопка білен біркітті. Ішке бірге ерділер. Больница шақты зур, әмі аурулар аз еді. Мұнда халық нық, таза, юқ бар білен атлаған сайын ауырмай. Келгеннен бирле Мансур нибары уақыт ек 2 операция ясады. Элекке хирург, әллә қойтырға бек ашқынғанға мы? Әллә бұ егіт өзі менден алда ұшқынмасын деп қорқып мы? Мұнда гіл шулай, іші йоқ, оқшасы келе тұра. Аурылар бұршымы, дейді. Мен өзім мұннан хеш кетмәс едім. Хотын Ленинградқа қойтық деп құлақ итін ашы. Сіз артық менім ердемге мұқташ түгіл, мүстақил ішілі аласыз. Бек керек болса, Ленинградтан тәжірибәлерек хирургта шақыртырға мүмкін. Самолетлар ұшып тұрайыш. Куп тә өтмәді, больницаға радиограмма келіп түшті. Бәхітсізлік, ашығыш рәуіште хирург шақырталар. Мансур картыға қорады. Қойда бұ паселік? Ян күрші дәгіне. Бізден туп тұры түн яққа таба қора, деді Эльмира. Ян күрші. Кемінде 500 километр, деп қышқырып жіберді Мансур. Эльмира елмайды. Ер егітлер құлашы. Нинди бәхітсізлік екенінде язмағаннар ішмасам. Хирург тілесен енді шыраққа әзір болып барырға тиеш, деді Эльмира. Біраз ойлап тұрғаш, мұғайын Мансурның аптырауын көріптір. Мен де сенің білән ұшам, деді. Хәм Мансурның мен-менлігін кемсетмес үшін болса керек үстеді. Мен анда көптен барырға жинайдым. Жай шығу бек яқшы болды әлі. Аэродромға түшкеш синоптиклар кесетіп қойдылар. Дауыл болырға тұра, күтірге керек. Мұңа қоршы Мансур бары тек... Онда ауру тілмірі, дейді. Самолет қонатлары остында ұшсыз-құрысыз аппақ қар деңгізі жайылып ята. Біргіне қора тапта көрінмей. Эльмира бұрынын жылытуын яқасына түртіп сүзсізгіне отыра. Башында да ентес бұрек. Мансур аны бұхар мәшісіне ұқшатты. Балашақта шунды мәшіләрі бар еді аларының. Қыз көзлерін қысқан. Әлі ұйқым сұры, әлі бұлайғына ойға қолған ма? Бірді қорық мемекен не ол? Нәрсе ойлы екен ол? Мансурға шын мінәсәбәті нешік екен? Ғайбәтшілер болса, әлләнелер сөйлә бітірірлер еді. Әбет Эльмира Мансурның құшағына кірірге бірді отлығып тұрмай, оның алдында азғына да шытлықланмай. Мансур сәғатіне көз түшірді. 15 минуттан барып жетерге тиешілер. Хауа аяз, самолет тегіз ұша. Дауыл деген нәрі көресің қырыдан ұзып кетті. Ләкин Мансур түн яқының мәкірлілігін білмейді әлі. 5-10 минут өтті мекен, хауа кенет қоранғылана башлады. Самолет шайқалырға тұтынды. Тек Эльмира ғына хаман тыныш отыра берді. Мансур да аңа қорап тыныш болырға тырышты. Самолет әлі ашы улап түбән түше, әлі яңадан үске ырғыла. Шунда Мансур Эльмираның өзіне қорап тұруын сезіп алып, башын аңа таба бұрды. Қыз үшікли түшіп елмайған. Шүрлейсен екен егіт, деп әйтейді кібік аның бұшаян көз қорашы. Шыннан саң не болғанын көз алдына кетіруі де қиын. Самолет нәрсегәдір бәрілді, секірді, тағын бәрілді. Шул секундта дүм қоранғы болып кетті. Мотор тауышы тынды, әм ыңғырашу ішітілді. Мансур тезгіне кісе фонарын қобызды. Ут яқтысы еңілік Эльмираның оғарынған юзіне түшті. Син имгенмедің ме? Әсен? Мансур фонарын ұшушы кабинасына юнәлтті. Ыңғырашу оннан ішітілейді. Пилотның қоллары штурвалда, әбашы бір яққа салынып түшкен. Мансур тезгіне оның янына ұзды. Біз яқын, әні онда ракетница. Мин радио. Ұшушының ярасын бейләп самолеттан түшіргенде, ол хұшын юғалтқан едейінде. Оны волокушыға салдылар. Мансур көкке түбәп бір неше ракеты жіберді. Ләкин құтырынған буран ішінде ракеталар біргіне секундқа көрінәлерді, гүл тетіп сөнәләр еді. Волокушыны сүйрәуі бек ауыр. Олар бек тез хәлден тойдылар. Эльмира бигірек тез берішті, артқа қола башлады. Мансур оқтыққы ракетасын хауаға шүйді. Әжіл шәбәйегіне барайды. Пилот яқын деген еді де, біргіне ұтта көрінмей. Бәтінлей кері яққа кетіп бармайлар ма? Мансур яңарақ келген күннерінде түн яқ бураны білен күш сынашырға тілеуін. Шул шақта көңілінде ашылы тантана туыуын. Әмі бұлдырдан шығып 2 адым кеткеш адашуын, үйге құйма бойлап қармаланып қайтып кіруін есіне түшірді. Мұнда бит ішік түбі түгіл. Мұнда қармаланып барыр үшін құйма йоқ. Эльмира 2-3 адым сайын тоқтай башлады. Туқтарға ярамай, деп бүтін күшіне қышқырды Мансур. Шүгіп отырған Эльмираны екі білегіннен тұтып көтеріп аяққа бастырды да, бік қоты сілікті. Эльмира, ішітесің мі? Туқтарға ярамай. Күшіңне жай.
2: Орталай бүгіліп балакушыны сөйрей-сөйрей, хәм туқтап ял ите-ите, тағын бір 10 минутлар шамасы бардылар. Эльмира бүтінлей хәлден тоя башлағаш, Мансур аның лямкасын салдырып, үзін әкиді. Хәм бір қолы білән қызны қолтықлады. Әйді, Эльмира, әйді.
3: Кенет буран ішінде нәрседір жемілдегендей болды. Эльмира, утлар, деп шатланып қышқырды Мансур.
2: Тәмам хәлден тойған қыз көзләрін ашты. Хәм йығылып китмәс өчен бүтін күші белән Мансурның беләгенә ябышты. Медпунктта Мансур иң элек пилотка ярдәм күрсәтте. Аннары мондагы авырыны карады. Бу йөзен сакал мыйык баскан урта яшьләрдәге бер эшче иде. Нишектер абайламастан трактор астында калып аягын сындырган, гангрена башланган. Мансур аны хәзер үк операцияга әзерләргә кушты. Үзе бер стакан кайнар чәй сорады. Урындыкка утырып, стенага сөйелгән Эльмира янына килде. Ул күзләрен йомган, йөзе аппак. Мансурның күңелендә аны кызган ух хисе туды.
3: «Чәй эч», диде Мансур аңа. «Хәл керер».
2: «Ярамны кара», диде Эльмира әкрен генә.
3: «Аягым».
2: Сырган чалбар тездән югарырак яулык белән кысып бәйләнгән иде. Яулыкка кан саркып чыккан.
3: «Ник башта ук әйтмәдең?» дип кычкырды Мансур. «Нишек син, яраң бәйләнмәгән килеш?»
2: Мансур аның ярасын чистарткан чакта, бәхеткә каршы сөяк зарарланмаган иде. Эльмираның йөзенә салкын тир бәреп чыкты. Ләкин ул бер генә тапкырда кычкырмады, ыңгырашмады. Трактор астында калган авырының аягын бөтенләй кисеп ташларга туры килде. Ихтимал, Мансурга соңыннан бик зур һәм җитди операциялар ясарга туры килер. Зур галим булыр. Ләкин бу көнне ул һич онытмас. Дөрес, хәзер ул үз эшенә бәя бирә алмый иде әле. Аның эшендә белем белән осталык өстенлек иттеме, әллә тәвәккәллек белән зарурилык аркасында гына башкарып чыктымы, анысын да хәзергә әйтә алмый иде ул. Гаҗәпләнү, канәгатьләнү һәм борчылу аңа соңыннан киләчәк әле. Хәзер ул арыган, ләкин тыныч күңел белән Эльмираның баш ишында утыра. Һәм кызның маңгаена шуалып төшкән шәшен артка сыпыра иде.
3: Эльмира күзен ачты.
2: «Хәлең нишек?» дип сорады Мансур. Җавап урынына Эльмира аның кулын тотты да, яңагына кысты. Ауруларны алып үз поселокларына кайткач, яңадан иске тормыш башланды. Хәер, бу инде тыштан гына элеккечә иде. Алар хәзер үзләре дә сизмәстән бер-берсенә умтылалар. Һәм кишләрен узак-узак сөйләшеп утыралар иде. Бергәләп яңа китаплар, журналлар укыйлар. Казанны тота алган көннәрдә татар музыкасын, татар җырларын тыңлыйлар. Мансур рус мәктәбендә укыган, рус әдәбияты белән рус сәнгатендә тәрбияләнгән кеше иде. Татарча ул сөйләшә генә белә иде. Татар театрына, татар концертларына ул әллә нидә бер генә йөрде. Мәдинә апаның үтенүе буенча ул вакытында татарча китапларны да кулына алгалады. Дәуәнисе татар китаплары укырга яратканга, өйдә ана телендәге китаплар шактый иде. Ләкин аларның күбесе иске гарәп хәрефендә иде. Мансур ул хәрефләрне бер өйрәнә дә башлады. Аннары үзеннән үзе ташлады. Ләкин Мәдинә апа аркылы, бәләкәй чакта Мансурга ул китаплар укытырган иде. Тукай Мансурның күңеленә бик нык кереп калган иде. Өйдә шагыйрьнең рәсеме дә бар иде. Дәүәт исе Тукайны нишек дәваларга барганнарын, аның күзләрендәге кара ялкын турында сөйләргә ярата торган иде. Шулай булса да, Мансур бу татар китапларыннан тәм тапмый. Бер-ике битен укыгач, аларны яңадан кулына алмас өчен кире куя иде. Күп сүзләрне төшенмәү, нишкәлекләрен тоймау, йотылып укый алмау яки русчага тартым итеп уку да аны биздерә иде булса кирәк. Чөнки ул татарча укый башласа, фатихәттәй булып, фатихәттәй дә шаркылдап көлә торган иде. Ә менә биредә, ерак төньякта, Эльмираның китаплары арасында Тукай томын күргәч, Мансурның күңелләре әллә нишләп китте. Бала чагы, дәвәнисенең иңенә җылы шәл салып, Тукай шигырьләрен, Шүрәлене, Мияубикәне, Су анасын,
3: іш біткеш ойнарға ярыны, тозны, мәдрәсә шәкіртләрін, кесік башны оқулары, дәуәтісі, фатихәттей исінә түште, һәм балашақның ғымірге ұнытылмай тұрған жанға ғазиз башқа бик көп истәліклері қозғалды. Біргенә мезгілге Мансур яңадан Қазанға үз үйләренә қайтқандай болды. Кеш сайын оның сағынулары яңара, һәм қолына Туқай томын алырға мәжбүр итә иде. Ул татар сүзләренең басымнарын дөрес әйтергә теләп, кычкырып укый иде. Эльмира кайшак, ике кулы белән иягенә таянып, уйшанланып тыңлап утыра. Кайшак ише катып көлә, шиваш кебек укыма әле дип үзе китапны алып укый башлый. Татар урта мәктәбен тәмамлаган Эльмира саф татарча укый, һәм әзрәк артистлыгы да булганга, аны тыңлавы Мансурга шын рәхәт һәм ләззәт бирә иде. Мансурның бала чактан ук бер эшкә тотынса, бик нык бирелә торган яхшы гадәте бар иде. Бер мауыкса, ул инде ярты юлда ташлап калдырмый. Туқай белән дә шулай булды. Ул Туқайны чынлап торып укырга, өйрәнергә кереште. Һәм ниһаять, аның асылына төшенеп, шагыйрьнең бинихаять таланты алдында таң калды. Иң мөһиме ул үз халкының нинди зур рухи байлыгыннан мәхрүм булып торганлыгын, надан һәм культурасыз булганлыгын аңлады. Туқай таланты аңа ничәмә-ничәмен километрларга җәйелеп киткән төньяк кар даласы кебек кыла җитмәс зур, көчле һәм дәртле булып тоелды. Күңеле Туқай моңы белән нурланды, сагышлары ничектер яктырды, җиңеләйде, сафланды кебек. Ул тагын шунысына гаҗәпләнде. Туқайга гашык булганга карап, аның рус теленә, рус әдәбиятына, рус музыкасына мәхәббәте аз гына да сүрелмәде. Киресенчә, күңеле

0: Яраткан милли радиоғыздан сіз ешіткен яйса ешітмей қалған хикаялар қазір Телеграм каналында. Китап асқысызық FM. Бірді сіз радио эфирында яңғыраған әдәби жауқарларыны өзігізге оңайлы уақытта тілеген ұрыннан тыңлай аласыз. Заманша, татарша, өзебізше. Китап асқысызық FM. Милли радио китапының Телеграм каналы. Кірігіз, язылығыз, рәхим итіп тыңлағыз.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ақ шешәкләр.

0: тілеп келген еді. Ә көрерге мүмкінлік болғаш, қошып кетесі келе. Ләкин өзіңнен қоя қошырға мүмкін.
1: «Эй, бала, бала!» деді Фатихаттай екі қолын шабып. «Туған үй бұсағасына келіп тәкірмеше!»
0: Ол тезгіне үйге кіріп, үстіне кейіп шықты да, егіре отлы осқа түшіп кетті. Профессор юрегін тұтып, ауыр сулы-сулы юғары мініп келейді. Фатихаттай оны тезгіне қолтықлап алды. Оңа ердемге Гүлшахида түшті. Алғы бөлмеді Әбізер абзы урындыққа отырып тірсегіне тоянды. Гүлшахида тезгіне аптечка янына барып, волокардин алды. Фатихаттай стакан білен су алып шықты. «Ішігіз, Әбізер Гиреевич», деді Гүлшахида, даруны сузып.
2: «Рахмет, борщылмағыз».
0: Ол даруны ішіп жіберді. Залдағы сағат мұңлы етіп, жидіні суқты. Гүлшахида шешінмеше басып тұрайды. Ләкен профессорны мұндай халда қолдырып кетерге өжданы құшмады. Ол киімін салды, һәм профессорға «Әбізер Гиреевич, әйдегіз, ятығыз!» деп бұйырық берді. Профессор қорышмады, әкірін ғына орнынан тұрды, һәм олар залға кірділер. Қараңғы еді. Гүлшахида ұтқа бұзды.
2: «Мен мұнда, диванға ғына!» дейді Әбізер абзы юрегін тұтқан келіш. «Үстіме әнә шушы жылы шәліні ябығыз!»
0: Гүлшахида Әбізер абзы үстіне жылы шәл ябды да, Фатихаттай янына кухняға шықты.
1: «Өзігін әмі, әллә нәмәстәкәйі білән мі?» деп сұрады Фатихаттай шунда оқ.
0: Гүлшахида сискеніп кетті. Мінә нәрседен қорқайды ол. «Біз өзіңгіне көрдік», дейді ол тәрезеге таба бұрылып. Тышта әлі хаман қараңғы, хаман жіпшік қар яуа, жел елей. Үй іші да салқын. Гүлшахида тәмім күшіккен қолларын газ плитесі үстінде жылыта башлады.
2: «Хәзір син бізге бик керек. Ни үшін бұ сөзлеріні әйтті екен Әбізер абзы Гүлшахидаге?»
1: «Айрылышқаннардыр әлі, көңілім шулай сізе», дейді Фатихаттай шай қойнатқан жерден.
0: Гүлшахиданың көзіне еш тығылды. Ол кімнедір бик те қызған айды кібік. Тек кімні? Өзін мі? Әбізер абзы білен Мәдине апаны мы? Мансурны мы? Яки тағын бірәрсін мі?
2: «Айрылышқаннардыр әлі. Ей, бұ Фатихаттайның тілі. Не деп әйтейінді ол бұ сөзлеріні? Гүлшахиданы юатыр, үмітлендірір үшін мі?»
1: «Йоқ енді, Фатихаттай ана андай вүждансыз кіші деп ойламасын». Тәрәзе түбіне көк көгершін келіп қонды да пышмаққа сыйынды.
0: Нишләп ол мүскін мұндай жел буранда ұясынан шыққан? Көгершіннәр қараңғыда ашмы бит? Әллә ұяларын жел туздырып ташлаған мы, яки яуыз піси қорқытқан мы? Һәм кинәт Фатихаттайның сүзләре тәсирендә булса кирәк, Гөлшәһидәнең күз алдына ҡайҙадыр йыраҡта, төньяҡта Мансур ташлап киткән мескен хатын килеп басты. Күргәне белгәне булмағанға, Гөлшәһиде аны буйы сыны, төсө башы белән түгел, бәлки бөкрәйгән бер хатын ҡиәфәтендә генә күз алдына китереп, шушы ҡарлы бузлы иртәдә тәрәзә почмағына сыйынған мескен күгәршингә оҡшатты. Ә Фатихаттай тора-тора да тағын бір ғәжәпләнеп қоя.
1: «Ул болды мұсың? Яқшы көрдігізмі, Гүлшахида кәйім? Нишләп туған йұрт бұсағасыннан бұрылып кетті соң ол?»
0: Залда орынды қауды. Көресің, Мәдинә ханым тұрған да кухняға шыға. Міне ішігі ашылды, һәм қолын алға сузған Мәдинә апа көрінді.
3: «Шынны сөйлеймі бұ туғаны? Син дә көрдің мі, Гүлшахида, Әл-Мансурымны?»
0: деп сұрады ол. Оның тирән бұршылуы езіне шыққан еді.
3: «Батарея янында отырып тұрайды де. Соң ол жиде түн ортасында қайтып түшсе де бізнің ішік ашық ішаңа.
1: Әйдегіз, шай ішірейм өзігізге», дейді Фатихаттай бір кімге де қорамыша. «Шайым қойнап шықты».
0: Олар ішеулешіп залға кіргенде, Әбізер абзы бошын солындырып, еңіне шоқмақлы жылы шәл солып, диванда отырайды.
3: «Туғаны, сен бұршылма ол қадар», дейді Мәдине апа.
2: «Бек қызғаныш бейт. Балалары қалды. Хатыны...»
0: Гүлшахида көзлерін зур етіп ашып профессорға қорады. Әбізер абзасын Мансур хәсрәтінден бошын салындырып отыра деп тұрса, ол Исмағиліні ойлы екен.
2: «Біз міне Гүлшахида білен оның үлесі үстіне ғына барып жете алдық»,
1: деді профессор.
2: Юл бик нашар болды. Енді Исмағилінің хотынына негіне әйтірмін екен.
1: Мәдина ханымды шынаяғына қорап ойға шумды. Әмі аның өз қасіреті де жеткен еді. Она көңіліне баладан да яқын нәрсе бар мысың? Мұннан 4 йыл элек Мансур үйден шығып кеткен шақта, оңа иң қоты ашыланған, иң қоты ренжіген һәм оны иң қызғанған кіші де Мәдина апа болды.
2: Мансур 5 яшыннан оның қолында өсті. Тәуфиқлы, итәғәтле итеп, ата-ана хақын санлый тұрған итеп тәрбиелерге тырышты Мәдина ханым аны. Бақсаң, бір де олай болып шықмады.
1: Мәдина ханымны иң пышындырғаны да осылда шул иде. Мұнды шақта хатын-қыз мен-менлігі қойшақ бик яман құтырушан бола. Әмі табиғат хатын-қызға қызғану хисін башқа барлық хислерден де арттырбырақ бергенге, көңіліне шафқат, мехрбанлық, ғафу иту, ярату кібік нәрселеріні де мұл салғанға, оның ашуы ұзаққа бармай. Яқшылығыма қоршы нинди игілігі тиді, 4 йылға юнлі бір хаты да болмады. Үзім исен шақта, шул пумала башыны бусағама да бастырмам деп мің әйткен Мәдина ханымда өпкесін бик тез ұнытты. Әліше янынан да тұрмағаннар еді, ишік қақтылар. Бұ қағуны боядан берлі күтсәлер де, дүртісі де сискеніп кетті. Хәм дүртісі де бір юлы аяққа басты. Фатихатте югіре отлы ишік ашарға шықты. Профессор да Гүлшахидеге Мәдина ханым янында қалырға ым қағып, алғы бөлмеге отлады. Оннан инде Фатихаттайның шот тауышы иштирейді.
3: «Эй, Мансур, сағындырдың! Исен ме, сау қойттың ме, улым? Қызым, синде?»
1: Қызым сөзін ишіткеш, Гүлшахиде өз-өзіне исеп бермеше тизгіне кабинетқа кірді. Стенадағы өз рәсімін рамнан алып кісесіне тықты. Күшлі дулқынланудан Мәдина ханымның көздері бүтіндей көрмес болды. Ол бір қолын алға сузып, «Гүлшахиде, қызым, сен қойда?» деді.
3: «Береде-береде, Мәдина апа!» деді Гүлшахиде,
1: кабинеттан сынын ғайры табиғи туры тотып шығып.
3: «Әйде көріші, қызым!»
1: Гүлшахиде Мәдина ханымны қолтықлап, олғы бөлмеге алып шықты. Ишік түбінде қолына 2 яшлер шамасындағы бала көтерген, бүрігін салған Мансур басып тұрайды. Ол гүйе қазір шығып кетерге ғына кірген, юзі көз қорашы кейрінкі, өзі шын ир болған. Бұйға тортылған, иңнәрі кеңейген, юзі желден қоралған, кеселген, ішке батқан көзлері қырыс қорай. Мех тун, мех бүрік киген, һәм кішкене жәнлікке ұқшаған баласы, кішкене қоллары білен әтесінің мойынынан қаты итіп құшып, ятсынып қорай. Күзләре зәңгәр, ләкин вақыт-вақыт қарасуланып кетәләр. Ике яқта да аптыраш, тортыну, оңайсызлану тудырған бірінші кейірінкі минутлар үткеш, Мансур баласын иденге бастырып, Мәдина ханым алдына келіп хүрмәт білән ике қолын сузып көрішті. Мәдина ханым қалтыранған бармақлары білән аның башын, езін қапшап маңғайыннан үпті.
3: «Мінә бит, Мансур балам!» «Рәтләп көрмем дә өзіңне»,
1: дейді ол, ғайыбы бар кіші сыман. Мансураны құшып, көзлерінен өпті. Аннары хәлсізленіп кетуін көріп орындыққа отыртты. Ол дәу әтесі һәм Гүлшахиде білән қабат көрішті. Ол арада Фатихаттай баланың бүрігін пальтосын салдырды. Жәнлікке ұқшаған бала кенет қуршаққа әуірілді. Қыңғырт бідірә шәші иңнәріне үк салынып түшкен, езі алсу ақ.
4: «Мінә бұ? Дәу әти була. Менә бу дәу әне. Менә бу гүл апа. Мин бабушка булам»,
1: дейді Фатихаттай, баланы үй кішілері білен таныштыра-таныштыра.
4: «Әсінің есімің нешік бұл болым?»
5: «Гүлшешек».
1: Бұ есімге сескеніп кеткен бірден бір кіші Гүлшахиде болды. Ол ықтиярсыздан Мансурға шілтәлі қораш ташлады. Барсы да Мансурның хатыны турында ойладылар. Қойтып та кірмеген ме? Әллә бүтінләй қойтмаған ма? Әбізәр абзы Илмира турында «Хаман миңа рәнжуын ұныт алмай ақырысы» деп, Гүлшахиде ісе «Мин бірді болғанға келмеген ғырур хатын» деп ойлады. Ләкин турдан туры сұрарға бірсі де батыршылық етмәді. Мансур өзі ол турда сөз ашмады. Нихаят, Мансур өз күйімін салды, олылар барда залға кіріп кеттілер. Бала Фатихаттай білен қалды. «Әнейін қойда?» деп сұрады Фатихаттай шунда оқ.
5: «Әней, ираққа-ираққа ашып кетті».
1: Ишіклер ашық қалғанға, Фатихаттайның юрей қышқыра түшіп берген сұрауы да, баланың жауабы да залдағыларға обашық іштілді. Әмі мұны әлі неше мәғнеді аңларға мүмкен еді. Фатихаттай кіріп, үстелдегі самауырны яңартырға алып шықты. Гүлшахиде де шығып кетерге бір сәбеп болды деп, үстелдегі шинаяқларыны жия башлады.
2: «Ник Эльмира қойтмады?» деп сұрады шол шақты Әбузәр абзый Мансурдан. Хәзір Мансурны оңайсыз хәлге қоймас үшін Гүлшахидеге тизрек шығып кетерге керек еді. Ләкин хатын қыз қызықсынуы иң ғади әдәпне де ұныттыра екен қой шақта.
1: Мансур башын иді. Бары тек ұзақ үндәшмей тұрғаннан соң ғана ол «Йоқ инде. Халяк болды», деді. Бу сөзләрне Мансур бик тирән хәсрәтле тавыш белән әйтте. Өй іші тып-тын болып қалды. Шушы тирән тынлық ішіндә иденгә тама башлаған тамшы тавышы ишетелде. Күрәсең, Мәдинә ханым ялгыш шинаякны түккән иде.
2: «Күптәнме?» деп сұрады Әбүзәр абзый біраздан.
1: «Бер йыл була инде». Гөлшәһидә қолындағы шинаякларын төшерә язды. Ул кухня тәрәзәсе төбенә килеп ҡунған күк күгәршенне хәтерләде.
2: «Мине үземнең үтенеүем буйынша Ҡазанға ҡайтарҙылар», диде Мансур.
1: «Гөлшәшәкне әбисе үзебезгә китер дип язды. Ауылда торалар алар».
2: «Жибәрдем, ди, ҡулымдан бала»,
1: диде өҫтәлгә самауыр китереп ултыртҡан Фатихаттай.
2: «Үз янымда күгәршен кебек гөрләп торор әле. Миңа да юаныш булыр. Юғисә тып-тын бүлмәләрҙә йөрөй-йөрөй шуҡраҡланып бөттөм инде».
1: Мәдинә ханым йылый башлады. Илмираны ҡызғана идеме, яки аңа ҡарата әйткән ауыр сүзләре өчен үкенә идеме ул, әйтеүе ҡыйын. Ә кухня яғыннан йүгереп йөргән баланың шәшерәп көлгән тауышы ишетелде. Аннары ул алғы бүлмәгә үк шабып шықты, һәм әтисеннән:
2: «Әтием, Ирочка бүген безгә килерме?»
1: дип сұрады. Ирочка алар белән бергә поездда ҡайтҡан хатынның нәни баласы иде. Төндә йоҡлаған баланы күтәреп йөрмәс өчен Мансур Гөлшәшәкне дә шул хатын белән бергә вокзалда ял бүлмәсендә ҡалдырған иде. Гөлшәһидә кухняға шығып, тәрәзә ҡыйығына ҡарады. Күгәршен анда юҡ иде инде.

0: Үшінші кесек. Бірінші бөлек. Бик зур буалар була. Су үстінде күзгі көбік шып-шыма, тып-тыныш, гуяул юаш күндем. Улағын ошсалар гүрлерге тұтына, тігірмен тошларын, турбиналарны әйлендіре, улағын йопсалар тағын тынып қала. Хәм мәңгі шулай буйсынушан болып ешер түсілі. Әмме тәжірибәлі гидролог оның ішінде қойнаған ошуны сизе. Оның құлағы қойдадыр түпте бітірілген дулқынларының йорсу гүрілтісін ішіте. Буа ғымырлі түгіл. Ол фәқат бірінші ешінлі йоңғырнығына күте. Ирақ түньяктағы шағыштырмаша бәлекей больницадан келіп, Қазанның зур яңа больницасына ішкә урнашқаш, Мансур да башта мындағы құлашны әлігі күз көріміне жәйілген буа суына ұқшатты. Буаның күшіне, мәхәбәтлігіне сұқланды. Зур коллектив ғажап тыныш, күндем ішлейді кібік. Фазылжан яңғураның құйылығына, құдіретіне, тізгініне нық тұтуына ол башта ғашық болды. Оның қолына келіп ілегуіне шын көңілден шатланды. Ләкин тұра бара, ол ұйға қола башлады. Қойсыдыр оңа сөз арасындағыны әйтіп салды. Егіткейім, шуны ұнытма. Бір көкте екі құяш бола алмай. Мансур әлбәтті бұ сөзлерінің мәғнәсіне түшініп жетмеді. Бірінші құяш кімді, екіншісі кім? Әр халде ол өзі құяш болып көкке мініп отырудан ирақ тұрайды. Баш көз алып, коллективқа иелеше, кішілерге нығырақ көз сала тұрғаш, Мансур әлігі буа янына келіп шыққан гидролог шикілі, оның түбінде ниндейдір дулқынларының боршылу гүрілтілерін ішіте башлағандай болды. Тауыштынсыз ғына ішлеп келген сәләтлі хирургларының әлі бірсі, әлі екіншісі больницадан кете тұрды. Бір түрлілері башларын иіп, мұштым ғына кетіп барсалар, бүтәннәрі яхшылық тауышта қубардылар. Яңа кіші боларақ, Мансур башта бір шиттерек тұрды. Бәхәсләргә қатнашмады. Ішләді дә ішләді. Яңғура аңа һәр вақыт ашық шырайлы болды, мақтады. Ә Яңғура нығырақ мақтаған сайын, Мансур коллегаларының ауыр қарашларын көбірек тоя башлады. Намыслы кіші боларақ, ул мұны көтәрә алмады. Һәм бір күнне Юматша Әхмәтшин деген үзі кебек яш хирургтан мұның сәбәбін сұрады.
1: «Ашықмағыз», деп киная белән жауап берді Юматша. «Минемчә, сез үз өлешегезне күбебездән алдарак алырсыз».
0: «Нинди өлеш?» деп кайтарып сұрады Мансур. «Кеше төсле ашық кына әйтеп әйтергә ярамыймы?»
1: «Ашықтан ашық сөйләшкәннәр бездән китә тора, Мансур».
0: Шушы сөйләшүдән соң 2-3 атна үтте микән, Мансурны Яңғура янына чакырып китерделәр.
1: «Утырыгыз», диде ул иң башы аркылы урындыкка ымлап.
0: Үзі екі қолын артына қойып, арлы-берлі ерінуінде болды. Мансур нидер буласын сезінгендей орындық шетінегіне отырды. Кеш яқынлашып келе. Терезелер де, қар да, хәтті қар үстіне йотқан көлегелер де зәңгәр су. Қойдадыр самолет гүлі. Ұшқыш таушы, тына барған сайын, пышмақтағы зур сәғатның тікілдеуі ашығырақ іштілі. Уақыт-уақыт Яңғураның бір батинкісі шығырдап қоя.
1: «Мен сіз кірткен яңалықны көрдім»,
0: деді Яңғура, сизелер-сизелмес кіне мысқыллы күлімсіреп.
1: «Операция бөлмәсі ішігі башына сізнің инициативы бойынша латынша ауру кіші барында өз ара сөйләшулер де, күлулер де бітсін, иқтибар ауруға ғына», деп язып қойғаннар екен.
0: «Мұны мен ойлап шығармадым, Фазылжан Жангерович. Мұнды язу...»
1: «Атақлы хирурглар ішіләген бик көп операционныйларының ішік башын безеп тұра. Тыйнақлығым арқасында мен мұны яздырмаған едім. Сіз керек тапқансыз екен».
0: Кинетоның маңғайындағы тіке сызық тибіріне башлады.
1: «Что ж, ләкин миңа қолса операция залындағына түгіл, палатада да ауру білен сақ болырға керек. Сіз ауру Сәлімоваға нелер сөйледігіз?»
0: деп сұрады ол кинет. «Қойсы Сәлімова турында сөз бара?» деп сұрады Мансур танышқына.
1: «Бізді олар икеу».
0: Яңғура Сәлімоваларының икеу икәнен білмейді.
1: «Оның қарауы сіз яхшы біләсіз», дейді ол кескін етіп. «Сіз аңа операцияны өзім ясым деп айттыңыз ма?»
0: «Ондай сөзіне мен біреуге де айтқаным жоқ, Фазылжан Жангерович. Әгер сізге шундай сөз жеткіргендер екен, бұл шіпші ялған. Ауруның өзіңнен сұрарға мүмкін».
1: «Ауруны біршырға біздің хақымыз жоқ. Ол былай да не ақылы, не тілі», деді Яңғора көз қырылары білен Мансурға қарап. Оның тауышында ашу һәм ұшанмау иді. Шыл шақ Мансур ұтқа май үстегіндей. Врач этикасы ауруның тірегі біленді есәпләшірге құша, деді. Күлмәк кестірерге келмегенлі ұлмында. Тұрмышында семьясының бәхітінде үлшәуге сала.
2: «Шулай мы?»
1: деді Яңғора әкрінгіне. «Элек астыртын агитация, аннары врач этикасы».
2: «Йоқ, барып шықмаз. Сіз авторитетні ансат юллар білен яуларға маташасыз, Мансур. Әмін бүтін начальствіні, хәтті коллегаларымны өзіме қоршы құйып болса да сізні, бүтінлей тәжірибесіз, һәм есімсіз бір ғафу итігіз мальчишкіні, сәләтлерек врачлар бар шағын

0: Екінші бөлік. Көп тә өтмәді, клиниканың барлық хирурглары бөлік мүдірі Самуил Абрамович бөлмәсінә жиылдылар. Бұл уақытта енді қойбір нәрселер ашықлана түшкен еді. Ауру башта ұқ Фазылжан Жангировичның операция ясауына риза болмаған екен. Ол операцияны Мансур Тахиров ясасын деп өтінген. Әмі мин-минлігі кемсінген, шоның үстіне қызықлы үшірақны да қолыннан ұшқындырасы келмеген яңғыра ауруның тілегі білен есәпләшуіне керек тапмаған. Әхәзір, ғарлігіннен көлмәгіне сыйыша алмайша, яңғыра Дилбәр Сәлимованы бір минут тұтмай клиникадан қууыны тәләп итейді. Коллегалары мұндай ғадәттен тыш тәләпкә, ғәжәпкә қалдылар, әммә ул фәқәт үз тоқсанын тоқыды. Аңа хәтта қарауы қорқыныш иде. Қызарған, бүртінген, шеші тузғыған. Әгәр аның тәләбі үтәлмәсә, ул бүтін больницаны пыран-заран китіріп ташлар түсле иде. Зур қылыш бұрынлы, қалқу маңғайлы, қара қысалы көзлік киген Самуил Абрамович яңғыраның бұлай ярсуына аптырап қалды. Оны өзінше тынышландырырға тырыша башлады.
1: Атақайым, Фазылжан Жангирович, зинха.

0: Бұлай қызмағыз әлі. Бізнің тұрмышта нендігіне қәлілер болмай. Йоқ-йоқ, зинхар, тынышқына. Біз рәхмәт ішітір үшін... Ата қайым, Фазылжан Жангирович, өтінем. Фазылжан аяққа басқан Самуил Абрамович алдында қапыл ғана тоқтады. Йоқ, Самуил Абрамович, я мин, я ул. Мин бала түгіл, үгітлемегіз. Саң ярамы бит болай, Фазылжан Жангирович, ата қайым. Біз өзіміз скандалны зор айтабыз. Шибиннен фил ясайбыз. Министрлық бар, өлкә комитеті. Мондый эш өшін. Яңғыра мысқылы итеп ауызын қиш айтты. Анысы сізнің іші құрқақлар қойғысы. Мен бір неден қорықмайым. Бүгін Мәскеуге, Уфаға, Ташкентқа шақырып тұралар. Сіз кімнер алдындадыр шыр жібергенсіз екен? Барығыз, үшләпәгізні салығыз да барысын менім үскәу дарығыз. Рәхмәт әйтушілер табылыр. Ата қайым Фазылжан Жангирович, ашу, пышақ, ақыл, сап деп әйтәбет татарлар. Зинхар, айығырақ ойлашық. Мұннан біргіні отна әлік нендей қәл болған еді. Хәтірігіздедір, мәрхум Шагинның қатыны бүтін клиника бойынша «Иремні сойдылар» деп неші қышқырып үрді. Аурулар мұны ішіткәннәр лабаса. Сәлимовыға да еш шексіз жеткіргеннәрдір. Әмінің аңа нешік тәсір етуі, аны юатасы, шигін таратасы орында сізді. Ах, шулай мүне, деп қышқырып жіберді Яңғыра. Сіз әлі мені башқа гынахлар ішінде ғайыпләмәкші боласыз ма? Фазылжан Самуил Абрамовичның бұрын түбіне өкеліп басты. Мен сізіні хирургияның нәрсе екенін білесіз, деп ойлайдым. Хирургия турында бір неде білмеген надан кішілергіне хирург әр пациентні тірілтірге тиіште бөлі. Әр операция зұрысы да, кішкінесі да тәуәккәлік. Яки-яки, мен 25 ел ішлемінді. Мұңаршы менім үстелімнен біреуінің да тұрып кеткені болмады. Құттырт масалар, Сәлимова да кетмәсейді. Мұны мен қой біреулерінің бетіне шәпәп әйтем. Сөзінің мұнды юнәліш алуын еш кім күтмеген еді. Кабинетқа жиылған врачлар оңайсызланып бір-бірсіне қорашып алдылар. Самуил Абрамович хатта екі қолын сілкіп, «Юқны сөйлемегіз, Фазылжан Жангирович», деді. «Бізнің коллективта мұндай халінің болуы мүмкін түгіл». «Сіз, соққар, шуңа көре бір неде көрмейсіз. Болған, әмсіз шуларыны фаш етесі, қызған темір білен күйдіресі орында яқлап маташасыз», деп бүртініп қышқырды Яңғыра. «Ата қай», деді Самуил Абрамович. «Әлі мен ақылдан язған енді, әлі бір не аңламын бет. Бұлай болғаш, ішлер бек зорға кете енді». «Йоқ, шулай да сіз ойлағыз әлі, Фазылжан Жангирович. Сіз мені жәбірсеттігіз, бек қаты жәбірсеттігіз, ата қайым». Әм ол әлі нешік бүкірайып түшті. Яңғыра аңа ең башы арқылы мәхлүққа қараған шекілі жиреніп қарады. Аңа қаршы сөз әйтерге батыршылық еткен бір кіші бар еді. Әне ол да бүтін коллегалары алдында хор болды. Ол жеңушен бір қараш білен, «Е, тағын қойсығыз батыр» деген шекілі барысын бір елі көзден кешерді. «Шәкіртлерім, мәне шол», дейді аннары. «Е, мен, е, юләр хатын. Икінің бірін сайлағыз». Құрыққан һәм тәмам аптыраған Самуил Абрамович кішкене бір үміт білән яңадан сөзге кірішті. «Нешік бұлай енді бұл Фазылжан Жангирович», деді. «Ашқазанында яман шыж бар» деп ойланылған ауруны нешік шығарып жіберерге керек. «Аны көрәләте тұрып, өзіне өп кәлесін», деді Яңғыра Самуил Абрамовичқа қорамышағына. «Әгер біз бүгін бірсіне юл қойсақ, ертегі икіншісі тыпыршына башлар. Фән абруйы изгі. Біз жеңуге ауыр юллар аша барабыз». Кабинетта тынлық орнашты. Самуил Абрамович врачларға қорады, тілектешілік ізледі. Ул Фазылжан Жангирович білен ұзақ еллар ішлегенге, оның құлқы шоқма икенін, өз сөзіннен қойтмайы шаған яқшы біләйді. Фазылжан Жангировичны шунды итер үшін ол өзі де ос күш түкмәді. Житекші, оның қорашынша, тіл тіш тидірірлік болмасқа, оның әйткен сөзі қол астындағы кішілер тарафынан бір сөзсіз өтелерге тиеш. Яңғыра ғымымен власт яратқанға, Самуил Абрамовичның тырышлығы оңдырышлы туфраққа түшіп, керегіннен ортық жемеш берді. Бүгін Самуил Абрамович өзін бутылкадан аждахалар шығарырға күші жетіп те, соңыннан оларны кері кіртіп ябалмаған дәруиш халіне қолғанлығын бек яхшы аңлады. Менә шушы тынлықта коллективта әлі яңа кіші болған, холық фиғылын біреуді әлі яхшылап біліп үлгірмеген, тыштан бик әдәпле, нәзәкәтле көрінген Мансур Тахировның өз-өзіне нық ұшанған тауышы іштілді. Фән, фән үшін түгіл. Фән кіші үшін, Фазылжан Жангерович. Һәм барысы аңа таба бұрылып қарадылар. Біреулері қорқып, біреулері яшерін шатлық білен. Яңғыра мұнды жүр әтні күтмеген иді ақырысы. Тезгіне жауап таба алмады. Ә Мансур олары да үстеп қойды. Амбиция үшін гіне, абруйыңа жел тиген үшін гіне кіші ғымырын құрбан итерге кімнің хақы бар, Фазылжан Жангерович? Яңғыраның оң яқ қалқымы бейі башлады.
1: Сіз не сөйләгәнегізні ойлайсыз ма?
0: Деді ол ашулы әкірін тауыш білен.
1: Мен әлі сізні қызғанған едім. Исімігізні халық алдында әйтмесем де, хатағызны аңларсыз деп ойлаған едім. Ауруны құтыртушыларның бірсі сіз?
2: Йоқ, мен мұны бұлай ғана қалдырмам.
0: Яңғыраның бармақ янауын көргеш, Мансур ихтиярсыздан күлімсіреп қойды.
1: Фазылжан Жангерович, деді ол тынышқына. Янамағыз әлі бұлай. Менің біреуіні де құтыртқаным йоқ. Сіз бек яхшы білесіз. Қызған шоқта ойламай айтасыз. Менің сізге хүрметім зор. Ол институттан оқ башланды. Сіз лекцияларыгізді бізге хирург намусын юғары тұтарға үйретіп келдігіз.
2: Ә қазір жауапсызлыққа үйретеммі?
0: Деп сұрады Яңғыра.
1: Мен юзлер шәкішілеріні өлімнен құтқарған. Сізнің кібік юзлер шәй еш білгішілеріні тәрбиелеген. Инді келіп өз шәкіртім алдында намуссыз, вүждансыз болдым ма?
0: Фазылжан Жангерович, сөз фәқат бір көңілсіз факт турында бара. Бұл шырақта сіз хақлы түгіл. Юматша да, нехайет, ботинкасының ұшылы башы білен кілем қазып тойды болса керек. Ашық миғына аяққа басты. Ол имен түбі кібік нығы еді. Қойы шешін оқ қалфағы ішіне сыйдыры бітір алмаған. Қалфағы әші қамыр кібік қабарып тұра.
1: Фазылжан Жангерович, Мансур, хақлы бет.
2: Кит сені, деп мысқыллап қышқырды Яңғыра. Ихтимал бізге орыннарны алмашырға да керектір. Ол менің орынға, мен оның орнына,
0: ә? Юматша қаушамады.
1: Фазылжан Жангерович, сіз бұл сөздеріні бірінші тапқыр айтмейсіз. Біз енді маңа көнігі біткен. Бүгінгі дулауығызда шираттағы бір тамашағына. Мансур, яңа кіші, яңа көз көпні көре. Аннары бізнің кібік көшікмегенде әлі. Ол бүгін біздің көңілдерде йыллар бойы жиылып келгендерін айтып берді. Мансур айтмаса да, ертемі, соңмы, башқа біреу айтып берер еді. Не үшін сәләтлі еш врачлар бізден хаман сайын кейте тұра?
2: Жетер, бұл тұрыда дискуссия ашмағыз, деді Самуил Абрамович.
0: Ол өзін яқлаушы табылуға башта шатланған еді. Ләкин өзі күткен өтіні орнына яшлерінің тәләп ете башлауларын көргеш, ол құрқа қалды. Һәм өзінің вәкаләте белән сүзне иң кызган җирендә үзәргә теләде.
1: Самуил Абрамович, сез булай да безне еллар буе тыеп килдегез, диде Юматша. Авызыбызны томаладыгыз. Инде бер башлагач әйтергә рөхсәт итегез. Ни өчен бездән Кирилов, Афанасьев, Хадиев һәм башкалар китте?
2: Фәкать Фазылжан Жангировичка каршы сүз әйткән өчен генә.
1: Ул үзен устаз дип түгел, ишан дип уйлый. Ә безгә мәритләр әйтеп карый. Кіші шанмас нәрсе, ләкин шын. Партбюрода бұл мәсәлә әллә ничә тапқыр көтәрелде. Ләкин иптәш Шапошникованың үз фикере юҡ. Ул партбюроны килештерү урыны дип кенә ҡарай.
3: Биредә партиясыз иптәшләр дә бар. Парт дисциплинаны онотмағыз, диде Шапошникова сикереп тороп.
0: Самуил Абрамович сөйәкшел ҡулы белән өстәл шаҡыды.
2: Ярар, митинговать итүне бетердек, диде.
1: Мәсәлә аңлашылды. Қолғанын административ юл білән хәл итәрбіз. Барығызға да өтініш, хәтті бұйырық. Фазылжан Жангеровичқа қоршы сөз құйыртмасқа, құтқы торатмасқа, оның авторитетін көз қорасы кібік соқларға.
3: Ауру Сәлимова операция үстелінен қорқуы арқасындағына тұрып кеткен деп аңлатырға, біз біреуіні де өз иқтиярыннан тыш операция әлемейбіз. Ә Сәлимова білән мен өзім сөйләшірмін. Сізге, Фазылжан Жангерович, атақай, өтініш шол. Ол үстел тұртмасынан язу алды. Сіз бұл ғаризаны язмаған деп ойлайық. Міне өз қолығыз білән ертіп ташлағыз. Яңғыра аның қолынан язуны тартып алды да, бір не әйтмеше шығып кетті.
2: «Оф, атақайым», дейді Самуил Абрамович маңғай терін қолы яулығы білән сүртіп. «Не қадар сөз!»
3: Барсы да аяққа бастылар, һәм Мансур білән юматша тересінде тупланып, яңадан қызып-қызып сүйлеше башладылар. Самуил Абрамович біраз тыңлап тұрды да, «Бірік коллегалар, мұнда сүйлегенлер мұнда қалсын», дейді. Яшьләрнең булай туарылып китүе аны яңгыраның тузынуыннан бигрәк куркытты. Ни әйтсәң дә, яңгырага ул күнеккән. Яңгыра гадәттә әллә ни мәшәкать тә тудырмый. Ә яшьләр күрдә тор, барысында әйләндереп салачаклар. Самуил Абрамович гуя ерак күкрәүләренең тавышына колак салгандай бераз тынып торды да, Мансурны дәшеп алды.
2: Әгәр ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз.
3: Мұндай ғайыплардан соң, мен бұ операцияға тұтынырға тілемем, Самуил Абрамович, дейді Мансур.
2: Ә сіз башта ойлағыз, Мансур Закирович. Қырт кесерге ашықмағыз.

0: Үшінші бөлік. Соңғы 2-3 күн ішінде Яңғыра клиникада бүтінлей көрінмеді. Ләкин дүйе сүрлігуге қорап кәрван тоқтамаған шекілі, клиника тұрмышы да Яңғыра келмеуге қорап, өзінің ауыр, ғазаплы ағышыннан тоқтамады. Яңа аурулар да қабыл етілді, тірілгенлері шыға тұрды, операциялар да ясала тұрды. Тек Сәлімова турында сөз қозғалғандағына хирургтар нешіктер ойға қолалар еді. Мансур да көңілінде уақыт-уақыт ішке қаушау тұя тұрған еді. Бұл халге ол ғажепленді де, ашуы да келді. Операцияға кірішкенші, бұл тұйғыдан тәмам орынырға керек еді. Ол үйіне ертерек қайтып, яқшылап ял етерге болды. Иқтимал, орығандық та әсерігін әдір. Ял еткеш, тән де, көңілді нығыр. Болған халлерден соң Мансурның бұл операцияға бір де алынасы келмеген еді. Ол Самуил Абрамович білен бей ғызақ тартышты. Ләкін ауыру, башқа бір хирургқа да риза болмағаш, Мансурға артық керіленірге орын қалмады. Сәлімова не сәбептен операция үстелінден тұрып кетті екен? Қорыққанға ма? Йоқ. Оның үшін ғына түгіл, деді Сәлімова. Шундай халге қалған мен екен. Қорықсаң да... Фазылжан абыны негедір... Көңілім тартмады. Мен білмеймін енді нешеге айтырға да. Дилафрус өз больницабызға салдырым деген еді. Менім Фазылжан абыдан операция ясатасым келді. Оны бит газеталарда да шул хәтлі мақтылар. Мен аны башқа кіші деп, Әбузар абзы шекілі ректор деп ойлаған едім. Балаларымны көрірге тілеуімні айттым. Әуіл... Ғафу етігіз. Артық сөйлей алмайм. Бұл сөйлешу мұннан 2-3 күнілік болған еді. Бүгін Мансур тағын Сәлімова янына кірді. Палаты іші байып барған құяшының қызғылт мұн сонуры білен толған еді. Сәлімова оқ юрғанын иек астына қадар үк тартып, караватта сұзылып ятқан. Шулық қызғылт мұн сонур ауруның ябық езіне де түшкен. Нәфис, қырыс ирінлерінде де тирен сабырлық білен әйтті бітіргісіз ауыр қойғы шағыла кібік. Мансур келіп кіргеш, Бу иреннәр қолтыранып қойдылар. «Бұршылмағыз», деп Мансур орындыққа отырды. Ауырының қолын тұтып, томыр тебішін текшере башлады. «Мен сізнің иқтияр күшігізге ұшанам. Сіз меңа ердәм етерге тиешсіз, Дилбер ханым. Вәғде ме?» «Яңадан алдау болмас ма, Мансур Закирович?» «Сіз, зинхар, өзігіз ясы көрігіз енді. Негіне болса да, негіне әйтселер де, көңілім сізге ұшана». Рахмет. Лекин сізнің ердән білән, Дилбер ханым. Сәлімова дулқынлана башлады. Юрғаны бір көтерілді, бір түшті. Юрған үстіндегі китап иденге шуды. Мансураны көтеріп алған шағында, Дилбер бик қаты дірілдеп қойды. Оннары тағын көзлерін юмды. Оларада бүлме ішіндегі соф алсулық тағында артты, қияш инде терезе турысына яқынлашып келейді. «Сізнің хатыныңыз бар ма, Мансур Закирович?» деп сұрады Дилбер. «Бар», деді Мансур әкірінгіне, «хәм иді», деп істеді. Дилбер оның идісін ішітмәді болса керек. Көз қорашында да, ерінләрі тұрышында да бірнінде өзгәріш сезілмәді. Жауапқа қанағатленгендей шолай сабыр, қойғылы келіш харекетсіз ята берді. Әкірінлеп сұлышы тегізләнді. Хәзір енді юрғаны білінір-білінмәс кіне тербәлейді. «Балаларығыз». «Қызым бар». Сәлімова бөтен сұрау бермеді. Мансур орнынан тұрды, хәйірлі түн тіледі, юата тұрған сөзлер айтты. Шунда Дилбер ярым юмық кірфіклерін көтерді, һәм Мансурны қойнар көзлері білән яндырып алғандай болды. Бүтін нәрседен үмітін үзген сыман көрінген бұл хатынның көңілінде яшау үшін шексіз ғазаплы күреш бара екен. Мансур мұны шушы минутта айыруша ашық тұйды. Ләкин Дилбер шақ қана күлімсіреп қойды. Башын қағып, Рәхмәт әйтті. Мансур кешкі тынлыққа, һәм тынышлыққа тола барған урамға шықты. Үңгір-мүңгір. Түсілер тынықланған, тек құяш батқан орындағына жеті қызыл бәләкей көл қалған. Ол да минут сайын өзгере, тынықлана, зәңгәрсу сұры түске кіре бара. Ә Мансурның көз алдында хаман шул алсу палаты. Сабыр да, қойғылы да йөз, қойнар көзлер, нәфис те, қырыста ирінләр. Мансур жәйеу қайтты. Яңадан аны ішкі қоушау тұйғысы әзірліклей башлады. Яңадан өз-өзіне ашуы келді. Аңа қалса, урамнан ұзып барушылар да аның бұ қоушауын көрәләр. Шунды еш, таза ирінің бұлай икіләнуінің күләләр еді кібік. Ол кісәләріне тыққан қолларын юдырықлады, башын көтерді. Жеті қызыл күлшік, күрен су рәша ішінде юғалған. Аның қарауы ұфықтан біраз үстерек, яп-яқты бой сузылған. Әтағында үстерек, қарасу ешіл түсте хәтфеде юмшақ бұлытлар көріне. Араларына бәлекей-бәлекей яқты күллер жәйілген. Не үшін ол меннен хатынығыз, балаларығыз барма деп сұрады екен? Әгер болса, менім ирім, балаларым турында да ұнытмағыз деп әйтуі болдым екен. Әллә үз хатының, үз балаларың үшін нешік тырышсаң, менім үшін де шулай тырыш деп әйттім екен. Мәғайын шулай әйткендір. Ишікні Фатихәтте ашты. Аңа иәріп, Гүлшешек егіріп шықты. Хәзер инде Гүлшешек бу үйдә тәмам үзләште. Берәүдән дә тартынмый, күлә-күлә барлық бүлмәләр буйлап чабып йөри. Әтисен генә түгел, бабасын да аптыратып бетерә. Бабасы эшләп утырганда, өстәл астына шыпырт кына кирип, балагыннан тарта, песи булып кычкыра, я урындык артына басып, бабасын муйныннан кышып ала. Я күзләрен каплап, "Кем бу?" дип сорый. Бабасы тотып алып, үбә башлага шешереп күлә. Бабасы кабинет ишеген япкан булса, ачкыч тишегеннән карый. Ишек астыннан кагаз кисәге сузып кыштырдата. Кырын караучы, тергәүче, җикеренүче булмагач аңа тагын ни кирәк? Бабасы эшләп утырганда, аның китабын тартып алып, чижик-пыжик уйнарга өстерәп алып китүе дә аның өчен бер ни тормый иде. Мансур кызын кулына күтәрде дә, бит алмаларыннан үпте. Көннәр узган саен Гөлчәчәк әнисенә күбрәк охшый бара. Мансур аны күргән саен Илмираны юксынып сызлана иде. Бүген дә шушы тойгы Мансурның йөрәген өттө. Ул яңадан Дилбәрнең сезнең хатыныгыз бармы дигән сорауын исенә төшерде.
1: Фу, синнән дару исе килә, тием, диде Гөлчәчәк читкә борылып.
0: Мансур кызын идәнгә бастырды да өстен чишенде. Костюмын салды, юынды, аннары өстәл артына килеп утырды. Фатихәттәй яратмауын бер дә яшереп тормыйча,
2: тегенә мәстәкәйең шалтырата-шалтыратап тратып бетерде,
0: диде.
1: Юк-юк, бетмәгән әле,
0: дип Гөлчәчәк өстәл астыннан кышкырды. Бер көнне шулай Фатихәттәй әллә базардан, әллә кибеттән арып-талып кайтып керде дә, үз киемендә салмыйча, алгы бүлмәдәге урындыкка утырды.
2: Уф, аптырап беттем, диде.
0: Гөлчәчәк әбисе авырый дип белеп, Әбүзәр абзый янына йөгереп барды да, аны йылык калап,
1: "Дәвәти, әбекәемнең аптырауы беткән, тизрәк дару бир",
0: диде. Күрәсең, хәзер дә шул дару артыннан чапты булса кирәк. Мансур табын яныннан торырга гына өлгергән иде. Илхамия килеп җитте. Ул бик кызу килгән ахрысы. Бит алмалары кып-кызыл булып яналар.
1: "Мансур, үзең белән генә сөйләшәсем бар",
0: диде ул, бүреген пальтосын Мансур кулына ташлап. Шул ук вакытта көзгегә карап, күз йермез җитез куллары белән шешин, күлмәк якасын төзәткәләде. Бу минутта ул эссе, матур, ирләрнең күңелләрен кытыклардай назлы йылмая иде. Мансур аны үз бүлмәсенә чакырды.
1: Үзем эсселәдем, аякларым туңды,
0: диде Илхамия диванга аякларын бөкләп утырып.
1: Берәр җылы әйбер белән аякларымны төр әле.
0: Мансур уңайсызланып, кайсының җылы халаты белән аның аякларын каплаган арада, Илхамия бер кулы белән аның шешен тузгытты.
1: Минем аякларым пыяла түгел, ватылмый. Бу кадәр сакланмасаң да ярый,
0: дип көлде. Һәм яңадан Мансурның шешен тузгытып алды. Мансур бер ни әйтмичә, шешен биш бармагы белән артка сыпырып, аңа каршы урындыкка утырды.
1: Шул кадәр ярак утырмасаң, ашамам әле.
0: Сез нидер әйтмәкче идегез бугай? Илхамия аңа күз ишлары белән бераз карап торды да, назланып,
1: "Мин приемга килмәгән",
0: диде.
1: "Кай җирең авырта дип ашыктырма. Яле, башыңны имичә, миңа туры гына бер кара." "Юк, невозможный син. Читкә бурыласың. Төньяктан тәмам кыргыйланып кайткансың. Шын-шын, агаюлар арасында."
0: "Мин торган җирдә агаюлар юк иде."
1: "Алайса, миңа карыйсың килми?"
0: Мансур дәшмәде.
1: "Бигрәк үпкәшел мальчик икәнсең",
0: диде Илхамия, үзе дә турсайган булып.
1: "Халатны алып бир әле."
0: Кызыл узын тырнаклы бармагы белән ул үзе юри идәнгә төшергән халатны күрсәтте. Мансур тұрып халатыны алды да, диван қырына салып, яңадан өз орнына барып отырды.
3: «Бик ашығыш әйтәсіз сөзіңіз бар еді шикілле», деп қабатлады ол.
0: «Бу нинди шамасыз қуалау?» Илхамия шаян итіп қошларын юғары көтерді. «Юмышыңны әйт тә қайтып кет деген сөз ме?» «Пожалуйста, мойныңа сұлынышы юға әлі!»
3: Мансур күлімсіреп қойды. Қыз мұны көрмеше қала алмады.
0: «Өзіңні әлләкімге санама?»
3: Шаяртуларығыз бигірек бір қатлы.
0: «Нәрсе-нәрсе?»
3: деп сұрады Илхамия тезгіне. Оның көзілері елтырап кетті. «Ғафу итігіз».
0: «Ярый әлі ғафу тіне білесің екен. Шулай да син, Мансур, все же неблагодарный кіші. Жизни сені шунды уважает. Сенің үшін все готов сделать. Әсін аңа...»
3: «Оңла бітірмейм. Сізіне Фазылжан Жангирови жібердім әлі?» Сағайған, бүтін буынлары кейірін күтіс алған әзгіне ұсал, әзгіне зәхәр Илхамия ашы күлімсіреп,
0: «Менім өз башымда бар. Мені бала деп ойлама»,
3: деді.
0: «Син жизнені шашар хәлге жеткіргенсің. Ол хурлығыннан ағу шәрге әзір».
3: «Ышанмайым», деді Мансур тынышқына. Фазылжан Жангирович анды кіші түгіл. Қызып кетіп, өз амбициясын һәр нәрседен үстін қоя башлағаш, коллегалары аңа аз ғына кисәту ясағаннар икән. Моның өчен агу ишмиләр, рәхмәт кенә әйтәләр.
0: «Мансур, не смейся! Жизнедән көләргә синең просто хакың юк. Ул синең учителең. И вообще...»
3: «Минем кешедән көлә торган гадәтем юк». Фазылжан Жангировичның сез әйтмешли просто борчылган, зиһене таралган чагы. Суынгач, үз урнына утырыр. Сезгә дә жизнекәегез өчен хәсрәт чигергә нигез калмас.
0: «Қойшанға қадар син мені сіз деп үртәрсің екен? Ужасный человек!» «Между прочим, жизненің де характері нәқ сені күтісілі, казуистический. Опа да оңардан шуның үшін ойырылды»,
3: деді Илхамия кенет бүтінлей башқа тонға көшіп, әм өзі де нешіктір юмшарып кетті.
0: «Неужели аңламысың? Оның білән бір үйде тұру меңа бик қиын. Бигрәк тә хәзір. Опа болмағаш. Дөрес, минем комнатам отдельный, совершенно изолированный. Ләкин кешеләрнең әллә ни уйлаулары бар.
3: Башка квартирага күчегез.
0: Ха, әйтүе генә ансат. Анды удобствалы квартираны миңа кем бирә?
3: Нашаррагында торып торырга була, диде Мансур. Кешегә салынып яшәгәнче, белмим тагы.
0: Юк, син мине бөтенләй кызганмыйсың. Син чёрствый кеше. Барлык хирургларда кансыз була икән. Кеше суючылар.
3: Мансур урыныннан тұрды. Онда, больницада, Дилбер ханым хаман түшемге қарап ята тұрғандыр. Нәрсе турында ойлы екен бұ минутта ол. Илхамияның «кіші суйшылар» деген сөзі Мансурға бик қаты тәсір етті. Ол тезгіне тәмәкі қабызды. Илхамия пұшынмас Мансурны үртерлік сөз таба алуына ішіннен сүйініп, дәвам етті.
0: «Жизне айта, скандалны шул Мансурғына ұйыштырды дей. Юғисә де, ул юләр хатын операция өстәленнән тұрып китергә батырчылык итмәс иде. Доцентның операция ясауын ул үзенә честь итеп санарга тиеш иде», ди.
3: «Әз сез үзегез нишләр идегез? Шундый хәлгә очрасагыз», дип сорады кинәт Мансур.
0: «Мине ширләшкә дип әйтмәкче буласыңмы?»
3: диде Илхамия ике кулы белән йөзен каплап.
0: «Ужас!»
3: «Йөзегезне капламагыз. Туры карап җавап бирегез. Кешегіз жетмейме?» Әсәлимова шул сұрауға туры жауап берген. «Шуның үшін сіз де, жизнегіз де оны юләр дейсіз». Илхамия біраз үндәшмей тұрды. Аннары әкірін гіне.
0: «Ол хатын сізге ашана ма?»
3: деп сұрады. «Ол менім операция ясауымны өтінді».
0: «Әсіз?»
3: «Мин врач», деді Мансур. «Қолғанын оңлатып тұруыны керек санамыша». Илхамия кинәт урыныннан сикереп торып, Мансур янына килде.
0: «Мансур, үтенем, ясама синең операция. Баш тарт, ауырган бул, бүтән бер кеше ясасын. Кемнәрегез баранда, Юматшамы, Ивашынмы, Квиткомы, Граниномы? Ул чагында жизнегә, син жизнене белмисең әле. Ул не прощает».
3: Мансурның йөзі қытышқыш өзгерді. Сәлимованың «яңадан алдау болмас ма» деген сөзлері қылт етіп есіне түшті. Шақ «вон» деп қышқырып жібермеді. «Илхамия», — деді Мансур тыйлып. «Сіз азырақ ойлайсыз ма? Кіші ғымыры білен ойнарға кім сізге хұқық берді? Сіз мұның нәтижесін көз алдығызға кетіресіз ма?» Илхамия дәшмегеш ошынып дәуам етті. «Сіз өзігіз дә врач бит. Нешік сіз бір оңайдан мені дә дұңғыз етмекші боласыз ма?» Илхамия қорқып шетке тайпылды. Мансур тағын тәмәкі қабызды, әм Илхамияге қорам ишағына «Ояғы ғызға кейгіз, иден солқын», деді. «Сен мені қуасың», Илхамия қабаланып туфлиін кия башлады. Ә туфлиі ұшеткен түсілі ояғына сыймайды. Шыл шақта Гүлшешек егіріп келіп кірді де, Фатихат тәйіні көрмегеш қолындағы даруыны Илхамияге сұзды. «Мән апа, аптырау даруы! Ішігіз!» Илхамия тұзынып қойтып кетті. Фатихат тәй Мансур янына кіріп, сүйінуін ешірмеше, «Босандығаш, неге бұлай бектес фаралдады әлі?» деп сұрады. Мансур қолынғына сілтеді. Тәмәкісін торты бітіріп озырақ тынышланғаш, ұлы яққа шығып, анатомия атласы білән операция қолланмасын шкафтан алды да, өз бөлмесіне кіріп ұқырға отырды. Операция «Хүжум». Хәтірні яңартып алу, хеш қойшан зиян етмей дегеннер отақлы хирурглар. Мансур шоқтый ұзақ отырды. Үйдегілер көптен енді йоқлайлар. Нихаят, Мансур да китабын япты, ояқ ішларына ғына басып, юыну бөлмесіне шықты. Хейбәтләп юынды, аннары йоқларға ятты. Міндерге башын қойуы болды, көзләрі юмылды. Иртәнгі сағат 8-ге қадар уянмыша, түш көрмеша йоқлады. Әйртән бик яхшы ял итеп, күтәренкі күңел белән торды. Физкультура ясады, тамағын әйбәтләп нығытты. Аннары больницаға китте. Сәғәт 10-да ул инде резин перчаткалар кигән кулларын терсәктән бөккән, аузына маска бәйләткән килеш 1 минут кешекмешә операция өстәле янына килеп басты. Сәлимова бик тыныш ята иде. Мансур исәндәшкәч, ул йылмайырга иткәндәй булып башын кагып алды. Операция өстәле турысында күләгә төшермей торган лампа кабынды. Аның йомшак ак яктысында бәләкәй генә тимер кыскычлар белән авырының тиресенә беркетелгән ак җәймәләр арасында йод сөрткән тән күренә. Мансур бер генә секундка башын күтәреп, барысы да урыннарындамы дигәндәй иптәшләренә карап алды. Каршы якта аңа булышучы ассистенты Татьяна Степановна Гранина, янәшәсендә хирургларның уң куллары операция сестрасы Наталья Владимировна, авыруның баш очында терапевт, аппаратлар янында янә бер врач. Барысы да Мансурга текәлгәннәр. Мансур аларга баш кагып алды. Бу аның «Башлыйбыз» деген бұйырығы иде. Тыптын. Тик йоқыға кеткен ауруның тегіс сулышы іштіледі, үстәшікке қойылған құралар шыңы яңғырап ала. Көрші бөлмеде электростерилизатор әкірінгіне күжілей. Ә операция бөлмесі ішігі башында больницадағы ең кейірінкі минутларыны білдіріп қызыл ұт яна. Таушыланмағыз, операция бара.

Бишенче бүлек. Бірнеше күн өткеннен соң Самуил Абрамович бик үтініп һәм зинһарлап профессор Тахировны үз клиникасына консилиумға шақырды. Әбүзәр абзыйның ише бик тығыз булса да, шақырған жерге бармай қалырға вүжданы қушмады. Ғадәтенше ул ауру кім деп сұрамады. Кім генә булмасын, консилиум аның язмышын хәл итә. Профессор өчен иң элек шул ягы мөһим иде.

0: дейді яңғыра ирінін тішіліп. Сөз сізнің турыда бармай. Мен өзімді онды ақмақлықны ішлемес едім. Сізнің оқылда оңа юл қоймас еді. Бұ ешлер іші. Мәғнәсіз бір ұшырақ арқасында алар менім яқшы есіміме шақты емсіз көлеге түшірділер. Меңа шанмай башладылар. Көрдігіз мі, Самуил Абрамович нинди консилиум жейған, деді яңғыра, башына кенет келген бір ойға ябышып. Әлік мұндығына ауыруға консилиум жейіп та тұрмайдыр едік. Диагнозы күн көбек ашық. Әгер кіші ғымырын сақлап қалу тұрында кенеш бара екен, мұңа неге қатырғыз қала, Фазылжан? Қызғанышқа қоршы, біз қойшақ, өз-өзімізге артық ұшанып, кенеш меше ішетіп ташлайбыз. Онысы міне ішіне пұшыра. Ғымымен алғанда әлбәттә кенешерге керек. Ләкин біздің шартларда бұ әр дайым мүмкін түгіл бет. Міне біз бүгін сізнің ярты күнігізіні алдық. Әгер ертеге де бірсі күнге де шылай ішілі башласақ, сіз өзігіз өк мұңа юл қоймай ашақсыз. Шынки сізнің өзігізнің төбішігіз бар. Башқаларының да шылай. Мұнысы мәсәләнің бір яғығына. Екінші яғы, менімше, ең мүхімі. Консилиумларыны еш жию білен біз врачларыны өз алларына фикір юртуден, мүстәқіл қарар қабул итуден, инициативы көрсәтуден біздірәбіз. Шылай түгіл мі? Олар шәхси жауаплылықны ұнытышақлар, әйткенлігін әшілерге үйренешеклер. Бұ енді ғариплік, медицинаны тұрғынлыққа ілту. Сізге сір түгіл бет. Біздің еш білгішілері біздің сыйфат дәрежесі соңғы 15-20 елда бік юмшарды. Мен хатта әйтір едім, врачларыны біз уақландырдық. Көбірек сон артыннан қуабыз. Сіз хоқлы, деді профессор. Ләкин үліш жәгіне. Тоқтағыз, әйті бітірейм. Мен бет сізіні бүлдірмәдім. Сіз кадрлар тәрбиелеу кебек мақтаулы ішіні тігі яки бұ шахысының ғымыры білен санашмау есебіне. Икінші түрлі әйткенде бірсі үшін икіншісін құрбан иту есебіне башқармақшы боласыз бұғай. Әйе, Фазылжан, сізнің сөзлерінің қабығын ватсан, нәқ шул келіп шыға. Қызғаныш, әгер мені шулай аңлаған болсағыз, бік қызғаныш, Әбізәр Гереевич. Көрем, сіз де менен шиклене башлағансыз. Мұнысы енді өзі бүтінлей мәғнәсіз шик. Мен бұ тұрыда сізнің білен сөйлешерге де тілемейм. Биғайбе. Әміне операцияны сузмасқа керек, Фазылжан. Хәзір күннер түгіл сәғәтлер хәлите. Хушығыз. Яңғыра аны тышқы ишеккә қадар ұзата шықты. Профессор киенген шағында ул аңардан Чалдаевқа берген хизмәтенең язмышы турында сұрады. Әле қайтармады мине? Деп ғажапланды профессор. Иртәгә үк белешергә вәғдә бирде. Бірнеше күннән соң Яңғыраны Тютеев янына шақырдылар. Тютеевны аның бір икотна күргәне юк иде. Әле инде шишенгән, әле тозара төшкән, йөзе кирпич кебек кызыл, әйтерсең, яңа гына мунчадан чыккан. Әле гипертония үзендә.
1: Утырыгыз, Фазылжан Жангирович, диде ул аяк өсте торып күрешкәннән соң. Сүз озын булмас, сәгатегезгә карап тормаска мөмкин. Шикаятыгызны тикшерү нәтиҗәсен әйтергә дип чакырткан идем. Онытмагансыздыр бит. Теге кем Сәлимова вакыйгасыннан соң.
0: Яңгыра эчтән сискәнеп куйды. Ул теге вакытта кабинеттан дулап чыгып киткәннән соң Мансур Тахиров һәм аңа килеп кушылган Юматша Әхмәтшин Татьяна Степановналар үстеннән язган зур шикаятын Самуил Абрамович киңәш иткәнчә үз кулы белән йыртып ташламады, бәлки Тютеевка китереп бирде.
1: Хаклык сездә, Фазылжан Жангирович. Минемчә, ул Мансур дигәнегез бер малакасос, аны ишеннән алганда да ярар иде. Андыйларга юл куйсаң, түбәңә менеп утырырлар. Михальчук белән Бариеваға нишек сыптырганыбызны ишеткәнсездер?
0: Әйе. Яңғыра сәләмәтлек саклау министрының махсус приказы булуын, Алексей Лукич белән Махира ханымға ниндидер бер ауруның больницада им томчылар даруын ишеп агуланып үлүе өчен шилтә бирелүен ишеткән иде.
1: Султан Маратова профессор Тахировка да элегешегеле деп мақтанып сөйленген иде. Әмма хәзер яңғураның үз хәле хәл. Башында алар қайғысы түгел иде.
0: Сузмағыз, мин кірішсіз де аңлайм.
1: Аңласағыз ярый, диде Тютеев. Гуе яңғураның мысқыллы тонын бүтінлей сезмеген түсле итеп.
0: Замана, замана, Фазылжан Жангирович. Министр сізнің шиқаятыгызны... Кім берді аңа?
1: Деп тезгіне сұрады яңғура.
0: Нешік кім? Мен?
1: Сіз? Яңғура тішлерін қысты.
0: Өзігіз хәл итесі орында. Әгер менімгіне күшім жетмесе, әгер аңа меннен алда жеткірген болсалар, ол сізге яқшылап аңлатырға түшіндірірге қушты Фазылжан Жангирович.
1: Яңғура Тютеевнің сөзін рәтләп тыңламады. Ләкин үз ғаризасының министр қолына ілігіп кері қағылуы, мұнысы оның үшін бек жидді, әм болып өткен хәллерден соң ин қаты удар иді. Тютеев өзіні күн сөйлей берді.
0: Сізнің іші фән әхіліне, сізнің көбік бұлай уақланырға, не, ләкин ғафу итігіз. Әгер мен қазіргі сөкінді, сізге де айыруша сізгір флюгер керек деп айтсам, хәм... Не, зинхар, ауырға алмағыз, Фазылжан Жангирович. Меңа жетекші орыннан көбірек көріне. Дус еткенге гіне айтам, хәзіргісі күнді іскі флюгерларғына ярамы. Локаторлар керек хәзір. Лағырдауықсыз Тютеев,
1: деп шақ айтып ташламады яңғыра. Урамға шыққаш, яңғыра ойға қолды. Ол ғымыр бойы бүтін күшін, бүтін тұрышлығын начальствыға ярашып ешерге берген, керек шоқта юмалы да, сыйпы да білген, ең әшәкі мәкірден де тортынмаған Тютеевні оқылырақ деп, бүгінгі яңа шартларға ярашу юлларын да тапқандыр деп ойлаған еді. Яңғыраға нәқ әне шунды, ұтта янмай, суда батмай тұрған, ішіні өзі хәлете тұрған бұлдықлы кішілер керек еді. Ол өзі бір қойшанда күрешінің олғы планына шықмады, әмі әр жерде оның бармағы ойнады. Тютеевнің профессор Тахировқа көптеннен ашу сақлап еруін білгенге, Мансурны оның ұлы болғаны үшінгіне де оқылға ұтырту шараларын табар деп күткен еді, әм ол өзінің бұ есебінде ялғышмады да. Тютеев яңғураның өзіннен де зорырақ көсек көтеріп, бір сілтенуде Мансурны да, профессор Тахировны да беріп түшірерге, Хеш болмаса, сіздір тірлік етіп суғарға секіріп тұрған еді. Оның үшін бік шәп жайда бар еді шекілі. Ләкін Тютеевнің флюгері отыртты. Қысқасы министрлықта да, үлкі комитетінда да қырт кесіп айттілер. Жетер, талаш білен шығылленмегіз, үшлегіз дейділер. Дүріс, бұ қадарысын Тютеев сөйлемеді. Бүтін сірні ашып салырға олала юлер төгіл еді. Ләкін яңғураны... Тютеев тузан хәтледе қызықсындырмады. Оңа көңілсіз болып кетті, дүния қоранғыланғандай болды. Башны иеп, бүтін күшке шабып, Кремль стенасына барып бәрілесі келді аның.